0: Vel møtt til fredagssending. Fredag den 13. Er ikke mer å våge å si det egentlig. Men i kveld er jeg så godt selskap at jeg glemmer til å si det. Vi har med oss en gjest i kveld. Vi begynner med henne også. En som regner programvert innen luster. Jorunn Grete Ugulen. Velkommen.
1: Takk for det.
0: De som har hørt på radio nå i kveld, de har hørt deg med Country-teamen, som er et av kjennetekno dine.
1: Mm-hmm.
0: Det er der du laget noen år.
1: Det har jeg laget litt over 3 år, ja.
0: Ja. Mm. Og så han der som sitter der heter?
2: Roar Bakke.
0: Og ute i teknikken?
3: Sveinnes.
0: Sveinnes, ja.
3: Vinka til oss, så blir det fin som alltid.
0: Dermed er vi altså i godt selskap. Jorunn, du har gledt deg ute i dette her.
1: Jeg er så redd at du tar ikke å skjelve, skal jeg si deg.
0: Det er så galt, ja.
1: Ja, ja. Nå har jeg nå sagt A, så får jeg si B også.
0: Nei, vi skal ikke B her.
1: Nei.
3: Ikke bare fredag.
0: Det er fredag, men det er 13. Har du noe som er overtroisk?
1: Nei, jeg pleier å fare på den 12. Jeg.
3: Ja. Ja, vel.
1: Feilvare, jeg. Det er 12. som skjer, se for meg.
0: Men du har ikke hatt bil i dag.
1: Ja. Ikke skjedd noe, ting. Men jeg har helt på å ta spegelen. Bare flaks at det ikke knuste.
0: Ja, det er snart gjort.
1: Smale veger, ja.
0: Ja. Sånn, og du, det er klart spørsmålet for kvelden.
3: Vi har klart noen spørsmål i hvert fall.
0: Hva tema har du valgt?
3: Jeg har av alle ting valgt stadet i Sogn.
0: Nei.
3: Jo.
0: Og gjorde hun da?
1: Nei, jeg begynte noen på stadnavnet oppe i Nordfjordet.
0: Kjenner du noen stadsplasser opp her oppe?
1: Oi, jeg er mye på farten jeg oppe her.
0: Ja, fint i farten må vi si.
1: Ja.
3: Jo, ja.
0: Men du har, vi skal høre et av programmet dine litt senere nå om en liten stund. Og det er du har et program som heter Utflyttet lustring. Kan du si litt om det nå?
1: Ja, da innslaget pleier jeg å ha på nattsendingene mine på Radio Luster, det er Utflytt lustring. Det er fast programpost som jeg. Men nå setter jeg så krav at jeg skulle være med her, så skulle jeg ha min utflytte Eider, heter det da?
0: Ja,
3: ja.
0: Eiding.
1: Eiding. Jeg er med utflytte Eider.
0: Ja. Ja, og det er 5-6 minutter, så det får vi om litt av stund. Spennende å se frem til det, hvem det kan være.
1: Ja,
0: vi kan røpe 3 damer.
1: Ja.
0: Ja.
1: Kjekke damer.
0: Kjekke damer. Mm. Alle damer er jo kjekke.
3: Ja,
0: Roar.
3: Ja.
0: Bortimot.
3: Det er, ja.
0: Ja, da er vi godt i gang, og vi skal starte med litt musikk. Og hva vi skal høre?
1: Nei, da vet
3: jeg. Vi skal begynne med en som skal spille i Holmøyen i morgen.
0: Ja.
3: Og det er vel en av disse initiativtakerne også til 514-festivalen, den Atle Oen.
0: Ja.
3: Og han skal synge en sang som heter I'm a River Flowing.
0: Før vi setter på den melodien, så har det stilt spørsmål, og du skal på Bjørn, det du som har sågne spørsmål.
3: Jeg skal få det, ja. Da er jeg ute i en plass i Sogn, Indre Sogn. Og da har vi stokket litt om på bokstavene. Og da får vi Ruslett.
0: Ruslett altså.
3: R-U-S.

0: Ja, det var ingen här på Trivselskjørnet med gästprogramleder Jorunn. Och han Roar, han har varit med för här. Och kan vi med oss i hinnan den så ringt in här, telefon?
1: Det är Miss Mo.
0: Miss Mo, ja.
1: Det är Miss Mo.
0: Ja, det är väl dig du känner, Jorunn?
2: Hallå, tack för sist.
1: Ja, tjunt då.
2: Ja, länge sedan då.
1: Ja, det är Jeg tenkte på deg, jeg var inne i lystet da fra tid tilbake, du tenkte på deg.
2: Ja, men det er ikke nok å tenke, jeg vet, du kunne ha sendt det med deg.
1: Jeg skal innholde det, bare vent.
2: Ja.
3: Og da er det bare å gå opp i andre etasje på pyramiden og så borti der, og over sommeren så er det bare å sette seg i kaféen og så vinke blitt til henne fra kaféen.
1: Og det bare står midt i der og så bare roper, Jorunn!
3: Men du trenger ikke det til høsten, for da er radiolyst har flyttet omtrent inn i kaféen.
1: Ok.
0: Her er jeg grip inn.
1: Hva er det?
0: Svaret på inngangsspørsmålet var?
1: Det er Sandane.
0: Sandane, ja. Og du?
1: Sand og Arne.
0: Du var så heldig du har vunnet en billett, du.
1: Ja, jeg tenkte jeg skulle vinne etter, for jeg tenkte jeg skulle ha med min søster med på festival i morgen.
0: Ja, du har en bild til deg, ja.
1: Ja.
0: God tro har han alltid vært, hun bare hinveier med henne.
1: Ja, trua må vi ha, vet du.
0: Du hadde jo fått en bobilplass.
1: Yes, jeg fikk den siste i år.
0: Og billetten har du fått ordnet, så det er bare å møte opp.
1: Ja, jeg har snakket med deg, så det er alt er ok.
0: Ja,
1: nå er det bare å vinne neste billett, så går dette fint.
0: Nå lau i kveld, det er voldsomt trångt å komme igjen nå. Det er superkvissere som sitter her og spør deg.
1: Ja.
0: Og Jorunn er på alerten.
2: Men da skal du få velge mellom tre kategorier. Vil du ha bilspørsmål, vil du ha blomsterspørsmål, eller vil du ha geografi?
1: Nei, bil og blomster, det går noe helt fint.
2: Ja vel.
3: Så da ble det geografi, ikke sant?
1: Ja. Det er bare skytte seg. Det du vet, det vet du, og det du ikke vet.
3: Ja, sant nok.
1: Det vet Google.
2: Da spør jeg, hva bilmerke har modellen Felicia?
1: Felicia?
2: Ja.
0: Felicia, hva da?
3: Nei, Felicia.
0: Ja.
2: Bilmerket så har modellen Felicia. Du må vel noen år at den, det vet ikke hvor lenge det har vært produsert.
1: Ja, det er noe gammelt.
2: Ja.
3: Ja, men bilmerket det eksisterer i høyeste grad enda.
2: Han var i hvert fall på slutten av 90-tallet.
1: Det er Skoda, det er Skoda. Hvorfor kjøpe Skoda når man kan gå da?
2: Akkurat. Da stemmer det du. Ja.
1: Ja.
0: Det var rett du har peiling på biler.
1: Ja, tror nå det selv i alle fall.
0: Ja, og Jorunn hun er veldig peiling.
2: Ja. Gamle biler, vet du hva.
1: Ja, men kjekk med gamle biler.
0: Bare si et skiltnummer på UA10 og noe, så vet du hva det er for en.
1: Ja, hva? Ja.
2: Nei, men du er...
0: Roar.
3: Da skal jeg prøve meg på noe, og da lurer jeg på Sognefjorden. Hvor djup er den på det djupeste?
1: Han er djupe. Soledjupe.
0: Jeg tror det er djupere enn 100-fattene.
1: Ja. Jeg tenker det at han er... Som så 100-fattene, det var 5...
3: 14. Det er 5-14.
1: 5-14, ja. Så jeg tenker det vi må over 1000-tallet på Sognefjorden.
3: Åja.
1: 12-13, tenker jeg.
0: Nå tenker du veldig.
3: Hva du går for av de to da?
1: Nei, jeg tenker jeg går for sånn ikke 13.
3: Ja. Det gjorde du rett i. Han er 1303 meter ifølge kartverket, med mindre enn noen har laget en ny hål nedi der.
1: Ja, det vet man aldri.
0: Og den er høyest ut for lyst der. Djupeste? Ja. Nei, det er feil der.
2: Det er ute i Vardheim, tror jeg.
0: Ute i Vardheim, ja. Og så snakker de om Vardheim der, så djupt.
2: Enten der, så litt...
1: Det er det for en Vardheim, da.
3: Store støvler, Matteo.
2: Nå, jeg er ikke sikker på om det er Vardheim eller, men det er i hvert fall lenger ute eller der, så jeg er herifra.
1: Ja.
2: Mm.
0: Du,
1: jeg har ikke tenkt å måle.
2: Nei, ikke jeg heller.
0: Du har ikke noe problem med å forstå hva han sier under fasongen.
1: Forstår han gjorde?
0: Ja.
1: Nei.
0: Det er bra.
1: Jeg synes dette der er en veldig fin dialekt, når du sier atjan og...
2: Atjan og nittjan, søvkjan.
1: Ja, ja. Jeg synes det er veldig fascinerende å høre på.
2: Ja.
3: Så skal... ja. Jeg tror ikke vi skal gå videre enn nittjan.
2: Nei,
1: sant. Tjuan.
2: Tjue,
0: da.
2: Det er jo
0: tjue.
1: Leila?
0: Ja. Lykke til med trekningen senere i kveld.
1: Ja, tusen hjertelig.
0: Takk for praten, og kos deg i morgen på oppe i Holmeierne.
1: Det skal jeg, virkelig.
0: Ja.
1: Det er det.
0: Leila Moder, familien startet sterkt systra, så kom de ikke systra etterpå.
3: Ja.
0: Ja. Og vi er ikke så små er vi på settet.
3: Men vi er ikke slekt også, så det er noe, det er noe greit.
0: Hva du spiller nå da?
3: Nå kommer...
0: Er det nok som oppe i Holmeierne?
3: Nei. Det, for å si det sånn, det hadde det vært alt for lite plass til. Hvis han hadde kommet og spilt i Holmeierne, så hadde vel vi blitt for det første veldig overrasket, for han har jo vel avgått, så...
0: Åja, men jeg visste ikke hva du kan spille, jeg bare...
3: Nei, det kan du, nå kan du se.
0: Ja, er det den ønskeplata vi
3: får? Nå kommer ønskeplata som hun...
2: Astrid
3: ville ha, Leonard Cohen. Med Dance...
2: Dance Me To The End Of Love,
3: ja. Dance Me To The End Of et eller annet i hvert fall.
0: Ja, så er det vel jorden å stille spørsmål.
3: Nei, nå er det min tur.
0: Din tur, og jeg har stokket seg helt på meg.
3: Fullstendig bortreist.
2: Varme så godt det håres på deg.
0: Ja.
3: Da skal vi til en ny plass i Sogn. Så vi har stokket om på bokstavene. 6 bokstaver. Nepuga.
0: Nepuga?
3: Nepuga. N-E-P-U-G-A.
0: Har du bord der, Jorun?
2: Nei, nei, nei.
0: Vi har kjærlig musikk.
3: 578-60-660.

0: Om det er noen som har lyst til å ringe inn og prøve seg på linja der, litt gåta der. Det var A-L-F-H-O-S Alf Hos.
1: Det, jeg kan si i tillegg...
0: Seks bokstaver.
1: Det er en plass inne i Sogn.
0: Har vi fått noen?
1: Har vi med oss noen?
2: Ja da.
1: Ja da.
0: Ja da.
2: Ja,
1: ja. Ja, Svein sa det var ikke noe med, kjenner du.
0: Vi trodde at det var det tomt på luften.
2: Oi,
0: så feil kan vi ta.
1: Ja, Åne, Edrid. Mo, ja. Edrid. Nå kan du gå til mikrofonen. Nakken i telefonen.
2: Ja, men vet du hva? Jeg prøvde noe nå. Og det var høytaleren som stod på. Og så tenkte jeg, nå skal jeg høre om det er noe reaksjon.
1: Ja.
2: Men nå er jeg slått at
1: han. Øy, en annen herlig med en gang, det må du bare klare for deg.
2: Ja, men jeg er ofte på høytalere når jeg prater med enkelte folk, og jeg hører aldri at de sier, du må ha ta høytalere, for du er så dårlig å høre.
0: Ja, nei, ta høytalere som gjør det på telefonene, det er tidvis ubrukelig.
1: Ja,
0: faktisk.
1: Men på en radio så er det nesten dårlig, men sånt, når du snakker med vanlige folk, så er det helt greit at du bruker det.
2: Ja, det, ja akkurat. Ja.
1: Men... Jeg forstår at du kjenner henne, Jorunn, du også.
2: Kjenner jeg henne og hilser på henne, Jorunn, ja. Når jeg var inne på campingen, ja.
3: Ja, stemmer det, Eldri.
2: Ja, men det begynner å jamme, det blir noen år siden du.
3: Da er noen år siden nå, ja.
1: Nå er du 70?
3: Nei, nå må du. Slag å til kjent folk her. Nei, men jeg tipper på...
2: Jeg husker ikke
3: hva årstall
2: det var, egentlig.
3: Jeg tippet på det var
1: i rundt 12, jeg. Og 2012?
3: Ja.
2: Nei, var det det da?
3: Ja.
2: Nei, er det solende siden?
3: Ja, 12-13. Da er det nok.
2: Åh, Ida fyker.
3: Ja, så fort.
1: Hun fyker veldig. Har hun han... Han er spørsmålstiller nå, Eldri.
2: Hvem
1: som
2: er spørsmålstiller?
0: Roar? Roar,
2: ja.
0: Ikke
1: Jon Roar,
0: men... Fy du deg! Jorunn skal bare få hoste ut innan fluga, så kom fikk han det, så...
2: Veldig under, da.
1: Hun var svølta.
3: Ja, jeg har ikke fått mye mat her.
1: Nei, jeg bor dårlig med servering.
2: Jeg tror
3: du
2: får servering med
3: deg. Du må snappe etter det
1: som er i luftig. Jeg trodde du ikke gjorde en fluge på treet, men det, det tok jeg feil.
0: Tok vi feil.
1: Du, jeg måtte stille bort deg her nå.
0: Ja, jeg ventet på at du skulle bli ferdig. Da er det min tur, ja. Hva for kjent kunstmåler bodde store deler av livet sitt på sørsiden av Jølstravatnet?
2: Det var han der, herregud, det var ikke det han hette.
0: Jeg håper ikke det.
2: Jeg vet det så inderlig.
1: Ja, det vet vi.
2: Og det er av og til så er gardina nede.
0: Ja.
1: Og han hette store kunstneren i Jølster.
2: Ja, jeg vet det, men han hette ikke Eikås.
0: Nei, det er...
2: Han hette noe annet, ja.
0: Det er litt andre navn, ja.
1: Det var ikke Ludvig enn ditt, nei.
2: Nei, det er nok på Å. Astrup for Søren.
0: Ja. Astrup for Søren. Husker du fornavn også da? Det var ikke Søren. Ni.
2: Hva du sa?
0: Ni.
2: Nikolai.
0: Nikolai Astrup, det er rett.
1: Han hadde litt mer... Bildet han målet så du kunne forstå hva det var for noe. Han hinket den sånn, men det var ikke... Han var til kongen, og han måtte skrive om det at det var kongen. Eller han ikke besett det.
0: Ja.
3: De kallet han for firkantfar.
0: Er det sonen?
3: Åja, sånn der.
0: Ja, han stiger ikke oss.
3: Ja.
0: Så han holder på med disse her...
3: Firkantet figurer.
0: Ja, så Stein Blotchen er, så han klasker litt på, og så måler på et par øyne, og så stiller han deg ut.
3: Det er fra Gjest Båsen, som heter Sogndal.
0: Ja.
2: Åja,
3: åja.
1: Men vi er fornøyde med det. Vil du, Eldri, kan du tenke deg på kontra, da?
2: Ja, da det kunne jeg.
1: Ja, da ser du.
2: For du er jo ikke nødde å overnatte deg, for å si det sånn.
1: Nei.
2: Nei, det er, ja, just det.

0: Hade du mobil, men jag är inte sådant att du kan lägga det hit tyvärr.
1: Du kan ju spela ju döttrar för att bo i mobilen, menar
0: jag. Nej, men jag kör ju bara hela tiden, jag är 24-27.
1: Hvis du skal kose deg litt på dagtid der, da, så kan du ikke sikkert du kjører bare hjem igjen.
0: Ja, da, det skal du være 150% sikker på at jeg slutter å kose meg.
1: Da er han temmelig sikker på 150%.
0: Ja da, ingen fare, gutt.
1: Det er greit. Vi får se hva det går om du vinner billett. Takk for praten.
0: Ha en fin kveld og kos deg.
1: Ha en veldig fin kveld.
2: Takk for det.
0: Musikker jeg også hadde.
2: Takk for det, du.
1: Ja.
0: Jeg hører på deg.
2: Ja, kjekt da.
0: Ja, greit.
1: Men vi skal nå en tur opp i Holmeien igjen, for jeg prater med forskjellige folk der oppe. For Ungefestivalen, det er grunnen av de som porterer det her. Jeg synes det er så lite bygd, det er kjempemessig altså. Og det var ikke bare unge der som var med. Nå skal vi høre her neste innslag, og Karen heter Reidar Holme, en av dem, og vi får et litt kort innslag nå.
3: God dagen! Her lager det Tete Kontrafestival.
4: Ja, her blir det fest.
3: Ja.
4: Ja, det er det.
3: Litt styr oppe i Holmeierne, du.
4: Ja, jeg ser det.
3: Ja. Hva du heter?
4: Reidar Holmeier.
3: Ja, du har nå bott her en stund. Du er vel i 70 år, ikke du det?
4: Ja, godt og vel 70, ja.
3: Eksporen han en annen her er det største, så skjedde jo Holmeierne til. Han nevnte Bond Cup, kanskje også.
4: Det var ikke så verste heller, skal jeg si deg.
3: Hva er det med deg og kontra da?
4: Det passer meg ypperlig.
3: Og så får være med å hjelpe til det på en pensjonist, det er kjekt også.
4: Ja, ja, selvfølgelig. Så han gjør det som han kan klare.
3: Og så samtidig får du opptjening her altså.
4: Ja, ja. Ja, hvis ikke vi hadde funnet på noe nå, så hadde det jo grått igjen alldeles.
3: Ja.
4: Det blir ikke spilt så mye fotball nå lenger.
3: Nei, jeg husker, det var jo, bondkøppene var jo tradisjon det lenge.
4: Ja, ja, det var veldig stas det.
3: Ja.
4: Det var,
3: men tror du dette kan bli en tradisjon nok?
4: Ja, kanskje. Vi får se hvor det går. Hvis folk er flinke å møte opp, så kan det godt hende det at det blir...
3: Jakob Lada, hva er det for noe det?
4: Det er navnet på jaktlaget. Og det skriver seg fra en gammel høylad som står oppe i fjellet her. Oppe i Sotagjøla.
3: Ja.
4: Så det kommer noe på at jeg skulle ha det som navn.
3: Jeg tar på seg for en liten bygd, altså.
4: Ja, det er mye arbeid, men det er kjøkken satt ikke skade arbeid enda.
3: Det sa jeg en mann som driver bedrift hele livet sitt omtrent.
4: Ja, så det går. Så det er så kjekt å se at den får gjort noe. Det er god betaling.
3: Å dra lass og samle, ikke det jækla viktig?
4: Ja, det er helt klart. Så det er kjekt.
3: Da skal du få... Du er raker, så var det en som grafsa. Hva ser du? Du gjør finarbeid til slutt da?
4: Ja, det skifter vi på. Jeg setter litt i gravmaskinen, og så gjør vi nå både grafsing og spading og forskjellig.
3: Ja. Jeg får høre med noe. Han heter han Karen her da. Hei!
5: Hei, ja.
3: Navnet ditt hva?
5: Hans Heimjellen.
3: Det er Hans ditt, det er noe til styr, du.
5: Ja. Men jeg synes det er kjekt, og jeg synes det er positivt for bygda at vi får... At det greier, det greier dette her. Det er noe heldig med veier da. Det er med et sint veier i morgen.
3: Ja, går det an å være mer heldig?
5: Nei. Nei, det er 100% kloff.
3: Er det sånn at dere har sett litt på langtidsmeldingene i det siste?
5: Nei, ikke jeg.
3: Nei. Du er bare dugna skjengen, du.
5: Ja da. Nei, jeg synes det er veldig positivt. Håper det kommer mye folk.
3: Men du er ikke pensjonist, er du det?
5: Nei, jeg er født i 63, så jeg har vært med på mange kontrafestivaler før, men det har vært med på Sjåk og Vindstrøm i ungdomstid.
3: Ja.
5: Så nå har jeg ikke vært så mye kontrafestival siste året, men nå blir det jo her i morgen.
3: Det er ikke noe, jeg har tenkt tankene på en kontrafestival i Holmeierne, du.
5: Nei, jeg synes det er veldig bra at vi får bruke banen her. Nå har jeg fått shine opp hele banen og gruset opp igjen. Og det er jo veldig dumt hvis en sånn idrettsplass ikke blir brukt der kort.
3: Du var med på denne bondkøppen, du og disse knokkelkampene.
5: Jeg var med på helt alle kampene, ja. Jeg spilte forstopper.
3: Kan det vara så lag som var med på Harbag och...
5: Harbag och...
3: Storan var med av och till.
5: Ja, det hände ju. Så var det Heja Bygda. Och så Heja var med för. Och så... Veten. Så Hondal har en bild också.
3: Här har det gått för sig då.
5: Ja.
3: Och så var det fest om kvällen.
5: Ja då. Och då är det vissa tafta fotbollkampen. Så var det om att göra vinna festen.
3: Ja. Men får du lycka till med festivalen ikväll imorgon då?
5: Tusen tack.
3: Ja. Kost dig.
5: Hej, ha det.
3: Japp, det var en kort det.
1: Japp, det var det inslag vi hade på Holmajen. Vi har andra fler på lagar så bara vänta. Och nu ska vi höra lite musik och ett spörsmål för vi tar musiken.
6: Ja, vi ska, när unionen har stilt spørsmålet, så er den Atle Oen igjen som skal synge om noen utslettende sko. Worn out shoes.
7: Ja, enda en rebus. Mesterskap pluss konsonant pluss ubestemt artikkel på bokmål. Mesterskap pluss konsonant pluss ubestemt artikkel på bokmål.
1: Stad i Nordfjord.
7: Ja.
1: 5, 28, 60, 660.

0: Det er god investering, du, sjef.
1: Ja, nå er vi på lufta igjen, du er redaktør.
0: Ja, det var god investering å få tak i jorden her i kveld.
2: Ja, ikke sant?
0: Ja.
3: Ja, du betalte dyrt for det.
0: Ja. Du kan jo lade en glasse, så...
2: Du ikke fryser skvett for den, var jeg.
0: Ja. Tenk å bli utfrosning i studio, det
2: er jo ikke sant, så greit, altså. Se til jeg og jorden her, held på å renge vekk, vet du.
0: Ja.
2: Men vi har med oss en kvann.
0: Ja.
4: Hallo.
2: Hallo.
0: Hvem vi har med oss?
4: Ja, det er jo Jorunn som gjør det.
0: Jo, det er Jorunn til, ja.
4: Ja.
0: Ja.
2: Da kan vi bare gå, Jorunn.
0: Ja. Og svaret på spørsmålet er?
4: Det var veit og strånd.
2: Så du ble ikke lurt av en arv i det der, altså?
0: Men?
4: Nei, han sa til meg at det var feil. Og så sa jeg, nei, det går ikke.
0: Ja.
4: Nei, han er litt feil og lurer.
0: Vet du det, at jeg tror det mangler en bokstav. Det heter veit og strånd i til slutt. Det er ikke det?
3: Nei,
0: det er veit
3: og strånd og står på skiltet.
2: Ja.
0: Er det det? Ja, kan ikke de skrive heller?
3: Men det er sommerplasser står og veit og strånd, og sommerplasser står og veit og strånd.
0: Ja, men sier ikke det veit og strånd i?
3: Ja.
0: Ja.
2: Jo, det sier det, men på skiltet så står det veit og strånd. Men det er noe såpass... nært at det er vel godtatt.
3: Ja.
2: Det står mye rart på skilt rundt omkring, bare spør han Svein ute. Når du kommer på mitt hjelm, så er det...
0: Står han nes?
3: har du vært på Veitastrand?
2: Jorden.
4: Åh, oh, nei. Ja, nei.
0: Ja, nei. Du må da vite hva det går en menneske.
4: Ja, det var det du. Vi kjører en gang til inn til Stogne og Gaupen og Havsen og over Stognefjellet.
3: Ja.
4: Men da har ikke vært der.
3: Nei, da må du en god havstikker på 4-5 mil.
2: Ned i Havslo sentrum og så videre.
0: Du kjenner det, hun Jorunn her som er med i radioen. Hun har ikke bare radio som hobby. Hun har hobbyfotograf også.
4: Oi!
3: Ja.
0: Stemmer ikke det?
3: Ja, det stemmer. Jeg har drevet med for over 10 år.
0: Ja.
4: Oi!
3: Så
0: da, hvis du vil ha noen tips, kan du ta kontakt med henne i morgen og bli værende da, utover da hjelper
2: du. Vi kan treffe henne på Amfi.
0: På Amfi?
4: Møtes i Håndalen, nei, i Holmøyene, mener jeg.
3: Ja, nei, jeg vet ikke om jeg kommer dit. Jeg får se. Jeg har ikke bestemt meg enda.
0: Ja.
3: Jeg spørs om jeg kan vinne en billett, jeg går
0: da. Ja, det spørs om hvor enge da.
3: Det er med kroneinnsamling her.
0: Hvorfor ringer? Nice. Jeg kasserer det, han ordner det meste.
2: Ja, jeg gjør visst det.
0: Jorunn, du ser på tråden nå. Nå skal hun gi Jorunn og spørre deg om noe.
3: Ja, Jorunn. Men jeg skal... hvor farge har fjellfjorden?
4: Fjellfjord?
3: Mhm.
4: Han er sikkert blå og kvitt.
3: Nei, han er ens farge.
4: Nei, han kvitt det da?
3: Nei.
4: Nei, men i all verden.
0: Hvor mange farger kan du?
3: Skogfjord og myrfjord. Det er sånn blå og lys lilla. Fjellfjorden, han er helt noe annet.
4: Hva er gaude da?
3: Nei, han er mer sånn påske...
4: Gul.
3: Han er gul, ja.
0: Tenk om mange bilder du gjorde når tatt der, så er du.
3: Ja.
4: Han hadde sett deg siste stort, kunne jeg ha svart.
3: Ja.
4: Kanskje.
2: Spørs om vi skal få til og så sende deg et sånn at du aldri glemmer hva han ser ut.
4: Ja, det hadde jeg jo gjort det. Det hadde hun gjort.
3: Nei, men nå vokser han sikkert.
4: Henger bildet på veggen.
3: Ja, nå vokser han sikkert etterpå.
4: Ja, vet du, så sitter ting med en andre tid, så dette er bare hyggelig.
3: Ja, det er slik med det meste.
0: Roar?
4: Ja.
2: Ja, jeg lurer på hva kommune som i mange år var hovedsete for Sogn og Fjordane fylkeskommune?
4: Det var noe... Nei, fy flate, nå datt jeg ut.
0: Nei, det er jo ikke noe, det er med oss.
4: Ja, jeg sitter godt på hva
0: talen jeg. Ditt er ikke noe leik, skjønner du.
2: Nei, ikke noe leik i det hele tatt.
4: Leik har jeg?
2: Ja.
0: Det var lekkaker selvfølgelig, det var det lekkaker. Du tar det fra jorden.
4: Nei, det kom ut døra, det meg.
0: Og du kunne tenkt deg opp i Holma igjen i morgen.
4: Ja, det hadde noe vært artig da å prøve det.
0: Ja.
4: Fint vær.
0: Ja, i løpet av kvelden skal vi trekke ut en heldig vinner.
4: Ja, ja, vi får se hvem som vinner.
0: Ja. Det er greit, du. Ha en god helg. Ja.
4: Takk det samme, alle sammen.
2: Jo, ha en god helg.
4: Ha det. Ha det.
0: Jeg synes det var så interessant, Jorunn her. Jorunn, du ser på nå. Hva du ser når du skal ta bildet? Får du kjem kjæren og plutselig ser du et motiv, eller hva?
3: Da blir det en bra brems uten.
0: Blir det det, ja? En akkesleng på deg som ser på, du har alt mulig.
3: Nei, stort sett så ferdig alene. Men jammen, blir det noen bra bremser, ja.
0: Ja.
3: Ja. Så jeg passer på å slippe forbi meg biler bak.
0: Er det natur du ser, eller er det lyset?
3: Det er begge deler, men spesielt natur. Og så plutselig så er det et eller annet slags dyr der, eller...
0: Ja.
3: Ja, det er, men det er naturen. Jeg har vel litt medfødt blikk, tror jeg.
0: Ja.
3: Ja. For jeg... Ja.
0: Har du hatt utstilling?
3: Ja. Jeg har leier i Lustrafjorden Kameraklubb i flere år. Og,
0: ja.
3: Ja, så vi har hatt utstilling, og vi har utstilling nå også faktisk. Noen av medlemmerne i klubben, de har hengende bilder på kaféen på Pyramiden, kjøpesenteret Gepne.
0: Er det noen plass nå i våre digitale dager til å gå på showbilder dine?
3: Det er bare Facebook jeg har liggende.
0: Bare Facebook, ja. Ja.
3: Der da.
0: Jeg har sett en del av det, veldig fine naturbilder altså.
3: Takker.
0: Men disse telefonene, før var det svære fotoapparatet kjøpte seg hos. Men nå sier du at telefonen er faktisk overgår det nesten.
3: I mange, mange ganger så er mobilen like gode. Det er hvis du skal forstørre det i voldsomt stort opp, at du merker at det blir uklare da.
0: Kan vi ikke piksle?
3: Nei, du må ikke snakke om piksle, jeg er ikke da. Men det har vi ulike telefonmerker og alt. Jeg var til Thailand og tok mobilbildene på stranden. Jeg rakk ikke å ta opp kamera. Og det bildet har jeg forstørret opp på lærret, og det er 1,22x80.
0: Og helt klart og fint.
3: Helt klart og fint. Mm. Men på lærret så hadde det vært på vanlig papir, eller noe annet, så hadde det sikkert merkast. Men på lærret så blir det på en måte utvisket.
2: Ja, for det er litt grovere stoff.
3: Ja, ja.
2: I lærret, ja.
3: Ja.
0: Har du noe hobby uten å være kinomassanist? Hobby?
2: Nei.
0: Nei. Det er bilder du styrer med.
2: Jeg styrer med bilder også, men det er levende bilder hele tiden.
0: Det er
2: levende
0: bilder. Ja. Vi kunne hatt et helt program vi gjorde om det.
3: Ja, ja. Vi kan sette oss ned på kaféen i morgen.
0: Ja, så tar jeg opp den nye mikrofonen.
3: Ja.
2: Ja, og hvis ikke så kan du gå på kaféen på Pyramiden, for der henger det bildet av og jorden.
0: Ja, av og jorden eller med.
2: Ja, av og med.
0: Men vi skal opp i Holmøyen, Jan, ha et innslag til. To dugnadsglade trendere, kaller jeg ditt innslag her.
2: Jaha.
0: Ja.
2: Teflyttere.
0: De kommer helt derifra. Jeg får høre nå. Jeg var på besøk, tror jeg.
5: Hette er Audun. Det er et banninger til Nina, når vi var på Åseral. På Rutfestival. Det har jeg vært med, men da var det dassspyling. Jeg holdt på med.
6: Hva er du kommer fra i Trøndelag da?
5: Trondheim.
6: Selve Trondheim?
5: Ja, jeg er født og oppvokst der. Men jeg bor i Lysesund nå.
6: Men du vet, det er en annen kar som er litt lenger inn i fjorden som er på Trondheim og spiller i kveld.
7: Ja.
6: I morgen.
7: Ja, det er en helt ytterst han er på, fra Fosen. Dag Erik Oksvold, ja. Stemmer det.
6: Men i morgen på Sandan er det en som heter Åge. Tror du det han dreier litt folk?
5: Det gjør han. Han også, men det kommer folk hit også. Helt sikkert.
6: Billettsalget har gått bra?
5: Ja, ja, ja.
6: Har du hørt rykte?
5: Ja, jeg har hørt rykte.
6: Hefte er det jo ikke noe.
5: Nei, ja, det er det.
7: Jeg lyk så det rent om meg da.
6: Blir det litt kaffedrikking også?
7: Ja, det blir det nok. Helt klart.
5: Det blir null da.
6: Er det i rute?
5: Ja, ja, ja. Jeg gir rute. Det skal ikke skje på i morgen. Så det er mange timer igjen inn også.
6: Dagen er lang, og så dette veier, det veier som har vært nå før i mai, og så det som dukket opp nå til din helge. Hæ?
7: Ja, helt fantastisk. Det er strålende bare.
6: I morgen blir det enda heitere.
5: Ja, det er moro å bli det rock'n'roll, eller country da.
6: Da blir ikke det bare vatten.
5: Nei, det blir det ikke. Det er i hvert fall sikkert.
6: To glade trendere der, så er på å lage det sikkerplasser, sa vi så. Sånn skal det være. De må kose seg med det de ser på. Styrer med, skal vi se om det var her. Det er idyllisk legitert igjen i fotballbanen i vannkanten på Håndalsvatn med godt gjerde, så han har vært på plassen her hele tiden, så det slipper å sette opp noe ekstra på sikkerhetens skuld. 20 meter ned til vattnet, cirka. Veldig flott og idyllisk. Jeg står og snakker med...
0: Ja, det neste innslaget, det får vi senere. Vi har to stykker til, så jeg skal få vite alt som skal skje oppe i Holmøyen i morgen.
1: I hvert fall nesten alt.
0: Ja, og vi har et nytt inngangsspørsmål, og vi må si musikken først, at Svein liker det, så han får det klart.
1: Ja. Da skal vi til noen som ikke spiller i Holmøyen i morgen. Det er Vaselina, og de skal spille Rockadoodle.
0: Rockadoodle, ja.
1: Rockadoodle.
0: Hva spørsmål får deg da?
1: Da får vi høre med Jorden, hva hun har...
3: Hva spørsmål? Rovdyr pluss vokal pluss strede eller sjøveg. Det er litt dialekter, så jeg vet ikke.
0: Ja.
3: Rovdyr pluss vokal pluss strede.
0: Ditt er en plass i Nordfjord.
3: Jep.
0: 5, 28, 60, 660. Er det Ulvesund?

0: Så du har Valdar Hauga Dreivald, så i 25 år, sier du. Ja. Hva du begynner? Har du vært musiker selv?
1: Ja, jeg begynte som musiker, så var ikke jeg god nok. Og da havner du på liten.
0: Hva du oppdager det, da?
1: Nei, det var vel interesse mest, da, tenker jeg, som tok overhånd og fant ut at det var dette jeg hadde passion for.
0: Ja. Men du skal gå til innkjøp av så mye nytt utstyr.
1: Ja.
0: Må du sette deg inn i mye nytt da?
1: Ja, det er jo mye kjent da, som jeg har holdt på med før, men det er klart det er jo en del nye ting å sette seg inn i. Så alle barnefeiler dukker nok opp dine helger her. Men det skal vi ordentlig ta på strak hånd.
0: Du, har det forandret seg mye vekta på tingene nå for deg? Er ikke det lettere nå til hvert?
1: Ja, det er tungt fremdeles, det er det. Men ikke sånn som det var før, nei. Nei. Og så er det mindre ting som du har med det. Det er mer inn i en mixer. Nå ser jeg jo det... alt det du hadde kanskje en hel liten lastebil med deg, det er innebygd i en mixer i dag.
0: Mye digitalt?
1: Ja, digitalt. Ja.
0: Har du familie, kone og...
1: Ja, jeg har det, enda.
0: Ja, men kom så inn, du er noen ofte ute hver helg, ikke
1: ja,
0: det?
1: Ja, men hun... Det er jeg vant med det. Og så har jeg vært heldig med valg av kone, for å si det sånn.
0: Dette her har ikke du vokt i koronatiden, du kjøpte inn?
1: Nei, dette her er helt nytt. Vi startet opp i mai, faktisk. Ja. Så det er helt, helt nytt.
0: Hatt mange oppdrag, da?
1: Ja, vi har hatt fullt opp siden vi dag 1. Det har vi.
0: Men er ikke sånn trykk, hvis han har et godt rykte, han der, det er ikke han god, så ringer jeg jo X-Audio, eller hva det kaller, er det?
1: Ja, X-Audio, ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja, da. Da er det er veldig basert på rykte, det er det. Og på person. Så, ja, og når man da har holdt på så mange år, så har han jo laget seg et nettverk.
0: Det største du går med på, da?
1: Ja, det blir vanskelig å velge.
0: Støte artist, kan vi si.
1: Ja, nei... Jeg har jo en forkjærlighet for country, ja. Og det var vel kanskje Vince Gill det, på Breim. Det var kanskje det største for meg.
0: Så hvor ofte på Breim?
1: Jeg har vært på Breim i over 20 år, så jeg har hatt ansvar for Breim i over 20 år.
0: Da var det jo grevet ned kablene og alt der, vet du, strømmen.
1: Så er det det, ja. Ja, ja, ja.
0: Så det på Breim er jo stort. Dette her, det begynner litt små. Her er plassen seg så selv at det kan ikke bli så stort akkurat her.
1: Nei, men jeg tror vi har behov for sånne type festivaler som dette. Det er ikke alltid det så bra at det blir for stort heller. Så jeg tror dette her blir en intim og fin festival, og jeg håper at det går vel for arrangøren og at vi tør å satse et år til.
0: Har de brukt Amerika på å få dere ned i pris, eller?
1: Vi har gått inn et lite samarbeid med deg for å hjelpe deg i gang. Og der er vi litt, at vi vil være da, i markedet. Og være med å starte ting som kanskje kan bli årlig å bygge på. Skape nye ting er litt av greia. Vi har ikke tenkt å springe i beina til alle konkurrenterne.
0: Er du på sånn danseband, lydmann også?
1: Det har vært lite av det, faktisk. Så, men vi gjør fort det, hvis vi blir spurt om det.
0: Har de med sin egen sak av deg?
1: Ja, ofte så har dansebandene med seg på sånn mindre tilstegninger. Men kanskje på store festivaler så er det leverandører som leverer.
0: Hvor mye watt blir det her ute å gå på i morgen her da?
1: Det blir ikke så mye.
0: Nei.
1: Nei da. Vi skal... Det blir stort. Og flott og varmt. Det er det som er målet.
0: Skal du vandre og slå av en prat med sidemannen?
1: Det er litt tanken. Det er det. Ja. Så er jo laget så fint til med telt her, og at man kan trekke seg litt tilbake. Og så går man ut hvis man vil ha opplevelsen.
0: Du, er det, Sverre, er det i rute nå?
1: Vi er jo det.
0: Et døgn nå, cirka.
1: Ja, ja, ja. Dette her går bra. Skal snart løfte taket på scenen nå, så får vi begynne å henge opp høytaler.
0: Scenen er helt ny også.
1: Ja, det er vel han... Ja, den også er nyinnkjøpt, ja.
0: Og bilen nå? Bilene, får vi si.
1: Ja, da, det er nytt. Det er det.
0: Hva for en bank du har?
1: Det er Sparebank, jeg så noen fjordene det. Men når det gjelder bil, så er det... Der er det... Har ikke du råd å holde på med gammelt, så har ikke du råd til nytt heller.
0: Nei, det er helt sikkert det. Du ser, det er jo fantastisk. Jeg bor i festa skikkelig inn i her, og det er jo fan.
1: Så det må være ordentlig, skal vi holde
0: på. Hva er det med, jeg rekner med du har spurt hvor mye strøm de har til rådighet. Er det nok her?
1: Ja, vi har nok her.

0: Ja, det var kaptein Snutebil. Og da lurer jeg på, er det noen som har en snute til oss?
1: Hallo.
0: Hallo, ja. God kveld.
1: Eldre Mo Øverlid, god kveld.
0: God kveld, god kveld. Og du vet svaret på setningen min?
1: Ja.
0: Ja. Og det er selg ikke skinne før?
1: Bjørnen er skutt.
0: Ja. Eller skåten, så jeg sier da.
1: Ja, ja.
0: Ja, jeg er litt sånn gammeldags, vet du.
1: Ja, da, det er jeg med over til.
0: Ja. Ja, men det kan være litt greit at den vet, ikke begynner med sånne store nymotens sprell.
1: Det er helt sant.
0: Mhm. Ja, og hvor leser du har i kveld da?
1: Ja, vi har det sånn som vi bruker.
0: Ja. Ja, men det er litt greit. Det er sånn tradisjonsbunden feiring av fredag.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg sitter og hører på Sotra Radio i tillegg til å høre på dere nå.
0: Sotra?
1: Sotra Radio, ja. Nei, med Bergen.
0: Jeg vet hva Bergen, vi vet hva Sotra ligger, det ligger jo rett over bruen, ikke sant?
1: Og det er så artig og koselige de der folkene som tar telefonen og sender ut konkurransene.
0: Nei, men nå ble du fra Sørlandet, dette går ikke. Så du har gått i vekk fra bygda radioen, altså?
1: Nei da, men det er nettopp inn på igjen.
0: Oh, ja.
1: Det er sending i kveld.
0: Ja.
1: Du, men de har hatt bare en sending tidligere.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du kommer til å gå i surr i alle disse radioene dine, du?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Nei, men den er god. Så, gikk du med deg litt av det cruiseskipet som snudde da?
1: Ja, for jeg var oppe, jeg er tidlig våken, skjønner du. Og her ser jeg denne flotte båten som ligger rett ned før her, vet du.
0: Ja, du trodde det skulle opp til deg, du, og sette på kaffe.
1: Jeg skulle opp til meg. Og der lå en helt dammende stille. Jeg ble sittende og se. Plutselig så ser jeg han begynte å bakke bakover. Og han bakket bakover helt så han enda runde løte nese. Så så ikke noe mer. For å for han. Ja. Men det ble ganske bra her akkurat da.
0: Ja, det var litt vindfullt på Eida den dagen, altså. Det var det. Så det kan være litt greit at de holder seg under da.
1: Ja.
0: Ja. Du vet ikke ordet av det før gaten er fulle med overvelta turister, vet du. Det ligger strødd alle plasser.
1: Nei, det er sant.
0: Ja.
1: Jeg forstod det sånn at de kunne ikke gått i kai, for det at de hadde ikke sånne der båter de kunne frakte deg inn med.
0: Nei, de kunne ikke gått i kai, og de hadde ikke sånne båter.
1: Nei.
0: Nei. Så er det.
1: Ja.
0: Nei, det er ikke så enkelt med den der sivåken, altså når den begynner å flytte på seg i strømmen, da...
1: Hvis han ligger og beveger seg, vet du, når det er sånn vind, sånn bølger.
0: Ja. Da er det sånn, hu, hei på bølgen den blå.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Ja, men den er god. Da skal du få noen spørsmål til oss.
1: Ja, hvis de klarer å svare, så er det greit.
0: Ja, da, vi skal nå se om vi ikke klarer å finne noe, så vi er nå ganske flinke å hjelpe til her i Nordfjorden.
1: Ja, dere er det.
0: Ja.
1: Det er sant.
0: Det er ikke de på Sotra.
1: Nei. Jo, da, de bare spør, og så får vi ringe inn og svare.
0: Ja, ja.
1: Og du kan ringe inn hvor mange ganger du vil.
0: Åja.
1: Ja.
0: Ja. Er det så få folk på Sotra som hører på radio, altså?
1: Nei, det vet jeg ikke, men det er så mye spørsmål jeg sender ut, det er musikkspørsmål og masse sånn styr.
0: Ja.
1: Og du kan ringe inn uansett hvor mange ganger du vil, altså, på spørsmålet der.
0: Hm.
1: Så inntil nå så har jeg ringt inn 5 ganger.
0: Ja. Ja, sånn driver ikke de i det her. Her er det en
1: gang. For det er forskjellige, det er trekninger for hver musikkspørsmål og andre spørsmål, så har de har noen merkelig trekningsgreier, skjønner du.
0: Ja, dette høres mystisk ut. Du vet hva du skal, nå skal du sette deg og nyhøyre på deg, og så skal du spionere på deg, så vi kan vite hva de styr med der nede. Ja. Så skal vi...
1: Og det er veldig mye fin musikk, Rønnek, skal jeg si det.
0: Jeg
1: har hørt på deg en god del nå i sommer, når at Hine bygde radioene, og dere har vært ute av drift.
0: Ja.
1: Ja, ja, det er sant det. Mm.
0: Men altså, jeg skal bare si
1: deg,
0: neste melodi, den kommer du til å like.
1: Ja.
0: Ja, men ska vi se. Då har hon Helene letat fram ett gott spörsmål till dig.
1: Ja.
2: Yes. Är du klar?
1: Yes.
2: Ja. Jag lurer på hva det högaste fjellet i Nordfjord heter.
1: Högaste fjellet i Nordfjord?
2: Mm.
1: Nei, jeg er ikke noen fjellmenneske.
2: Mm.
1: Er det her på Eid, altså?
0: Nei, vi har vel ikke kjent for å ha så veldig høye fjell akkurat.
1: Er det Skåla, da?
2: Nei, men det kunne vært. Det...
1: Er det Gullkoppen, da?
2: Nei. Vi ser det vel hvis vi ut i nærheten av... ikke Reksnes, nei.
1: Hva du sa nå?
2: Rett før Stårheim, hvis du kjører over fergekaja der, fra Eid, så ser du det over fjorden.
1: Er det bort på Hesti, da?
2: Ja.
1: Det jeg sitter og ser bort på nå.
0: Ja. Ja. Og den fin, vet du.
1: Han flott, gutt.
0: Ja, ja, ja. Den det mitt fjell, det.
1: Er det høyeste fjellet her i distriktet?
2: Det var det som stod på Google når jeg googlet det tidligere i dag, i hvert fall. Mm. Så vi satser på det.
1: Ja. Ja, er han høyere eller... Den er der ute i... ute i Bremanger, da.
0: Ja, men Bremanger jo Synfjord.
1: Er det det?
0: Ja.
1: Har jeg aldri tenkt på, gitt.
0: Ja.
1: Vet du, det har jeg aldri tenkt over.
0: Å, nei. Nei, men du tek alle over en kam, du vet du. Du tek imot hvem som helst. Bygda radioen og Sotra radio, jeg vet ikke hva. Så da...
1: Oi, oi.
0: Ja. Men da kan jeg spørre deg om... Hadde jeg et godt spørsmål? Hva ble av det da?
1: Ja, det sprung, det noe forsinn.
0: Ja, det forsinn. Jeg har så mange spørsmål, vet du.
1: Ja.
0: Hva kalles oppkjørsla til Stortinget?
1: Det helt faktisk hørt det, men...
0: Det heter noe spesielt på grunn av to statuer, så er det.
1: Det sa Løvin, ja. Løvebakken.
0: Løvebakken, ja. Stemme på en prikk.
1: De sa to løvin, så jeg Løvebakken.
0: Ja. Der var jeg faktisk i sommer. Vi var på omvisning da vi var nede med opera.
1: Ja, det har jeg fått med meg, for det hører jeg at du fortalte dere var der nede.
0: Ja, stemmer det. Jeg forteller det til hvem som helst.
1: Ja, men det...
0: Veldig greit, sånn.
1: Det er noe kjekt å fortelle, altså kjekt å høre på, for opplevelsene dere har hatt når dere var der, altså.
0: Mm.
1: Eller på forskjellige plasser, ja.
0: Ja, da. Ja, det var stas. Det var det virkelig. Ja. Så det var vel min andre gang i operan i Bjørvika, og det ble vel min siste, tenker jeg.
1: Åja, ja vel. Åja, så jeg vet. Ja,
0: nå litt de unge får lov å slippe til.
1: Ja, du er en unge du med.
0: Ja, begynner å trekke litt på årene her og der.
1: Jeg begynner å dra på årene, skal du si.
0: Ja, jeg drar på årene, men det er så full av flise, vet du, til folk tre på årene.
1: Ja.
0: Visa, dette høres ikke bra ut.
1: Nei, jeg har ikke vært helt på sin tur i dag. Jeg har vært så snåret og sår i halsen og haudeverk og...
0: Ja, da er det kun, da må du til med C-vitamin og tran og...
1: Jeg tenker tran, og jeg har tatt i med honning og...
0: Og så skal du ta en løk. Du behøver ikke skrille noe sånt. Bare stappe den opp i nesa så langt du kunne komme.
1: Ja, er det hvitløken?
0: Nei, det er vanlig, var en vanlig løk, sa
1: hun. Åja, det er vanlig. Hun venker på, så hadde hvitløka opp i nå, så.
0: Ja, men dette var hun, Aud Schønemann i. Skulle det dukke opp flere like, er det bare å ringe.
1: Åja.
0: Jeg tror ikke det hjelper så veldig. Nei, men den er god. Da er du med i trekningen av et Nordfjord Nærradio Krus.
1: Helt greit.
0: Ja, og så får du ha en riktig fin kveld og en god helg.
1: Det må dere også ha.
0: Ja, takk for det. Ha det godt.
1: Ha det.
0: Ja, da er vi i gang. Skal vi se? Skal vi ta... Først, dette her krevs litt introduksjon. Vi har en gruppe her i... Nordfjord, eller i Eid, Stad kommune, så har gitt ut sin første single, som heter Second Hand Gown. Og det er en gruppe som heter Misery and Company. Og da tenkte de at
3: det lytter vi ta og høre på. Det en veldig fin sang. Litt country bluegrass inspirert. Skikkelig fin. Så her kommer altså, eller vi må ha et inngangsspørsmål. Nå må du ikke, nå må du roe deg ned, Rune. Ja. Inngangsspørsmålet, det også en sang. Så dere skal fortsette på. Og det regndråper faller i mitt kaffe nok. Og mens dere tenker på det, så og ringer 578-6660, så hører vi på Second Hand Gown med Misery and Company.

0: Ja,
1: det var Second Hand Gown med Misery and Company.
2: Og hvis du
1: ja, ikke sant? Og hvis du likte ditt denne der, så skal de ha release party på gymmen scene senere i måneden. Jeg ikke helt sikker på, men gå inn på Opera Nordfjord, så ser dere når til det skal ha release party.
2: Ja, ja.
1: Nå får dere mer sånn...
2: Jeg tror det var veldig lite billett og spilt på Operan i år også, så langt.
1: Ja, det kan hende.
2: Jeg så det.
1: Ja.
2: Ja, ja, ja.
1: Jeg ikke med, så det kan være det.
2: Ja. Har du et kilår?
1: Ja, jeg var til Oslo, så da får jeg holde det.
2: Ja, ja. Det ligger mye arbeid bak ditt. Det helt utrolig innsats.
1: Absolutt. Det tar veldig mye tid, og alle som jobber gratis og frivillig, de skal ha honnør for dette, synes jeg.
2: Ja, det har vel du gjort også i alle år.
1: Mm.
2: Nei, jeg sluttet i fjor som vakt.
1: Ja.
2: Eller sånn da. Nei, nå har jeg slett det litt yngre kretter.
1: Ja, det er det jeg også mener. Nå er det masse nye unge mennesker som er med.
2: Ja, du er en unge, du er forhold til meg da.
1: Oi, ja, du vet.
2: Ja.
1: Men da bare lurer jeg på, hva var det som faller i mitt?
2: Regndråpen som faller i mitt hår.
1: I ditt hår, ja.
2: Ja.
1: Den er god.
2: Ja.
1: Det har vært rikelig av deg i sommer.
2: Ja, det har kjørt mange i alle fall. Jeg har bott oppe i Leidalen nå i 55-57 år faktisk.
1: Ja.
2: Men jeg har aldri sett markene sånn som i år.
1: Nei.
2: Det var... Aldri. Det har noe regnet før også, men jeg tror det var så mye regn i det fra i vår også, altså, at det har faktisk ikke rundt ut av det.
1: Nei.
2: Nei, jeg har aldri sett
1: det. Altså. Nei, det har vært helt, helt i natt. Og så andre plasser der heller på å turke alldeles opp.
2: Ja, det kunne vært litt mer fordelt. Da kunne jeg fått hatt en sånn pumpemaskin som seg opp vatten på marken som brukte rett til strøm.
1: Ja.
2: Det var den skulle hatt.
1: Det er sant. Det var, sånn, skulle, det var ikke sånn strømoverføringskabler vi skulle hatt. Det var vattenoverføring.
2: Jeg skal si det, for en del år tilbake så sette faktisk en antenning og en personlyset om å bygge et sånn vaskkraftverk ut med store elver, for dette er veldig fort så gjeldig setter ned igjennom, men det var avslag.
1: Ja.
2: Da kunne jeg tatt ut masse kilowatt, og da gikk noe vel sikkert an å bygge det. Nå er det blitt så spennende for alt.
1: Ja.
2: Men det er jo en sektor, men jeg tror nok det er det kunne jeg tatt ut med vattnet, hva vi trenger i hele Leivdalen. Nei, strømmen her.
1: Det kunne helt sikkert, ja.
2: Mykje mer enn de bruker.
1: Ja. Nei, vi får begynne å sette opp solcellepanel på alle husdak, så blir det sikkert bra.
2: Det er noe med solcell nå,
1: ja, det er noe et styr. Det er ikke billig.
2: Nei, hvis du skal ha skikkelig batteri, så må du oppe i ganske mange tusen kroner. Vi har et på hytta.
1: Ja.
2: Og det er noen mange år som vi kjøpte. Det var 9000 vi ga for det halvdelen. Men det har faktisk virket i 6-7 år nå, da, og det er ikke noe til med det.
1: Nei.
2: Men det er, jeg har snart sagt det, for lite sol og lys til å... fyller opp hele tiden, tror jeg nå jeg gjør.
1: Ja, men så...
2: Den er vi veldig forsiktig med å skru av et lys når det går ut av et rom, da.
1: Ja, men så kommer sol, Gunnar, og lyser opp på alle plasser, vet du.
2: Nei, da blir hun sint hvis ikke det er lys.
1: Åja.
2: Da er ikke det nok lys her.
1: Det er ikke noe lyspunkt, altså. Det høres ikke bra ut.
2: Nei. Nei, solceller, det er greit. Det er lys, men du må kunne skru av. Du kan ikke ha på bare TV og ha snarsatt radio og alt.
1: Ja, men radio kan jo ha batteri, vet du.
2: Ja, ja, ja.
1: Det har fint. Vi nå.
2: Ja, men jeg har aldri dødt i TV når jeg var der oppe, det vil jeg ha.
1: Ja. Nei, altså TV-en, hvis den begynner å dette ut, da har du må latt igjen glaset.
2: Ja, men latt igjen glaset da, ja.
1: Ja.
2: Disse brillene også.
1: Ja, det er veldig viktig. Så det er sånn.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Ellers så har det gått bra med forhausting og så fått til nok for til vinteren.
2: Nei, jeg har riktig fôr, uansett hvor det regnet, men jeg skulle slå hoved. Det var snøen en dag nok og nok en annen dag, og sånn har jeg holdt på i flere veker.
1: Ja.
2: Men påstår jeg har hatt godt tålmod.
1: Ja, det må jeg ha hatt i år, altså.
2: Ja.
1: Jeg har...
2: Fikk vi en heie da? Fikk vi en tørr heie i år da?
1: Ja, det som ikke ble svekk, så... ja, nei, det er faktisk sant. Jeg hadde en hes med ja, cirka 20 golf. Ja. Og når jeg tok den inn, så var det 11.
2: Sier du det?
1: Ja.
2: Er det sant? Er det
1: ja, det er helt sant. Alldeles sant. Så jeg var veldig, veldig begeistret.
2: Ja, jeg skjønner.
1: Så litt den der du må opp i tre da, for å hente turhøye, det er litt irriterende. Så, ja. Ja, nei, det er
2: ja, ja, ja. Nei, her du sa det en gang før, dette der, så dette var ikke nytt.
1: Nei, altså...
2: Jeg hadde fortalt det en gang sist du var her, og her hadde du fortalt om disse hestene.
1: Ja, nei, det er litt den der, når det bleser synd av vinden i Hundvika, så er det omtrent så det kommer rett opp på Vika, og så stryper det til, og da, hoi, da er det fart.
2: Men jeg husker faktisk en gang, Rønne, vi har så vært frem, gir vi med på en annen måte.
1: Ja.
2: Og det var hersja, for jeg har jo aldri sett så lange hersja. Hvor mange vold var det fra ned og ned? 150?
0: Ja,
2: i alle fall det er sånn, 150 vold. Og vi hadde hersja 2 eller 3 ho-hesser.
1: Ja.
2: Og dette var i, mamma døde i 70-tallet.
1: Ja.
2: Og rest nordover, og kom hit igjen, det første scenen når vi nærmer oss Løydal, det var alle hersjene lå helt flott. Å,
1: i sant.
2: Det lå helt flate, og Gud bedre meg for et arbeid vi hadde for å få litt ihop igjen strengene, og graset, det var noe elver. Jeg vet ikke hva det, jeg husker ikke hva jeg gjorde, men jeg tror noe kanskje det var til silo til det. Jeg tror det var noe sånt.
1: Ja, nei, da er det litt rasikt, det vil jeg si.
2: Ja.
1: Nei, i år har det vært litt sånn.
2: Ja.
1: Om og men. Men nå skal vi se om vi finner dere noen gode spørsmål.
2: Jeg har ikke svart på alle spørsmål.
1: Jeg. Nei, men vi har ikke spurt den da. Nei, nå blir du litt ivrig her.
2: Ja, vart
1: det, ja. Ja, nå, Helene har laget masse spørsmål.
2: Jeg har brukt så mye tid.
1: Ja. Nei, men dette går fint.
2: Mm.
1: Vi er nettopp begynt, så vi har en og en halv time til.
2: Ja.
1: Ja. Skal vi se? Ja, da lurer jeg på hva slags fisk er det vanlig å bruke når man lager bacalao?
2: Det er klippfisk.
1: Yes, helt korrekt. Men jo. Fort gjort.
2: Mm.
1: Ja, den er godt. Da kan jeg spørre deg om hvem har skrevet om Karius og Baktus?
2: Det er en han.
1: Det er en han, ja.
2: Det er en dame.
1: Nei, det er en han.
2: Var det han?
1: Ja, det er han. Men hva heter han?
2: Mm? Ja, det vet jeg, men det er så lenge jeg styrt med han Karius og Baktus, så jeg glemte.
1: Oi, har du gebist da?
2: Nei, takk og pris. Jeg har alle mine tenner, men ja, men jeg har spelt deg og kostet på deg.
1: Så du har ikke hatt karies og bakterier du, altså?
2: Nei, jeg har ikke

0: Ja.
1: Ja, det var en Brynjar Moxnes som var svaret.
0: Ja, det stemmer.
1: Ja.
0: Ja. Så har du stemt på honom någon gång?
1: Nej.
0: Jeg ligger litt.
1: Ikke med det, vei.
0: Kan hende det var sånn, det litt blingsing?
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Nei. Nei, han ligger kanskje litt vel til venstre.
1: Ja, ja.
0: Sånn, men det liksom sånn, det, det, så, så moderens pleier å si det at når, når Moxnesen og han i SV hadde vært på talerstolen og hun satt og så på å spørre i timen, da var hun fornøyd. Å
1: oh, ja, ja.
0: Da var hun, da kunne hun slå av. For hun måtte ha de to først.
1: Ja.
0: Så hun er litt, litt morsom.
1: Ja,
0: ikke sant. Men nå, nå må vi si hvem det var som ringde inn, sant? Vi får det på det rene.
1: Ja, hun heter Marie Kvenneseter.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det stemmer på en prikk. Du bare, akkurat i begynnelsen så høres ut som ei som heter Jorunn.
1: Ja. Nei, jeg bare lurt på om det kom seg en overraskelse på med Helene dette.
2: Jeg var litt forberedt på at det kunne skje.
1: Ja, da, du lover. Det er det tydeligere.
0: Ja, nei,
1: ja, ja, men det var kjekt å høre at du, du prøvde på ditt dag.
0: Ja, det er vi trenger nye, nye krefter og nye stemmer i nær radioen.
1: Ja, det er noe kanskje sant det, for jeg kan jo bli litt leide der som er der, og så kan jeg ha litt, ja.
0: Ja, og så kan du bli leide av deg som er.
1: Nei da. Jeg skulle si det, det er noe veldig kjekke deg som er der, da. Det var det jeg skulle si. Så kommer du og sier dette. Det sier jeg.
0: Nei, men jeg synes det er litt greit å si det selv. Så slipper andre å gjøre det.
1: Ja, men ja. Du hører hva jeg sa.
0: Ja.
1: Jeg er ikke enig.
0: Å nei.
1: Nei. Sånn er det med det.
0: Det er det trene der. Jeg har en sånn merkelig følelse av at folk må være møkende leide til meg snart.
1: Nei, hvorfor skal det være?
0: Nei, jeg er litt leide til meg. Så det.
1: Du er ikke der så ofte.
0: Nei, jeg er jo ikke det.
1: Nei, du er ikke det.
0: Nei.
1: Absolutt ikke, og jeg sier det, du kunne gått av ordet også, det var jo den der. Sånn var det.
0: Ja, men det er kjekt å høre.
1: Ja.
0: Da kan jeg fortsette litt av sånn det.
1: Ja, det er med god samvittighet.
0: Ja. Så da, det var en liten sånn plustre lyd, egentlig. Nei, nå får den. Så bra.
1: Oh, ja. Nei, det er radioen som står på, så jeg holder meg litt fra radioen, sånn at jeg ikke kommer noe ekko.
0: Å oh, ja, ja, men da så.
1: Prøver på det.
0: Ja, ja, men det er gode greier. Og du har hatt en fuktig sommer?
1: Jeg har ikke vært sommer. Det gikk direkte fra vår til helst, sa jeg.
0: Ja, det har du i grunn rett i.
1: Ja.
0: For å si det sånn, så gikk det fra vinter til høst.
1: Ja, sånn. Det var
0: jeg. Ja. Jeg hadde tenkt å lage eplejus i år. Det er...
1: Ja, det er veldig lite med det.
0: Veldig lite.
1: Da må du gå på slang.
0: Ja, og nå er det begynner å bli såpass mørkt at men det er bare at jeg ser haudlykta. Jeg blir tatt på fersken, vet du det så er.
1: Ja, men det går til deg å legge seg litt tidlig eller så, hva
0: det går. Ja, får prøve på det som legger seg tidlig først.
1: Ja.
0: Du har sett denne reklamen av Karsten Warholm for å hoppe
1: over. Ja. Ja, men han springer sportan.
0: Han gjør det. Og hopper over og styrer vesten. Det tror ikke jeg skal begynne med. Jeg er redd for at hvis jeg begynner å hoppe over hekken, så havner jeg inn i hekken. Og så må jeg ringe brandvesenet for å få meg ut igjen.
1: Ja, jeg er vel ikke 20 år lenger.
0: Nei. Det mangler du i alle fall trær på.
1: Ja, sant.
0: Ja. Nei, men vi får være fornøyde sånn som vi har det.
1: Ja da. Det skal vi gjøre. Ja,
0: men vi kan lov å klage litt, men så må vi gå videre og se det positive i det.
1: Ja,
0: vi har i hvert fall ikke høye strømpriser.
1: Nei, ikke så galt. Så vi ikke klarer å stå det over da. Men.
0: Nei, det er aldri så galt at det ikke er godt for et kvart i hvert fall.
1: Ja,
0: Nei, men nå skal vi se om vi finner noen gode spørsmål.
1: Ja, så tror jeg det da kommer med.
0: Og du skulle sett henne nå, hun gleder om seg sånn.
1: Ja, jeg synes det ser jeg ure på henne. Yes, du har holdt meg oppe i apen nå.
0: Ja.
2: Neida, jeg skal følge lista med jeg. Skal vi
1: se? Ja, du gjør det. Ja, rekna med det.
2: Ja, da lurer jeg på, hvor langt må en springe for å springe et maratonløp?
1: Åh, gud, hva er det?
0: Det er litt lengre enn det jeg klarer.
1: Ja, det er lengre enn
2: det
1: jeg
2: klarer. Det er lengre enn
1: det jeg klarer. Noe sånt som rundt 40 kilometer, nei.
0: Ja, litt til.
2: Ja, bittelitt opp.
1: 42.
2: Yes.
1: 42 kilometer.
0: Helt riktig. På en prikk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. ja, men det gikk noe bra litt av, men litt god hjelp.
0: Ja, men det må en ha, vet du.
1: Ja.
0: Da kan jeg spørre deg, i hva for et hav ligger Kanarieøyene?
1: Kanarieøyene?
0: Mm. Jeg hører meg selv.
1: Atlanterhavet.
0: Ja.
1: Kan det stemme?
0: Det stemmer.
1: Haha,
0: det ligger jaha. Utenfor all farvei skulle jeg til å si, utenfor Afrika.
1: Ja. Mm-hmm. Ja.
0: Så det, der ligger det.
1: Ja. Yeah. Mm-hmm.
0: Jeg ville tro det var litt kaldt ute i noen der, men det visste du skal være veldig varmt nedi der.
1: Ja, du har ikke vært siden i år, eller liker du best henne?
0: Det er litt den der å få sauene med seg på fly, da. Det har liksom litt ja, litt restriksjoner på mengde du kan ta med deg.
1: Og det var det. Ja, det er det. Jeg blir litt bundne da.
0: Ja, fire flasker lam og gamle, det blir litt voldsomt.
1: Oi, ja. Så det er masse koselig lam både.
0: Ja da, det blir i grunn det. Så nei, jeg tror jeg held meg. Jeg får så lite gjort når det blir så hett.
1: Ja, men det er mange som ikke er så glad. Så
0: jeg er så glad i varme. Nei, det er helt sikkert. Du sa til han dansken i fjor, sommeren i fjor den var helt unormal, for du skal ikke se en tørr vestlending. Så i år har jeg vært helt normal.
1: Åja!
0: Klisblaut vært igjennom.
1: Ja, sant. Ja. Sikkert ikke bare du.
0: Nei, jeg tror det har vært mange som har vært det.
1: Ja.
0: Nei, men den er god. Da er du med i trekningen av et Nordfjord nærradio-krus.
1: Åh, ja.
0: Ja, flott krus, vet du.
1: Ja, men det har jeg som tett ut,
0: da. Ja, god kaffe blir det også når du får opp i den.
1: Ja, da smaker det sikkert veldig godt.
0: Det gjør det, absolutt.
1: Ja.
0: Ja. Mm. Ja, men da får du ha en god helg, og takk for at du ringde.
1: Ja, det må du også ha.
0: Jo, takk
1: for det.
0: Ha det godt.
2: Ha det godt.
0: Ja, da blir neste melodi, det blir da en norsk versjon av Beg, Steal and Borrow. Og den heter altså Tigge nesten stjele med Annelise Jøstøl. Og mens dere hører på den, så kan dere tenke på hvor leis får sette dine verselinja? Du Nordfjord, min fagre og fjellsterke. Vær så god, Annelise Jøstøl.

0: Ja. Det var trommer og bass med Tramteatret. Skal vi se, hvem er det vi har med oss?
1: Berit-Rene Røysen.
0: Hva du sa du heter?
1: Berit-Rene Røysen.
0: Kan du si det en gang til? Vi fikk ikke helt med oss.
1: Berit-Rene Røysen.
0: Ok, yes. Takk skal du ha. Jeg hører så sent i dag, skjønner du.
1: Åja.
0: Ja. Og hvem er det som er justisminister? Justisminister? Hun heter i...
1: Jeg
0: ja. Ja, du har sagt svaret.
1: Hun heter... Jeg så da ringte inn da.
0: Ja, Emilie Enger-Mehl.
1: Ja.
0: Ja. Mm. Det sa du til hans vegne. Han sier nikka og smiler og er så glad.
1: Jaha. Ja. Jeg fikk sånn hjerteppe nå.
0: Ja, men det er sånn som skjer av og til.
1: Ja. Mm.
0: Det er helt sikkert. Jeg tror ikke jeg har snakket med deg noen gang.
1: Nei, jeg er fra Sandane her. Jeg har ringt mange før.
0: Ja.
1: Jon Ellingen og...
0: Ja.
1: Jon og...
0: Ja.
1: Jon og Jan.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, nei, jeg har hatt en sånn lang sommerpause, jeg vet du, så det er sånn...
1: Ja.
0: Ja, det er litt å ha en liten pause fra meg av og til.
1: Jeg har ringt før, ja. Men jeg har ikke snakket på deg, nei.
0: Nei, det var det jeg mente at det var helt ny for meg.
1: Ja.
0: Inn på Sandane, ja.
1: Ja.
0: Ja, nei, men det er noe kjekt. Hvor står det inn på Sandane i dag?
1: Ja, jeg tror det går bra. Ja. Nå skal jeg til med mat og mål her i morgen.
0: Og ja, det er det din helge.
1: Ja.
0: Det var bra du sa.
1: Ja.
0: Så da kan en komme inn der og smake på mye forskjellig god lokal mat.
1: Ja, da, det er veldig mye.
0: Ja. Så da, det er et godt tips, for hvis du ikke vet hva du skal gjøre med helgen, så er det matamål på Sandane i morgen.
2: Ja. Et godt tips.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men den er god. Det er alltid godt. Dette kan vi si til alle, sånn, hvis dere har et arrangement eller en ting som dere vil at folk skal vete om, ring inn og fortell oss om det, så skal vi si det på lufta.
1: Ja.
0: Ja. Så det kan vi være litt nyhetsformidlere. Nei, men, det blir spennende. Det er jo mye god mat inne i Gloppa.
1: Ja da. Her er mye frukt og...
0: Kjøtvare og...
1: Kjøtvare, ja. Masse godt.
0: Ja, jeg var tullet meg inn i Kandalen på søndag.
1: Åja.
0: Jeg skulle stå og besøke...
1: Kandalen,
0: ja. Jeg skulle inn og besøke en venninne til moderen, og det var jo veldig lurt å sende oss av gårde, for vi visste jo ikke hva hun bodde hen.
1: Nei.
0: Men vi får sette oss om i Kandalen.
1: Det var lite plass det gjorde.
0: Ja, det er noe det, men det var litt sånn... Vi var helt igjen den og tilbake igjen. Så det, så vi fikk sett oss om.
1: Det var fint der inne også.
0: Veldig fint, veldig fint.
1: Ja.
0: Så traff vi på masse kjekke folk å prate med.
1: Der har jeg så sitt bunn og kjorte til meg inni kanalen.
0: Ja. Nei, det er mye flinke folk inni sånne små plasser. Der finner det mye kreative mennesker.
1: Ja da.
0: Ja. Så det er sant. Nei, men den er god. Du vil vel være med i trekningen av et krus også?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så du kunne tenkt meg.
0: De er veldig fine. Det er
1: sant.
0: De er kjempefine, altså.
1: Sikker.
0: Så da skal vi se om vi finner deg et godt spørsmål.
1: Ja.
0: Yes.
1: Hvor skal det bli, da?
2: Ja. Jeg lurer på hvor Walt Disney kommer fra.
1: Hæ?
2: Walt Disney. Han som har tegnet Donald og Mikke, blant annet.
0: Ja.
1: Hva
0: land kommer han ifra?
1: Donald Duck, eller?
0: Han har tegnet Donald Duck, ja.
1: Amerika.
2: Yes, helt riktig.
0: The United States of America, så de sier.
1: Jeg husker godt Donald Duck, ja. Mye hjemme.
0: Ja da, det gikk faktisk an å abonnere på dem.
1: Mm.
0: Så de fikk det i posten. Jeg var alltid så misunnelig på deg som hadde det. Men jeg fikk låne det etterpå da. Men som hadde de lest alldeles i stykker.
1: Ja, men jeg kommer ut og reiser da. Jeg tar Rødberg.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er det jeg kommer fra, men...
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men så tuller jeg inn i gløppen.
1: Ja, jeg har vært her i mange år.
0: Ja.
1: Herlighet.
0: Ja, det er best du ikke tenker ikke hvor lang tid det er, for da merker jeg hvor gammel enn det er blitt. Det er sånn som jeg pleier å si det, at det bare våre er helt nytt, og så er det 22 år gammelt. Ja, men det, ja, ja. Puss opp? Nei, det blir ikke aktuelt. Skal vi se? Da kan jeg spørre deg om, hvem påstår å være et lite stykke Norge?
1: Et lite stykke Norge?
0: Ja. Reklamera med det. Et lite
1: reklamera.
0: Stykke Norge. Ja. Lite stykke Norge.
1: Og han heter melkesjokolade.
0: Melkesjokoladen fra Freia, ja. Stemmer det. Ja.
1: Ja.
0: Så den er god. På mer enn en god måte. Ja. Så det er sånn. Er det en av mine favoritter? Melkesjokolade.
1: Ja. Noe god sjokolade.
0: Det er det, absolutt. Ja. Ja, men da er du kommet igjennom Nordhavet, ja. Og er med i trekningen av kruse.
1: Ja, ja. Greit.
0: Ja, da får du ha en god helg og kose deg på maten med hold.
1: Ja, ha en god helg dere også.
0: Ja, takk for det. Ha det godt.
2: Ha det godt.
1: Ha det.
0: Da har vi et ordtak igjen. Og mens dere, skal vi se, vi skal ta musikken først. Det er jo jakttid. Så da dykte vi spille bukkejakt med gunslingers. Den tenkte jeg sette i kveld, altså.
2: Ja, det passer bra.
0: Er det mange som sitter klar med børsa og hiver seg ut med første dags lys? Har du fortalt deg om jeg holdt på å kjøre ned den 4-5 karet som sto i en grøft?
2: Karen har ikke gjort den, altså.
0: Ja, nei, det sto, jeg skulle til å begynne på jakta, og der kom jeg rundt et hjørne. Ja, ja, ja. De gjorde ikke det når de kom tilbake. Kan hende av opp i skogen og lete etter hjorten da. Men skal vi se. Der var det, ja. Ordtaket er etter den søte kløe. Hva skjer da? Mens dere tenker på den og ringer inn på 578-6660, så spiller vi bukkejakt med gunslingers.

0: Ja, det var bukkejakt med gunslingers. Men den der her var visst ganske vanskelig. Etter den søte kløe, så kommer den hva for noe. Så hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60-660. Du kan bli førstemann som ringer på den. Det blir alltid... Vi sitter her med andakt i stemmen og venter på din telefon. Ja, nesten i hvert fall. Så, hva er det som kommer etter den søte kløe? Der, ja. Det er så bra. Det er veldig oppvakt publikum vi har i dag. Det er veldig bra. Så nå skal vi se hvem det er vi skal få i tale. Så det, jeg synes du klarer deg veldig fint.
1: Takk for det.
0: Ja. Så dette der kan du få lov å gjøre flere ganger.
1: Jo takk, det blir nok ikke siste.
0: Nei, det høres veldig bra ut. Det er godt vi har folk å ta av.
1: Ja, nei, jeg har hatt det kjekt.
0: Ja, men så koselig. Hvem er det vi har med oss? Hallo?
2: Hallo?
0: Der er du.
2: Ja, hei, Britt.
0: Ja, hvem vi har med oss?
2: Anita Bokstad, fra Sandane.
0: Ja, god kveld, god kveld. Ja.
2: God kveld, god kveld.
0: Ja, og hva er det som kommer etter den søte kløe?
2: Det er den sure svia.
0: Stemme på en prikk.
2: Ja.
0: Ja, det er merkelig litt, når du sitter og kleier og kleier og kleier, og det, dette gjorde godt, og så blir det bare enda verre.
2: Ja. Ja. Ja, ikke sant.
0: Men den klarer jo ikke å la være.
2: Nei, det er sant.
0: Så det er helt sikkert. Og du gleder deg til matamål i morgen?
2: Ja, vi skal innover på Sandane og ta oss en tur der.
0: Ja. Ja, det blir spennende. Det er alltid mye, mye godt og mye folk og kjekt å se.
2: Ja.
0: For håper det ikke blir så alt for vegal ruskevær. Det skulle bli litt...
2: Nei, det er noe meldt. Det er noe meldt godt vær i morgen.
0: Ja, så bra.
2: Ikke høre.
0: Ja. Det var bare ytre det skulle regne, da.
2: Ja, det var vel helst ute i fjorda. Det skulle bli regnet her.
0: Ja, men da stopper det i Hundvika. Så kommer det ikke lenger. Så det er... Jeg ligger liksom sånn merkelig plassert. Hvis det skal være dårlig vær i ytre, så hører vi til ytre. Skal det være dårlig vær i indre, ja, da hører vi til indre.
2: Ja, ikke sant? Det er sånn vi har sagt det hele tiden.
0: Ja.
2: Når det er snakket om lyn og torden i ytre, så er vi på ytre, og er det dårlig å være i indre, så er det, da får vi det her også.
0: Ja. Ja, men det er noe greit å få være med der det skjer i kvart.
2: Ja, ikke sant.
0: Ja. Det er sant.
2: Og men har du noen spørsmål?
0: Åh, vi har masse spørsmål.
2: Ja,
0: hvor mange vil du ha? Skal vi se, Helene, hun finner deg et godt til å begynne med.
1: Yes, jeg hiver meg på melksjokoladen fra i stad.
0: Jaha.
1: Og lurer da på hva slags dyr som

0: Det er jo det.
1: Ja, da var høstvisa over. Og hvem vi har med oss? Hallo? Har vi mistet deg? Har de forsvunnet?
2: Hallo?
1: Der var han! Hallo, heisan!
2: Den andre år, god kvelden.
1: God kveld, god kveld.
2: Jeg vil takke for platehelsen jeg fikk.
1: Ja, skulle den bare mangle.
2: Ja, det var det. Det var kjekt det, kjekt. God plate til
1: ja,
2: og med.
1: Så ja, jeg måtte finne noe så du kunne hive det rundt i.
2: Ja, takk for det, takk for det. Så det. Ja, men jeg fikk ikke navnet på hun ved siden av deg. Hva heter hun?
3: Helene Brattheim Bakke heter jeg.
2: Ja, jeg tenkte meg det. Det var. Hun er ute av hus, stemmer yes. ikke det?
3: Jo, det stemmer.
2: Ja, det er fint det er at du lærer opp ei. Jeg vet hun har ringt inn, det har hun, men,
1: ja.
2: Men hun kan hjelpe, støtte deg eller være med i studio.
1: Vær med som støttekontakt til meg, det er gode greier.
2: Ja. Ja, det er fint. Du er en god læremester, du, både jeg og andre. Det.
1: Ja, spesielt det andre, skulle jeg si. Ja, nei, men den, vi lytter å rekruttere unge, friske mennesker.
2: Ja, det må du gjøre. Han kan ikke være 17 av Jøn heller. Han har jo sett og tenkt på.
1: Han må ha litt pause, ja. Han også.
2: Helt fritt. Ja. Er du med på opera i år?
1: Nei, i år tenker jeg at...
2: Nei, vel.
1: Det hine skulle få slippe til.
2: Ja, det er fint.
1: Det er ikke så stor plass, ja. Vet du.
2: Du har nå vært med så mange år.
1: Ja, da. Og så var vi til Oslo, og da gikk det noe en god tid vekk der. Så, Så jeg har egentlig aldri helt kommet meg inn etterpå igjen.
2: Ja, det er vel premiere neste vekk, ikke det?
1: Ja, stemmer det.
2: Ja, akkurat.
1: Så nå nærmer det seg min premiere nærmere og det hele. Og det er enda billetter igjen, så det er bare å springe og kjøpe. Så det blir spennende.
2: Det er fint. Vi skal frem til Store Å.
1: Den Store Å, ja. Stemmer det. Det er sånn... Du har hørt om det, så den er der som skulle til Å i Lofoten og havna i Å i Hyen.
2: Ja, det er to forskjellige ting stedet.
1: Det er et stykke imellom, for å si det sånn.
2: I hvert fall, Hyen er en kortere vei også.
1: Ja. Litt mer kronglete vei kanskje, men eller så.
2: Ja da.
1: Og du har en fin feiring.
2: Ja da, sånn passelig. Jeg var en natt inn i Loen, og der gikk jeg meg godt, og så har menn og jorden, og så har vi 70 år også.
1: Ja.
2: Hun, døtre vår skal jo feire. Hun er 60 år i dag. Anne Johanne. Ja.
1: Er ikke det litt rart når ungene begynner å bli så gamle?
2: Ja, for meg, det er noe å snart igjen, sier vi.
1: Ja, det gjør det.
2: Det er hoppløst. Men det er slik. Kjekt å... Ja da, hun skulle ha sine venninner i morgen.
1: Ja, men det blir kjekt. Det er det.
2: Ja da, nei da. Så det.
1: Ja. Så gratulerer til hun også.
2: Takk for det. Det skal jeg helse til henne, så det.
1: Ja.
2: Så er det slik.
1: Ja, den er god. Da skal vi se om vi finner deg noen gode spørsmål.
2: Ja, det var noen av de spørsmålene da, men vi får nå bare ta sånn på sparket.
1: Ja, vi ordner det.
2: Ja.
3: Yes. Da lurer jeg på, hva heter Norges største vikingskip?
2: Ja, det er... Jeg vil si det er viking, men det er ikke det. Men,
1: det er ikke så største langt. Långt härifrån. Mm.
3: Nej, det är ganska lokalt.
1: Ja.
2: Ja, det är det. Vi har någon Sagastad, men det är inte det.
1: Nej, det är huset som heter Sagastad, men in i där så står det ett skip.
3: Yes.
2: Ja, det är jag kan ej tro då.
3: Det har samma namn som en ås här på Eid.
1: Ja. Det har namn inte det det platsen där det blev funnet.
2: Ja, det er oppe av Myklebust-garen.
1: Ja, det stemmer. Myklebust-skipet heter det,
2: ja. Ja, så det. Ja, det stemmer oppe. Det fanner vel ned i haugen der.
1: Ja, i hvert fall resten av den.
2: Ja.
1: Så da tok de og bygde en ny versjon.
2: Ja, det er en fin båt.
1: Ja, da, det er det, absolutt. Det er ikke... Ja. Det er et fantastisk stykke håndverk som er utført der.
2: Ja, Ja, det er det. Godt. Disse bjørkerølene kan lage båter,
1: jeg. De kan lage båter. Det hadde ikke blitt det samme hvis jeg skulle gjort det.
2: Nei, det kan ikke det.
1: Hadde ikke flått en gang.
2: Jeg hadde den beste far som lagde det, men det var mindre båter, tre båter.
1: Ja.
2: Ja,
1: ja nei, men jeg må ha gode båter, skal den komme seg noen vei.
2: Ja, det må det.
1: Ja. Men da kan jeg spørre deg om, hvor mange måneder har 31 dager?
2: Ja, hvor mange måneder? 31 dager, ja.
1: Ja.
2: Ja, vi har 12 måneder.
1: Ja. Og noen av de har...
2: Men alle har ikke det, men februar har ikke det, og er det 5 eller 6?
1: Jeg tror, litt til.
2: Er det 7?
1: Det er 7, ja.
2: Er det 7? Ja, nå blir det...
1: Det er januar, mars og mai, og så er det juli, august, og oktober, og
2: desember.
1: Desember, ja. Stemmer det?
2: Ja da, det vil jeg. Sånt det. Ja da. Nei, men det er godt at vi lærer litt.
1: Ja, ikke sant? Jeg er aldri for gammel til det.
2: Nei da, kjenn på det.
1: Ja, den er sant.
2: Nei, men da får jeg ha god helge, og takk for det du lærer opp nye her, og med radioen er kjekt å høre på, både med bingo og sånn forskjellig, så det er fint.
1: Ja, men det er kjekt å høre.
2: Ja, kjekt å høre.
1: Da får du ha god helg, og så helse, og
2: ha
1: det trivelig.
2: Ja, ha det bra. Ha det godt.
3: Ha det godt.
0: Ja, rekker vi en til? Ja, vi hiver oss på. Da har jeg altså et ord... Nei, det var vi ferdig med, ja. Men da kan jeg spørre om hvem er leier i Arbeiderpartiet? Hvem er leier i Arbeiderpartiet? Og vet dere det, så ringer dere på 578-6660. Og så hører vi på Stjernebåten med Vamp.
3: Ja.

0: vet du hva? Altså, jeg imponert over hva han klarte å få til.
1: Ja, ja.
0: Men fy flat, hvor våt jeg ble, for disse fotbevegelsene
1: hans. Ja, ja, ja, nei, det var oss. Der spruta det alle kanter med vatten, altså.
0: Det er helt sikkert. Men vi fikk altså et inngangsspørsmål, ja, og da har vi fått en innringer. Hvem er det vi har med oss?
2: Du med den eldre.
0: Ja.
1: God kveld.
0: Du gikk litt av et stort show her nå.
2: Hæ?
0: Du gikk litt av et stort show.
1: Ja.
2: Ja, jeg satt og tenkte,
1: OL i radio.
2: Hva har det noe med Sundby å gjøre om dette vattnet?
0: Nei, han drev med synkronsvømming.
2: Hva med?
0: Synkronsvømming ute i teknikken her.
1: Ja.
0: Han var veldig, veldig flink. Ja. Det var synd vi ikke på TV.
1: Vi kan få sånn live. Ja.
0: Nei, vi hadde jo planlagt et kjempeshow, ja, og så ble det avlyst.
1: Ja. Det tar vi igjen.
0: Ja, vi får gjøre det. Ja, og du snøver nede.
2: Ja, det er nok nordene.
0: Syns du det? Jeg skal fortelle deg det at jeg følte som at jeg kjører i en bobbane på vei over fjellet i dag. Det var liksom høye kanter og meg på midten.
1: Ja. Ja.
0: Så det gikk fint.
1: Jeg skal fortelle deg at jeg har hatt lastebilappen et år, og jeg har lagt på chatting allerede.
0: Ja. Det er godt gjort.
2: Hva har du lagt på chattinga?
1: Ja, jeg måtte det.
2: Å ja, ja. Jeg skjønner.
0: Ja, det er jo litt sånn alt mulig veier, vet du. Det er sånn...
2: Ja.
0: Det er,
1: du, her er sånn slaps og...
0: Ja.
2: Og med hastkjøring, vet du, så...
0: Ja, han kjører så fint, så.
2: Det er
0: plassen
2: han kjører på, da, ja. For å si det.
0: Og gjør sånn, ja.
2: Ja.
0: Ja. Men det er litt renner der, så er... Ja, nå får vi noe...
1: Ja.
0: Altså, du må slutte å være det nå. Du sa handbevegelsene dine der.
1: Han er ivrig med
0: det. Han er veldig ivrig på handbevegelsene. Han sitter og synkronsvømmer fremdeles.
1: Ja, ja.
2: Ja, ja, jeg skjønner.
0: Nei, du skjønner det at jeg må kjøre pent, vet du. Sånn at ikke skolebollene ligger klint opp etter veggen, vet du.
1: Ja, kakene der ligger opp ned, da.
0: Ja, det har tatt seg ut.
2: Jeg tror han er så gammel i game, han nå, at dette klarer
1: han. Nei, jeg er ikke det, da. Jeg har noen av deg, så jeg er mye, mange mer år enn meg enn på veien, du.
0: Ja, men du er flink.
2: Du har betalt noen år.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
0: Det har du gjort. Det har gått bra med de fleste kakene.
1: Du må ta helt med ro.
0: Ja. Det har ikke blitt en eneste opp-ned-kake.
1: Nei.
2: Nei, det tror jeg ikke.
0: Nei. Det er god deg, jeg også.
1: Ja.
2: Ja. Ja, da, det er deg. Opp-ned-kakene. Det er litt skar.
0: Ja, men i kveld har vi altså, da sier det er en... Kos, og folk er hjemme og på ferie og styr, så har vi altså to bingoblokker, så det blir to vinnere, så vinner to bingoblokker hver. Jeg var kommet opp i 8, men det ble litt for voldsomt.
1: Vi må slutte å bruke kalkulator.
0: Ja. Ja,
2: da blir det fire
1: bingoblokker.
0: Nei, det blir to bingoblokker til to personer.
2: Ja, jeg skjønner det.
1: Vi deler ut fire, ja.
2: Fire blokker, da,
0: sa jeg. Ja, 8 til sammen.
2: Ja.
0: Nei, kalkulator, legg vekk, ja.
2: Nei, da, jeg skjønte hva du mente.
0: Ja, men det er bra.
2: To personer som får hver sine to blokker.
0: Riktig. Helt riktig. Går du videre?
2: Ja, takk.
0: Da kan han Ruben finne deg noen salige gode spørsmål.
1: Å, ja.
2: Ja. Ingen hjelp her, så...
1: Hæ?
0: Har du
2: jeg har ikke noe som kan hjelpe meg, så det.
0: Har ikke du det?
1: Nei, men dette kan du, det her.
2: Jeg kan jo, bare kjønne på det.
0: Da går du ut på terrassen, og så skriker du til nabolaget.
1: Da kan du få lov å si til meg, tidligere Jølster kommune, hva grenser deg til?
2: Tidligere kommune, Jølster kommune?
0: Mhm.
2: Ja, det grenser nå til Gloppen og Førde.
1: Ja, det er to.
2: Ja, bare, er det tre da?
1: Det er seks kommuner.
0: Ja, så hvis du har ei til, så...
1: Så er det godt. Du har sagt Førde, Gloppen.
2: Nei, Breimen ikke er ei av kommunene.
0: Nei.
2: Ikke Børtelo heller.
1: Nei,
2: det
1: er Gloppen. Nei, det er Gloppen.
0: Ja.
2: Ja, det er det jeg mener.
0: Men hvis du reiser
1: litt nedover, hva du kommer enda?
2: Ja, hvis du fer over, er det Gaular da?
1: Nei, men hvis du kjører nedover. Litt ned mot, hvis du kjører fra Skei og mot Oslo, hvor du skal forbi enda?
2: Dette var som man skal høre, Ruben. Hva du sa når du kjører mot?
1: Når du kjører fra Skei og skal retning Oslo, hva du færre enn da?
2: Ja, herlighet. Da færre du til Sogn da.
1: Det helt riktig.
0: Ja!
1: Ja, men det var også Naustdal, Stryn og Luster som er også med oss og grensatte
0: ja.
1: Til Jølster kommune, tidligere Jølster kommune.
2: Hva du sa til det var Luster og...
1: Stryn, Luster og Naustdal.
2: Så grensa mot
1: Jølster? Ja.
0: De sniker seg inn på deg på alle plasser, vet
1: du. De sniker deg inn på
0: deg, vet du. Det er sant.
2: Ja vel, ok.
0: Ja, men nå vet du det.
1: Da...
0: Da kan jeg spørre deg om hva er en lavvo?
2: En lavvo?
0: Nei, en lavvo. Med to, eller to via. Lavvo.
1: To enkelt via.
0: Ja.
2: Altså, det har jeg aldri hørt.
0: Vet du det?
2: Nei, er det et sametelt du mener?
0: Det er et tradisjonelt samisk telt, ja. Det er sånn litt spist. Laget har sånne lange påler, og så har jeg da...
2: Ja, det er det jeg kaller lavo. Du sier lavo, jeg sier lavo.
0: Ja, men det heter lavo på samisk.
2: Ok, for at når du sa lavo, så tenkte... For jeg tenkte lavo, det er noe av det store teltet, det.
0: Ja.
1: Jeg var på teltur en gang, og da har vi ovnen inn i telten.
0: Ja.
1: Teltet, med pipe.
0: Ja. Hittet godt, vet du.
1: Ja.
0: Ja. Det skal det være.
1: Jeg tenkte vi da, vi ikke testet det.
0: Ja, det er helt sikkert. Nei, ja. men en lavvo, altså det, du kan si lavvo, men det skrivs lavvo, ja. Med to via.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja, ja vel, det har jeg aldri tenkt over.
0: Nei, men da kan du tenke litt på det.
1: Du har to ting å tenke på, det er kommunegrensing, at det er tidligere Jølster, og så lavvo.
0: Ja. Men du tenker den, da tenker du den en lavvo, og så reiser du inn på grensene, og så tilter du på alle grenser.
1: Ja.
2: På alle disse grenseplasser.
1: Ja. Det er fortsatt å grense på alle, for det er ikke alle kommuner som er det lenger. Nå er det jo samme slott.
0: Ja, fersken.
2: Ja, men det holder på å løse opp noe mange plasser.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja, men det er stort sett fylke, da.
1: Ja, men begynner det.
2: Ja, ja, det
0: er... De begynner på fylken, ja.
1: Ja. Ja. Det er bra.
0: Ja, vi får bare håpe det at vi ikke løser oss opp i kveld, så...
1: Nei, vi skal holde samlet.
0: Vi skal
1: holde
2: oss opp i kveld.
0: Nei, da, vi skal holde oss samlet. Det går helt fint.
2: Ja, da, det gjør det.
0: Ja, nei, men den er flott. Takk skal du ha, og så får du ha en god helg.
1: Du skal ha god helg,
2: ja. Ja, det må dere også ha, en god helg.
0: Ja, ha det godt.
1: Ha det godt, da.
2: Ha det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Skal vi se? Det var hun Wenche Myhre, så svarte hun på det. Ja. Ja, hun har svart på det.
1: Sa hun det?
0: Nei, vi glemte å spørre. Ja, ja.
1: Hun har sagt
0: men
1: det
0: til han, da. Det var altså hun Wenche Myhre, så sång. Det er vi alle klar over nå.
1: Ja.
0: Men nå har hun nettopp jebursdag, eller har jebursdag i år. Hvor gammel blir, eller er hun Wenche Myhre?
1: 10 år.
0: Nei, 10 år.
1: Nei, hun er litt eldre.
0: Ja, litt til. Må legge til litt grann.
1: Ja.
0: Ja. Mens dere tenker på hvor gammel ble hun Wenche Myhre i år, det er sånn halv rundt, så hører vi på Snøfreseren. Det er mange som har hatt behov for den jo.
1: Ja, den går jevnt.
0: Ja, Snøfreseren med Øystein Sunde.
1: Yep.
3: Jeg liker ikke manuelt arbeid og sånn, jeg måker nesten aldri snøen for hånd. Jeg bare tramper rundt og lar mangle på ozon gjøre resten.

0: Nord?
1: Hæ?
0: Fannesbø. Nå har vi måka snø.
1: Ja,
0: hvor det går du? Ja, hvor det går ute opp I dalen?
2: God kvelden.
0: God kvelden, ja.
2: Det går bra.
0: Ja.
2: Det går bra.
0: Og du måka snø?
1: Han måka snø. Det går bra å
2: måka snø, du.
0: Ja. Det mye snø opp I dalen med deg?
2: Ja, det mye, ja.
0: Ja.
2: Det... Men jeg har ikke målt.
0: Nei.
2: Men det mye. Kjem ut av taket, så vi ser nesten ikke.
1: Du må ikke gå under
0: taket enda nå. Nei, må passe det, så du ikke blir tatt av takraset.
2: Eller over meteren.
0: Ja, det det nok.
1: Det det nå.
2: Ja, det mer.
0: Ja.

0: Det har altså ikke blitt.
1: Så jeg håper når vi kommer ut i mars at vi får se solen litt mer.
0: Ja. Ja, nei, det har vært lite solstråler.
1: Ja, det har det. Så det har vært noe guld heller. Det har vært...
2: Nei, det ligger på rundt null.
1: 4-5 minus, og det er ikke noe.
0: Nei, da, det er jo ikke det. Sånn som når vi klippte sauen, det var nesten ikke jul på deg, vet du. Da har ikke det vært kaldt.
1: Bort med deg, da er det ikke så mye der.
0: Ikke ned med meg. Men oppe på fjellet er det begynner å bli ganske høyt, ja. Så du må nesten snike deg litt rundt hjørnet for å i tilfelle det kommer inn mot.
2: Ja.
0: Så det er ikke godt å se.
2: Det er ikke så brei vei der, egentlig.
0: Nei, brei og brei, men den passer lang.
2: Ja.
1: Det tar lenge. Nei, det er ikke det. Det kommer seg opp på lang og sammen, så begynner snøen å komme.
0: Ja. Nei, jeg bruker å skrive sånn dagbok, så jeg skriver opp hva slags vær det har vært.
1: Ja.
0: Og siden slutten av det 29. desember var vel den siste fine dagen, skikkelig fine dagen, og siden det så har det vært bare...
2: Uvær.
1: Nei, det har ikke vært. Så nei. Vi må ha noe nå.
0: Nå må vi.
1: Mars,
0: ja, synes det, nå har vi
2: fått det. Men vi må spare alt av fine vær, vet du, til våren og sommeren.
1: Ja. Går det, Ruben, går det på ski?
2: Nei, det er lite med det, du.
1: Jeg sier du, men du synes det, og du er så ung, og jeg har ikke prøvd det enda, men jeg skal nå prøve det, men det har ikke vært vær, så du sier.
0: Nei, det har ikke det.
2: Jeg tror ikke jeg skal prøve meg på dette der.
0: Jeg ruller best på ski, så det er sånn.
1: Ja, fint, og så er det en skitur nå. Det blir fint vær, og fin løype og allting.
0: Ja.
1: Neida.
2: Den var bortover ski i så fall.
0: Det er litt den der, når det er fin løype, så er det liksom litt dumt når jeg kommer og lager hål. Det er for at det er der hun er nødotter, der hun er nødotter, sier det.
1: Hun var enke mye, hun var 75 år.
0: Hun var 75 år, ja. Spreke taus, altså.
1: Ja, skal ikke hun komme med show? Jeg tror hun skulle lage til et show, eller?
0: Å, ja, da, hun held på å lage til show, vet du. Så hun
1: er... Flink er hun.
0: Ja, da, og stemmer henne har holdt seg vanvittig godt til å være så gammel. Så det er...
1: Stemme og synge tydelig, så vi får show. Høyre teksten.
0: Ikke minst.
1: Nå er det så mye enkelt at jeg blir så orge.
0: Blir du orge? Ja. Men bare glad det ikke blir mye russisk. Det er nok med det som skjer, likevel.
2: Det er nok med russisk.
0: Ja, det er fæle greier ditt der borte i Ukraina.
1: Ja, det er fælt. Jeg klarer ikke å se på det. Jeg legger hus, flere hus og folk. Og det er grusomt.
0: Det er det.
2: Det er helt forferdelig.
1: Jeg har nå opplevd krigen selv her, jeg var ikke gammel, men det var ikke slik her i Norge da, det var ikke så, det var noe felt, det var ikke det, men nei, det er grusomt.
0: Ja, krig er aldri bra.
1: Jeg tror ikke det skulle være nødvendig ditt der.
0: Nei, nødvendig ditt, den der er en sånn liten mann som skal vise hvor stor han er. Men han nei, nå skal ikke vi gå inn på det, nå skal vi ha det trivelig. Jeg blir så engasjert at jeg, ja, da blir det sånn debatt.
1: Jeg tror ikke det er godt for folk heller å få oppleve litt det der, ungene og...
0: Nei, ikke i det hele tatt. Det er ungene og de gamle det går utover. Det er det svakeste som alltid taper.
1: Ja. Håper det kan ta slutt snart.
0: Ja, vi får satse på det. Det kniper inn pengesekken, så vi pleier å hjelpe litt.
2: Ja.
1: Ja.
0: Men da skal vi se om vi finner deg noen spørsmål.
1: Ja, det var det da. Vi får nå se.
2: Er du først, eller?
0: Jeg kan godt gå først, ja.
2: Ja.
0: Du vet, Anne, du var en fyr som var ikke inn i idretten før i tida. Han var med på Lillehammer. Og han heter Jens Weissflog. Hva drev han? Jens Weissflog.
1: Han hoppet, han.
0: Han var hopper, ja.
1: Han var tysker, var ikke han det?
0: Ja, da. Husker du hvor sur han var da han viste fingeren til publikum?
1: Han var litt sur når han fikk til slik seg på. Men ja, da, han var flinke, han.
0: Ja, han var flinke, men litt usportslig.
2: Men
1: vi har noen like flinke norske hoppere, så det var flott.
0: Ja da. Nei, han var dyktig, det var.
1: Ja da.
0: Ja.
2: Ja. Da kan jeg begynne med så her, hva grenser fylkene til. Hva slags fire fylke er det gamle Sogn og Fjordane grenser til?
1: Hva slags du?
2: Fire fylke grenser tidligere Sogn og Fjordane til.
1: Åja, grenser med det, og... Var det grenser du sa?
0: Ja.
1: Har du så dårlig?
0: Ja, det var grenser.
2: Hvor fire fylke, så gamle Sogn og Fjordane grenser til tidligere?
1: Ja, det var noe til

0: var det nordover, og så var det til Hordaland.
1: Hordaland, ja.
2: Ja.
0: Ja, og så var det til Møre og Romsdal.
1: Ja.
0: Ja, og så var det da lille, eller, ja, jeg vet ikke, kan ikke si akkurat Lillehammer, men Oppland.
1: Ja, og så etter.
0: Ja. Og så etter.
1: Ja.
0: Ja, det måtte være nedover mot... skal vi så Sogn nedover det? Altså, det var ikke Sogn, men...
1: Hemsedal er opp...
2: Litt ved siden av...
1: Hemsedal og...
0: Ja, det er Hemsedal, ja. Nedi der, ja. Ja, hva heter nå det, da?
2: Det er Slottilam Oppland.
1: Det, ja, det heter Viken nå.
0: Ja.
1: Ja,
0: det var
2: Hemsedal.
0: Hva gjør det? Stemmer. Ja, det er et navn på det.
2: Ja, men ja. Du har i hvert fall tre rette.
1: Det begynner på B.
0: Ja, ja, ja. Hva begynner du på?
1: B.
0: Buskerud.
1: Det er helt riktig.
2: Ja.
0: Ja, det var det. Ja.
2: Nå tok du alle fire.
1: Der tok du alle fire.
0: Ja.
1: Det er bra.
0: Ja, men da får du takke for samtalen, og så...
1: Ja, det var kjekt å høre fra deg.
0: Får du ha det bra.
1: Ja, ha det bra. God helg.
2: Og så får du gjøre det klart...
0: God helg.
2: God helg, og så får du gjøre det klart til å ta Nordfjordvalsen nå om en liten stund.
0: Ja, det er fint. Det er fint.
2: Ja.
0: Det
2: liker
0: jeg.
2: Det. Ja, det
0: ha det bra.
2: Ha det godt. Ja, det var Andor i Dala.
1: Det var Andor.
2: Han hadde svar på Redhund.
1: Han visste fast svar for seg.
2: Ja, det gjorde han. Så det er veldig bra.
1: Ja.
2: Da, før vi spiller Nordfjordvalsen, etter innstendig ønske fra en kollega, Hans Ingelien, sender vi en hilsing til han.
1: Ja.
2: Så skal vi da ta en rebus. Oho, den er lang. Det er 14 bokstaver. Så hvis jeg sier bokstaven, så sier du et navn.
1: Ja.
2: Ja. Da skal vi ha 3 S'er.
1: For Sander.
2: 2 A'er.
1: For Alf.
2: 2 E'er.
1: For Elias.
2: 1 L.
1: For Leila.
2: 1 R.
1: For Rønnaug.
2: 1 N.
1: For Norvald.
2: 1 I.
1: For Ingrid.
2: 1 V.
1: For Vendel.
2: 1 F.
1: For Finn.
2: Og en T.
1: For Torbjørn.
2: Ja. Da blir det altså 3 S'er, en A, nei, 2 A'er, 2 E'er, en L, en R, en N, en I, en V, en F og en T. Og dette der er noe som er tradisjon nå i disse tider. Der sitter damer rundt alle plasser med sånne
1: greier.
2: Så det er bare å hive seg på.
1: Ring inn på 5786-0660.
2: Ja. Da spiller vi Nordfjordvalsen med Håndalstausene.
1: Ja.

0: So.
1: Alle snakker sant, ja, det må en gjøre nå, vet du.
0: Ja, vi må snakke sant.
1: Ja.
0: God kveld.
2: God kveld.
1: Ja. Og hvem har vi med oss?
0: Jeg tipper det, jeg setter Laila Mo.
2: Det helt rett, Ruben.
1: Går du videre?
0: Ja.
1: Ja,
2: jeg går videre.
1: Ja, ja, ja. Nei, men det, du visste svaret på spørsmålet.
2: Det var fastlavetboller.
1: Nei, det er kransekake.
0: Nei, Ronny, nå må du gå og trekke litt vekk fra jula, du.
2: Ja, altså, tar deg av pære nå, du.
1: Altså, kransekake er en kake du kan ete hele året.
2: Ja, men det kan du med fastlavetboller, og det.
1: Nei. Ja. Men du heter ikke fastlavetboller.
2: Nei, men bolle med krems, det er noe skittstein,
1: vel? Ja. Men altså, hvis vi etter fast lavensboller hele året, så er det redd for at det kan bli litt mygla på slutten.
2: Ja da, for all del.
1: Ja. Og du har baka din og er klar til fylling.
2: Hva du sa nå, Ate?
1: Du har baka din og er klar til fylling.
2: Nei, jeg har ikke baka en skit.
1: Nei.
2: Kanskje
1: du baker heller?
2: Nei, jeg tror ikke. Jeg vet ikke om jeg skal bake det, jeg skal bake flattere, fordi at jeg...
1: Ja, men du, kan du ikke ha krem på flattbrød, da?
0: Jo, det går an, ja.
2: Nei, men jeg bryr ikke meg om disse fastlavensboljerne. Nei.
1: Ja,
2: nei, jeg skal bake flattbrød, for min sønn er kommet til bygda, og da... de er så glad i mors hjemmelagede flattbrød, så det er det jeg skal konsentrere meg om å bake.
1: Ja. Ja, men det er en god ting, det også.
2: Så gleder jeg nå i alle fall noe.
1: Ja, ikke sant. Det er godt at alle kan glede.
2: Ja.
1: Og nå gleder du deg til gode spørsmål?
2: Det er jo klart.
1: Sitte og hoppe i stolen.
0: Du kan få lov å begynne, du.
1: Kan jeg få lov å begynne?
0: Ja.
1: Da kan jeg spørre deg om hva for en roman finner en Captain Ahab?
2: Hva kalte dyret?
1: Captain Ahab. Og ja, der er dyr med i
2: boten. Å, helledyssen.
1: Ja.
2: Captain
1: Ahab. Eller Ahab.
2: Ahab. Han kapten Ahab.
1: Ja.
2: Hva det er for en roman? Ja. Jeg skjønner at jeg liker ikke å lese, så dette det er noe helt...
1: Ja, men dette er en klassiker. Dette er sant,
2: så... Ja, det er det. Ja, men det hjelper ikke det hvis ikke jeg liker å lese, vet du.
1: Det handler om...
2: Er det Moby Dick?
1: Det er en Moby Dick, ja.
2: Horre,
1: hokke hette. Det bare...
2: Nå nesten så at jeg hoppet ut i snøven her, av glede.
1: Ja, prøv det. Ja.
2: Nei.
1: Å nei.
2: Det er så kaldt.
1: Ja, nei, da tror jeg ikke vi skal prøve med det. Jeg tenkte du kunne prøve sånn synkronsvømming i snø.
2: Ja, ikke sant?
1: Ja.
2: Jeg vet ikke helt, ja. Kanskje en gang, men ikke i dag.
1: Ikke i dag, nei. Nei, men altså, du får i hvert fall vente til du har lagt på.
2: Ja.
1: Så kan du få snø i telefon.
2: Ja, nei, det er litt opp.
1: Ja.
0: Men du er jo sånn fjellgeit, du.
2: Ja.
0: Da lurer jeg på hvor høy er hornelen.
2: Hornelen, han er ikke så forferdelig høy, skjønner du. Han er en 8-900 et eller annet.
0: Jeg kan komme med tre alternativ. Er det 1060?
2: Hva sa du nå?
0: Er det 1060, 860 eller 1260?
2: Han er 860.
0: Det er rett.
1: Ja.
2: Han er ikke så høy.
0: Nei.
2: Jeg har vært på høyere topper enn hornelen.
0: Det er bare fjellknaus, du.
1: Ja.
2: Hornelen, ja, det er bare en...
1: Men han er høy nok når du skal gå opp.
2: Ja da, visste han det.
1: Jøysla bratt.
2: Jeg har ikke vært der.
0: Sagtinn, den er høyere.
2: Ja, jeg har vært... Nei, det er Gjøsoredd, ja. 1302 meter, Ruben.
0: Ja, men Sagtindan er jo høyere enn hornelen for det.
2: Ja da, Sagtindan, han ligger på
0: 1000.
2: Ja. Der har jeg vært mange ganger.
1: Ja. Det har ikke jeg.
0: Har ikke
2: du sendt den? Nei, du må ta en tur, for det er en fin tur, Ronald.
1: Nei, jeg er ferd over Hundvikfjellet, det får holde.
2: Ja, det er jo greit der, og jeg bor mange ganger der, og.
1: Ja, det er 350 meter over havet.
2: Ja, sant.
1: Det er ikke galt, bare det.
2: Neida.
1: Ja. Nei, men den er god, da får du ha en god flatbrødbaking.
2: God fastelavns søndag, men det med dere også. Så må dere trekke ut noe rette folk, så vi vinner oss noen bingo-blokk her.
1: Ja da, vi har full kontroll på trekkingen.
2: Ja da, så hvis Ruben nå vil trekke meg ut, så vet han hva jeg bor.
0: Vet dere?
2: Ja, vet jeg. Nej då, men alltså då, nu kommer över över brua på Haugane, så då är det inte högre och så är du där.
0: Ja, det är bara 1000 är det där. Ja, det är bara 1000 är det där.
2: Ja, efter brua så är det andra huset på höger hand, så är så har du mig.
1: Ja.
0: Ja, nej då.
1: Ja, men
0: det
1: är
0: så vet det.
1: Ja.
2: Ja då, då satsar vi på att vi vinner.
1: Ja, får vi göra det. Krysser fingrar.
0: Grattis.
2: Ja, det gör vi.
1: Ha det gott.
0: Ha det bra.
1: Ja. Nu blir det lite värre.
0: Blir det värre nu?
1: Ja, nu blir det värre.
0: Nej.
1: Ja, må ha lite lite stigning i programmet. För du vet, när fastelavns söndag är över, så kommer där en måndag.
0: Och en tisdag.
1: Ja.
0: Onsdag.
1: Ja, men vi koncentrerar oss nu först om måndagen. Vad kallas måndag inte fastelavn? Den har ett lite speciellt namn, men det är väldigt sällan det blir brukt. Men den har faktiskt ett namn.
0: Är det den dag vi ska äta oss upp igen då?
1: Nej, det är på tisdag.
0: Oh ja.
1: Ja. Men det där är måndagen, inte fastelavn. Då ska en liksom ro ner då. Vad kallas den måndagen, inte fastelavns söndag? Och medan dere tänker på det, så tar vi en midsommarvals med Trygve Hoff.
0: Trygve Hoff.

0: Ja.
1: Hallo.
2: Kuling og snø.
0: Hallo.
1: Hallo.
0: Det er Solgen her.
1: Ja.
0: Leidal, og det var blåmandag.
1: Blåmandag, ja.
0: Ja.
1: Ja. Og hvorfor kalles det en blåmandag? Vet du det?
0: Nei. Ja, det har jeg grunn vet av hva det er, men det er noe ikke feit tisdag, vet du det?
1: Nei, måneden.
0: Det er feit tisdag. Ja, mandag, neste feit tisdag.
1: Ja. Nei, det har mange forskjellige
0: teorier. Jeg har ikke sent for det.
1: Ja, det er mange forskjellige teorier på det, skjønner du. Men det er også en religiøs en, og det var det at det skulle ha en spesiell farge til i fasten.
0: Ja, det var lilla.
1: Ja, og det var en veldig dyr farge. Mm. Og blått var mye, mye billigere.
0: Ja.
1: Det kunne du få til på en enkel og grei måte.
0: Ja, det var noen sånne religiøse greier. Men jeg las det faktisk via avisen eller på nettet for noe. Så vi bare kom på mandag, og så kom vi på blåmandag.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi får tro det blir en bra blåmandag.
2: Ja.
0: Ja.
2: Blå himmel og...
1: Ja, blå himmel.
0: Blå himmel, ja. De har satt sånn av blå himmel.
2: Jeg så den i dag.
0: Vi så faktisk sola i går og dagen før.
1: Ja,
0: så vi
1: den,
0: eller skulle
1: vi ha
0: hatt den i 14
1: dager,
0: vi
1: nå, men... Ja, men vi ser en sånn, det var jo, i dag var det sol, det var blå himmel,
0: det var
1: og rett etterpå så haglet det.
0: Ja, blå himmel og hagel, det er ikke jeg har sett, men det var så mye ute da, men i alle fall så var det kraftig snøbyde klokka 7:30 i dag.
1: Ja, det var det sikkert. Det var ikke så galt.
0: Men var du på Lotte... Nei, på Oslo, på Hundvita.
1: Har jeg flyttet? God, det er ingen som har betalt meg.
2: Du må huske å synge til høyre etterpå når du ikke er på veien.
1: Ja, det må jeg huske. I Hundvita?
0: Hvor snø var dere?
1: Nei, vi har ikke så mye snø nede. Det er ganske, bare sånn lite tynt. Men det er bra med takras, for å si det sånn.
0: Ja, vi hadde faktisk 67 centimeter forrige veke på flatmark.
1: Ja.
0: Og den snø var mye større.
1: Åja, men det er det som er feilet. Vi har ikke flatmark, vi.
0: Bakker du, vet du, har fordeler
1: det. Ja, vi har i det.
0: Ja.
1: Så det er veldig sykt jeg har lært. All snøven bare forsvinner ned, Jonna.
2: Mot bakka.
1: Ja, da. Nei, men altså, vi får tro det at når dette her nå slipper taket en lang gang, så får vi en, da får vi det igjen, da får vi godt vær.
0: Ja.
1: Vi satser på det.
2: Ja.
1: Ja, og du er klar til fastelavn med ris og med boller.
0: Ja,
1: nå
0: skal jeg lage deilige fastelavnboller.
1: Ja. Det er veldig, veldig godt.
0: Ja, det er for tikkert på grunn av lager bare en gang i året.
1: Ja, men så har jeg det noen veker. Altså, jeg pleier å fryse ned, for vi er jo bare to. Og en sånn deg, da blir det litt mange boller.
0: Ja, vi er nødvendig bare to vi og meg skal lage det. Jeg skal få det smake deg andre og i nabogaven.
1: Ja, veldig greit. Det er en del utover boller.
0: Ja, det er det.
1: Ja, nei, men du vil gjerne ha deg bingo-blokk eller to?
0: Ja. Det vil jeg spille bingo hver onsdag, sånn som jeg sitter da.
1: Ja, ja, men
0: nå
1: er det.
0: Men nå sist var jeg faktisk bare ett tal i så siste.
1: Og var ikke det spennende?
0: Jeg tror det var 27 tilleggstallet, og da
1: svarte
0: jeg litt.
1: Det vet du.
2: Ja.
1: Ja, nei, men litt den der, det er spennende, vet du, det er...
0: Det var noe kjekt når du var igjen her i bygda, og da, det synes jeg.
1: Ja. Ja, men det er bra. Skal vi se, da skal vi se om han Ruben har funnet et spørsmål.
2: Jeg kan ta et kommunegrense til deg. Gamle Eid kommune.
0: Ja,
1: den sakna vi.
2: Hva for fem kommuner var det i Sogn og Fjordane Eid grensa til?
0: Det er grensa til Gloppen, Bryn, Hornindal og Volda. Og Davik.
1: Nei, ikke Volda.
0: Grensa ikke Volda.
2: Hondal, Stryn og Gloppen, og så to til.
0: Bryn, Gloppen og Selje og Måløy. Og Davik.
1: Nei, Davik var ikke...
0: Eller Selgen, må du vel hette.
2: Bremanger heter det.
0: Bremanger heter det vel, ja.
2: Ja, det var også i Bremanger, Gloppen, Hondalen og Stryn.
1: Ja,
0: den grad er fint.
1: Ja.
2: Ja da.
1: Og du skjønner at vi henger ikke opp med Selje, vi vet du, egentlig.
0: Nei.
1: Nei. Det er for det er så...
2: Det er et fylke mellom.
0: Det er fylke mellom,
1: ja. Ja, det er
2: det. Møre og Stryn,
0: ja.
1: Så det er et styr med de... Vi henger ikke ihop noen plass.
2: Nei.
1: Nei. Nei. Men du kan jeg spørre deg...
0: Det er hele greia med, nei, det er bare å lage mer arbeid for å oppslutte litt olje. Det koster masse penger å legge om dette styret her.
2: Ja, jeg synes det var bedre før.
0: Bare tyngd, altså. Jeg ser nå i Olsen, de harem og de vil gå tilbake, og nå har de vist fått klarsignal om at de kan få det over. Jeg mener det helt riktig. Det så stort, jeg har ikke større ikke oversikt over det.
1: Nei, det kan være.
0: Ja.
1: Vi får håpe det at det folk får at det kommer i orden på et eller annet vis. Hvor det nå enn blir.
0: Jeg synes at dette hadde vært greit hvis Vokstov, eller Måløy, nei, hva heter det, Måløy, den følger det, og med. Da tror jeg faktisk at det var litt mer heilskap i vårt fylke.
1: Tror du det?
0: Ja, jeg tror faktisk det.
1: Hm. Ja, ja, men, kanskje det. Det er ikke godt å si.
0: Det er at vi var eit kommune, og så hadde det hatt endelingen at statskommune, det er så framant, vet du. Det ligner ikke noe.
1: Nei, det er ikke.
2: Storm ved stat, går han på stat?
1: Ja.
0: Storm ved stat, ja, det vet jeg. Storm ved stat, men det er ikke før utenfor stat.
2: Det var i Hundvita i så fall.
1: For å si det sånn, det har ikke blæst så i Hundvita siden vi kom inn i stat. Da er det blåst overalt. Ja, så det er storm ved stat i Hundvita. Fytte grisen.
0: Ja.
1: Det er bare å kutte ut. Ja, nei, men da skal vi finne deg et spørsmål med meg da. Skal vi se, hva er den mest vanlige pollenallergien?
0: Hva tid han er? Han er om våren tidlig.
1: Nei, men hva? Bjørk, ja. Du kom med det.
0: Ja,
1: den mest vanlige pollenallergi er bjørk.
0: Ja, det er det.
1: Også,
0: jeg
1: sånn,
0: vet dette.
1: Vet du det?
0: Ja, jeg visste faktisk dette der. Jeg har haft flere som merker med en gang bjørk og spretter, så blir det tett å få din allergi.
1: Ja. Så det er bakdelen med våren nok. Ja.
2: Det er heldigvis ikke sånn allergi.
1: Nei, ikke jeg heller.
0: Nei, heldigvis.
1: Ja. Nei, men den er god.
0: Ja.
1: Ja. Da er du med i trekningen av to bingobløtje.
0: Ja, takk for det.
1: Og så får du ha en riktig god fastelavns og kose deg med ballebakking.
0: Ja, like så. Og god helg til alle sammen. Og god helg til Svein også.
1: Ja, det skal vi gjøre.
2: God helg.
1: Ja, greit. Ha det godt.
2: Ha det bra.
0: Ha det.
1: Ja.
2: Ja.
1: Dette går så det koster etter det.
2: Noen baker flattbrød og noen baker boller.
1: Ja. Bare vi ikke baker boller til flattbrød da også.
2: Ja, det blir litt.
1: Det blir litt, ja, pussigt.
2: Pussigt.
1: Ja. Neida, de har sikkert full kontroll.
2: Helt sikkert.
1: Da har jeg en rødbus igjen.
2: Ja. Er det like lang?
1: Nei, den er bare på 11. Ja, men vi må ha litt
2: sånn. Ja, ja.
1: Skal vi se, da er det altså to T-er.
2: Ja, for Tore.
1: To E-er.
2: For Elna.
1: En Y.
2: For Yngve.
1: En A.
2: For Alfred.
1: En F.
2: For Frode.
1: En G.
2: For Grete.
1: En S.
2: For Sondre.
1: En D.
2: For
1: Dagfinn.
2: Ja.
1: Og en I.
2: For Ingvar.
1: Ja. To T-er, to E-er, en Y, en A, en F, en G, en S, en D og en I. Hva ja. Blir dette? Det er en dag ikke så langt unna.
2: En dag, eller?
1: Ja. Det er ikke så lenge til. Og da blir det god mat.
2: Det er ikke julafta.
1: Nei, ikke julafta, på ingen måte. Så hvis du vet hva dette er slags dag vi skal frem til, og så ringer du inn på 578-60-660, og mens vi, dere tenker på det, så kan vi høre på En som deg med Maria Haukås Mittet og Lars Bremnes.
2: Ja.

0: Nei. Nei, jeg tror ikke jeg hadde egnet meg som det heller. Jeg tror det, nei, jeg tror det er best
1: Synge at... Synge opera og...
0: Jeg tror det er best at jeg er der jeg er.
2: Du hadde vel lovet at synge inn deg selv, tenkte
0: jeg. Det hadde blitt sånn solokonsert, ja, det hadde nok det. Nei, det er ikke sånn du skal gjøre. Jeg er egoist, vet du. Skikkelig. Nei,
2: ja. Nei. Det er ekstremt glad i å synge, jeg tror
0: det. Ja, egentlig. Men alle får synge med sitt eget nebb.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men den er god. Da er du med i trekningen av to bingblåtje.
2: Ja, den er god. Da får dere ha en god helg.
0: Ja, takk lige så, og lykke til med fastlaveren.
1: Ja,
2: takk for det.
0: Ja. Greit, da. Ha det godt.
1: Ha det bra.
2: Ha det, ha det.
0: Ha det. Ja, det var feite tisdag.
1: Feite tisdag.
0: Da er vi ferdig med hele feite tisdagen. Men da lurer jeg på. Der er jo skåteår sånn innimiljø.
1: Ja.
0: Ja. Er det skåteår i år? I 2022? Og mens dere leter på kalenderen, så kan vi høre på Fogel i dag med Stavanger-ensemble.
1: Ja.

0: Men ikke greit å være frugel i dag.
1: Nei.
0: Nei. Jeg kan prøve det som vi er.
1: Prøv det som vi er. Ja.
0: God kveld, den.
2: God kveld, god kveld.
0: Ja, ville du vært frugel i dag?
2: Ja, det kunne

0: Godt og varmt.
1: Ja.
2: Er det omrett mye roll?
1: Ja. Vifte litt med vingene og et solsikkefrø.
2: Ja.
1: Mm-hmm. Ja.
2: Ja. Er det omrett vi har med oss?
0: Det er omrett, vet du.
1: Ja. Og er det skåtår i år?
0: Nei, det er ikke skåtår i år. Det var i 20. Og det er i 24.
1: Ja. Så du har full kontroll på skåtår da?
0: Ja, visst har jeg det.
1: Ja, ja men den er god. Jeg sliter litt grann med, jeg kommer alltid på sånn friarfær, det året ikke jeg skulle ha gjort det. Er det rart det at jeg går her og var så alene?
2: Nei, rønnøg, rønnøg.
1: Jeg må få meg en sånn påminner at det, nå må du, ja, nei, jeg vet, nei. Nei, det, ja. Vi hopper over det.
2: Vi gjør det.
1: Ja.
0: Ja, vi gjør det.
1: Ja. Og du
0: rønnøg?
1: Ja.
0: Jeg var faktisk ute i Hundvika i dag.
1: Nei, var du det?
0: Ja, visst var det.
1: Oh.
0: Men hvis to biler møtes ute der, ja. Parker, hvor langt må jeg rygge?
1: Til nærmeste utkjørsle.
2: Helt eid.
0: Det er jo langt.
1: Ja, i hvert fall nå på vinteren. Nå er det begynt å bli...
0: Ja, nå vinteren.
1: Ja, nå må jeg rygge et stykke, ja.
0: Ja, da, jeg satt og tenkte på det kjørte utover. Det er herlig, for hvis jeg møter en bil nå, så må jeg rygge enten som jeg, eller andre rygge langt.
1: Ja. Ja, nei, men...
0: Jeg møtte ikke den eneste bil, da.
1: Nei, det er det som er syt og laus. Det er ikke så mange biler som å møte.
2: Var det når hun kjører mest på natta, så...
1: Nei...
2: Så da er ikke andre folk som er ute
1: og... Tidlig morgen og sen i kvelden, så...
0: Ja.
1: Ja. Mm. Så, nei da, det er... Vi har funnet ut det at når en møter biler, så er det stort sett like greit å bare rygge, for vi vet sånn noenlunde hva utkjørselen er her.
0: Ja, men da har det vært kjekt å møte på en sånn lokal chat.
1: Ja. Mm. Jeg hadde en annen kompis, han brukte å ha med seg aviser. Så han setter seg til å lese aviser. Så nei, men vi som bor der, vi er vant med det, så vi rygger i vei. Fort og gale.
0: Ja, men det er bra.
1: Ja. Mm. Ja, og hvordan er formen?
0: Jo, den er veldig fin.
1: Så bra.
0: Selv om jeg er positiv.
1: Ja, men det er godt å være positivt av og til. Selv om ikke akkurat der da.
0: Mm.
1: Ja. Men vi ønsker deg god bedring.
0: Ja, men selv om jeg er fullvaksinert, så det går helt fint.
1: Ja da.
0: Nei, jeg har ikke merket den drit.
1: Nei.
0: Utenom testen.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ditt rand der bare sniker seg inn på folk.
2: Det gjør det.
0: Ja, vet du hva? Ditt rand kommer alle til å få uansett hva tid... Ja.
1: Det er akkurat det.
0: I alle fall noen av det åpner helt opp igjen.
1: Ja.
0: Mm.
1: Det er sant. Det
2: stiger bare.
1: Ja da. Nei, men litt den der må vi vel gjennom, så... Det sier de at det er ikke sikkert vi blir kvitt i heller, så... Hva er det vi la oss egentlig på den plassen? Det kom sånn, noe som heter for dobbelt omikron. Altså, det er dobbelt.
0: Nei, det har jeg ikke hørt om.
1: Nei.
0: Men det skal ikke forundre meg.
1: Nei. Så sånn to-dobbel omikron?
0: Ja. Huh. Men sånn som jeg har opplevd nå, så det er ikke det farlig å være positiv i hele tatt.
1: Nei. Nei, men det er godt du tar inn for laget. Så det er sånn... Ja. Nei, men så lenge den ikke har... Når den er fullvaksinert og alt det der, så skal det visst nok ikke være så hakkende gale.
0: Nei, det er ikke noe problem i hele tatt.
1: Nei. Nei, men det er greit. Godt å vite.
2: Ja.
1: Mm-hmm. Så Nordfjord Nærradio tar kampen. Det er folkeopplysning.
0: Ja.
1: Ja.
2: Her fjerner vi alt.
1: Nei, vi kan ikke fjerne alt.
2: Det er sånn negative greier jo.
1: Ja, ja.
2: Kun det positivt ligger.
1: Det er helt sant. Nei, vi får bare ta det som kommer.
2: Fjerne.
1: Ja. Nei, men da skal vi se om vi finner deg et spørsmål da, tenker jeg.
0: Ja, det var det da. Ja.
2: Jeg lurer bare på hva slags bygd Hotel Alexandra ligger i.
0: Halloen?
2: Loen, ja.
1: Halloen?
0: Ja, det ligger i Loen, ja.
1: Ja.
2: Det er helt rett.
0: Det har vi jo vært noen ganger da.
1: Det har vi. God mat av deg også.
0: Ja. Veldig god.
1: Ja.
0: Mm.
1: Det er sant. Så det gleder vi oss til når vår og sommer kommer, og vi kan reise inn og ete god buffé.
0: Ja, det skal jeg ha. Det har veldig god mat.
1: Det er sant.
2: Har ikke etter der inne enda.
1: Har ikke du etter?
2: Jo, jeg et det, men jeg har ikke et det der.
1: Å nei. Nei, men det synes jeg, det skal du underregge til sommeren. Nå tenker du med deg familien din nå.
2: Ja.
1: Koser dere på alt.
0: Ja, Ruben, hvis du ikke har vært på Alexandra etter god middag, da må du ta deg et tur.
2: Jeg tror jeg har vært inn i resepsjonen en gang. Jeg reiser liksom ikke inn i loen og legger seg på hotell, men jeg bor liksom bare en time, litt over en time ifra.
1: Det kan hende du trenger et hotellrom av og til, hvis du har vært for eksempel lenge i bassenget.
2: Vet jeg gått ras i... På Skrestranda og på Utvikfjellet, så kan jeg godt legge meg på hotell.
1: Ja. Men vet du hva, de har jo sånne badeland på Alexandra. Så da foreslår jeg det at vi tek altså en sånn firmatur på Nordfjord Nærradio inn på Alexandra, så kan han Jon Roar... Nei, og så kan han Jon Roar vise sine kunstferdigheter i synkronsvømming i bassenget der.
0: Ja.
1: Og så kan vi ta en sånn liten drink med paraply.
0: Ja.
1: Ja.
2: Kan du hans svømme om kapp da?
1: Nei, dette er ordnet han selv. Så kan vi applaudere, og så kan han kose seg i bassenget.
2: Ja.
0: Ja, det er helt enig.
1: Da har vi en plan på det altså.
0: Du, vi har en plan. Nå har det vært avlyst julebord så mange ganger.
1: Ja.
0: At nå har vi en plan.
1: Ja.
2: Ja, nå har jeg fått ned
1: vi tar en sommerfest i stedet for.
2: Ja. Gjør det. Ja.
1: Nei, men den er god. Ja, men du, har jeg spurt?
2: Nei, du har ikke spurt.
1: Nei, jeg ble så opptatt av denne der...
2: Svømminger, du vet.
1: Ja. Sånn er det. Da kan jeg spørre deg om i... Skal vi se, hva ble det spørsmålet?
2: Hva for spørsmålet?
1: Ja, hvor mange innbyggere var det i Norge i år 2021? Sånn cirka rundt opp. Det nærmeste 100.000.
0: Hvor mange innbyggere det var i Norge?
1: Ja.
0: Oi, helt sikkert.
1: Nei.
2: Det er feil.
1: Ja.
0: Ja, selvfølgelig, det var jo det feil, men hvor mange innbyggere var i Norge?
1: Ja. Vi har jo passert...
0: 5-6.000?
1: Ja, det er i hvert fall 5-6.000. Vi vil jo over millioner nå også.
0: Ja.
1: Flerfoldige millioner er vi.
2: Ja, 5-6.000 ganger
0: det
2: med...
0: 5-6.000 er jo vel bare i stor kommuner det.
1: Ja, det er i grunn av.
0: Nei, skal vi se... 4-5 millioner?
1: 5 millioner, ja, og så...
0: Ja.
2: Komma.
1: Du sa hitta eller også?
0: 5,6.
1: Nei, du sa 4-5, sa du. Så hvis du bytte om...
0: 5,4?
1: 5,4, ja.
0: Ja.
1: Det var det, altså...
2: Og den går noe godt å telte om.
1: Ja. Så telte alle så
0: godt. Det var litt av en jobb.
1: Det var det. Jeg må si det at jeg ble låket både i fingrene og i te, for jeg måtte jo legge ihop og rekne og dividere og sånt.
0: Ja.
1: Men jeg tror det skal være sånn noklund riktig.
0: Ja, det høres bra ut.
2: Du får ta rundt til den, jeg går sjekk.
1: Ja, jeg får begynne på igjen i morgen.
2: Ja.
0: Du er enig i trekninga.
1: Ja, det er du, absolutt. Og så får du ha en riktig god helg.
2: God helg, ja. Og god bedring.
1: Ja, takk for det, og kose deg.
2: Ja. Ha det bra.
1: Ha det godt. Ja, da har jeg en ny rebus, er det heter, ja. Jeg kom ikke på. Det datt litt ut, liksom.
2: Ja.
1: Ja. Da var det altså tre E-er.
2: Ja, da tar vi L-na.
1: Ja. To R-er.
2: For Ruben, da.
1: Ja. To I-er.
2: For Ingvall.
1: Ja. En T.
2: For Toril.
1: En V.
2: For Vendela.
1: Ja, en N.
2: For Noril.
1: Og en F.
2: For Finn.
1: Ja. Tre I-er, to R-er, to I-er, en T, en V, en N og en F. Og da som hint da kan vi si at noen er ferdige nå, eller til helgen, og andre begynner. Hva kan det være?
2: Ja.
1: Og mens dere tenker på det, så tar vi Møllerens Irene med Inger Jakobsen. Ja.

0: Jo.
1: Ja.
0: Pike hjerten er ingenting å feste seg ved. Har du hatt det problemet?
2: Hva for noe?
0: Pike hjertene.
2: Har du hatt problemer med
0: det? Ja, du kan ingenting å feste seg ved i pike hjertene.
2: Røtta var. Så pike hjerter er jo vært det som det... Vet du hvor mange som eventuelt banker for meg? Det er lite oppdatert, for å være ærlig.
0: Ja. Du føler ikke med, altså?
2: Nei. Jeg sluttet så tidlig, men det... Jeg gleder meg stort sett med ett.
0: Ja. Det er stort sett det beste å bare ha ett. Ett pikk i hjertet. Det blir så mye barn, og det blir så voldsomt mange.
2: Ja, jeg har jo litt lykke til å velge og få sak, og nei, det gjorde hun da tidlig, så det gikk fullgrønt.
0: Ja. Ja, nei, litt den der, det er litt den der, det blir sånn opphopning, sies det. Neida, hva du sier, Ruben?
1: Ja, nei, hva skal jeg si?
0: Hvor mange pikehjerter har banket for deg? Vet du det?
1: Nei.
0: Nei, det er litt vanskelig å vite, egentlig.
1: Ja, det er det.
0: Det er sånn, hvis jeg ikke kommer og sier det, så er det litt...
1: Ja.
0: Kanskje han vet det?
1: Nei.
0: Ja, hvor går du på Storheimer da?
1: Nå var det.
2: Her måker vi snø.
0: Ja.
2: Ja.
0: Du har sånn snøfreser, du også?
2: Nei, det er ikke.
0: Nei.
2: Stort sett så går det med... Skuffe og brett og vetten og alt for gale, så jeg har en traktor på lur.
0: Ja.
1: Så du bruker handemakt først?
0: Ja.
2: Ja, stort sett er det handemakt, altså, men jeg har en traktor på lur.
0: Ja.
2: Som sagt.
0: Det er greit å ha en traktor på lur.
2: Ja.
0: Så det er, nei, litt den der med snøven, den har vært... Jeg lurer på om det er vår Herre sin måte å fortelle folk at vi skal ha trene litt. Det er jo et sånt treningsapparat som kommer dalene ned fra helt gratis.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ganske lett når det kommer ned, men det blir ganske tung når det ligger her.
0: Ja.
2: Det er ferdere tung, vet du. Når det kommer det så fint ristende, vet du, og så plutselig så går det plate over i A4 og så.
0: Ja.
1: A6 og så.
2: Ja, da er jeg kvar. Skuffe rimer tung og sladde fra seg.
0: Det er helt sant.
2: Så slipper de lett. Ja. Det er ferdig at det er ikke langt, men jeg slipper noe den plage, at det klabber på skuffene. Men
0: Nei, det er sant. Det har vært mye, mye treningsinnsats rundt omkring.
2: Det har jeg aldri. Det er ikke. Altså, jeg skal vel legge at jeg ikke klager, jeg trenger det. Og for å trene litt grann, men altså, nå har jeg
1: prøvd å trene på andre måter.
2: Jeg kommer til det at nå holder vi på med sjønde vinter da, i år.
0: Ja, det er sant. Bare det ikke blir 7T før våren kommer.
2: Ja, jeg får noe greier så lenge med 3.
0: Ja, det er sant.
2: Nå er det nå vel påsk og begynner å lette ned litt grann rundt omkring.
1: Bare få litt varme jorda, sånn at...
2: Nei, altså, nå hadde vi noe fete stol i fordags.
0: Ja.
2: Og da begynner rutinen nad at den.
0: Ja.
2: Så det... Nå er vi liksom over på den sikre siden, sånn.
0: Men jeg vet ikke om det har fråset så voldsomt ned i år nå. Jeg vet ikke om det har fråset så mye ned i år nå.
2: Nei, det finnes nesten ikke til hele.
0: Nei.
2: Det gjør ikke det, for det at det hele er snø omtrent hele tiden, og det er lise stund da det har vært bært, så har ikke det vært frost.
0: Nei.
2: Det
0: er akkurat det som er.
2: Ja, da. Det er
1: sånn at veierne kan bli litt...
0: Ja.
2: Ja, altså, dersom det har vært pløkt ta,
0: ja.
2: Så det får det jo, og det samme er hvis at folk har gått rundt og trakket. Jeg husker når jeg hadde det yrket måtte grave ned i samme hva tid det var nå, han har sagt det så. Der folk hadde gått, der var det en klump på cirka en kvart kubik.
0: Ja.
2: Med tele, for kvart steg.
0: Det var jo litt spesielt.
2: Ja, det var en erfaring at han gjør seg da, altså det. Og for å vase ut på marka og plena uten mål eller mening, den skal helst ikke spille med.
0: Nei, det kan det være helt sikkert. Det å gå uten mål og mening, det ikke alltid like lurt.
1: Du tar litt rundt bygget på vi var hjem igjen.
0: Skal vi gå uten mål og mening rundt bygget? Ja, jeg har en plen, og der det altså, når det snø, så ser ikke jeg hålet som der. Der et hål. Og hvor mange ganger jeg har trakket rett ned i det hålet, og det ganske djupt.
2: Hvorfor meg?
0: Ja, men nå har jeg altså begynt å fylle små stein oppi, sånn. Nå ikke fullt så djupt.
1: Nei.
0: Jeg tenker aldri lære, jeg vet jo det at det der, men jeg trakker like godt ned i.
1: Sett over en lang på hålet, da.
2: Sett over en stong eller kvart.
0: Ja, men det akkurat såpass stort at foten min fær ned.
2: Åja.
0: Så det størrelse 36. Så det et styr. Jeg vet ikke hva som har skjedd. Det sikkert sånn der sånn synkehål eller et kvart.
1: Ja.
0: Neida. Nei.
2: Det er skumle nå, hvis det er store.
0: Ja, nei, det er stort sett bare størrelse 36. Så det har ikke blitt større enn det, så går det greit.
2: Ja, vi har satt det på det.
0: Ja. Ja, men da skal vi se om vi finner noen spørsmål da. Du vil vel vinne deg noen bingo-blotje?
2: Ja, det var en gang derfor jeg ringde henne, for det kjære jeg vårt er så hissig på bingo nå, vet du?
0: Ja,
1: men det bra.
0: Det litt, når det blir hissige på bingo-verten, det da det blir fare.
2: Ja, det er noe våre forferdelig, det en dårlig utbytte, altså, men nå nekter seg 150 kroner foregående nå sist, så det er en litt handling.
0: Ja. Ja, men den har spenning, ja, vet du, helt det siste tal er lest.
2: Ja.
1: Så, siste tal er ikke kommet enda.
0: Nei, det er sant. Siste talet er aldri lest, sier jeg. Da skal vi se, Anna Ruben, har jeg et spørsmål?
1: Ja, da lurer jeg bare på hva er den nye fotballtreneren til Rosenborg heter.
2: Hæ?
1: Nye fotballtreneren til Rosenborg. Det er Møring.
2: Nei, det er Kjetil Rekdal.
1: Det er helt rett.
0: Ja. Stemmer det. Det skal nå bli spennende å se hva Reka klarer å få til.
1: Ja.
2: Ja, han har jo løy med oss, men han har jo tatt tak i det, og jeg har gitt deg beskjed om det, at det er om å flytte seg opp litt en gang i alle fall.
0: Ja, det er sant. Altså, for å ta en... Man får bruke sitater til han gamle gutten, han...
1: Ja, nå får jo han sin vei.
0: Ja, han gjorde det.
2: Han er jo forlatt inn i Ammerdal, så det er en...
0: Ja, men han har skrevet bok. Han kan bare bla opp på en side og lese deg teksten.
2: Det er en meget godt lesende for alle som har nok det skulle ha sagt.
0: Ja.
2: Ja.
0: Han var en klok mann.
2: En meget klok mann.
0: Ja. Men da kan jeg spørre deg om der et fabeldyr som heter Griff. Altså G-R-I-F-F. Og det er sammensett av to dyr. Hva for slags? De skal liksom være sterke dyr.
2: Ja, jeg mener det ene var løve. Hva hun var det hit da?
0: Løve er riktig, ja. Det er fullstendig ulogisk at de to kan få noe avkom. For den ene er da pattedyr, og den andre er egglengende.
2: Var det fogel? Ørn, eller?
0: Ørn, ja. Løve og ørn. Veldig pussig dyr.
2: Nei, ja. Det er sånn forunderlig greie, det er gamle greker, han er din.
0: Jeg lurer på om det kan være litt sånn der, sånn hallucinasjoner inni der.
2: Jeg skulle ikke forundre med det minste, det lukta på forskjellet.
0: Ja, og åt litt sopp og litt forskjellig, så såg det mye rart rundt novene.
1: Ja.
2: Det var mye rundt i særten også, snitt på kreta, men jeg hadde først sittet der.
0: Ja, det er sant. Nej, det är mycket, mycket stygt och fin i Jonas, han sa mannen när han såg kärn jag bad.
2: Ja.
1: Nu kan jag lite direkt.
0: Det är sant. Ja, ja. Ja, men då.
2: Ja, det får bra att få in en till. Det får ha god helg.
0: God helg, ja.
1: Ha det bra.
0: Ha det gott. Ja, så kan det gå.
1: Så kan det gå.
0: Då har jag alltså ett spörsmål. Det är ganska nyligt. Det var faktiskt idag där jag bestämde det. Det var ett stort arrangemang som vart flyttat ifrån Ryssland, Sankt Petersburg, till Paris på grund av krigen som är startat nu. Vad var det?
1: Det hörde jag fast på radion idag.
0: Ah, ja. Vad hette det arrangemanget som skulle ha varit i Sankt Petersburg som är nu flyttat till Paris på grund av krigen? Men om ni tänker på det så tycker vi lika små med St. Moritz.

0: Är det så? Ja.
1: Hur för mig?
0: God kväll.
2: Hallå.
1: Det var Sandane som calling. May we have your votes, please?
2: Champion League in fotboll.
1: Ja, stämmer det.
2: Rött Fuglestrand.
1: God kväll.
2: Nu är det länge sedan jag har varit på tråd, så tänkte nu är det bingo blötje och snabbt höll, så då var det.
1: Ja, men
0: det är bra.
1: Ja, nej, det är akkurat det.
2: Fotboll är intresserad till mig överhuvudet.
1: Gör inte det?
2: Nej, jag har en son så är, men nej.
1: Ja.
2: Det finns.
1: Nej, men alltså,
2: men ditt
1: visste du, ja. Ja, men det är goda grejer.
0: Ja.
1: Nej, jag syns det är bra det att de kuttar ut sådana ting och tar ifrån Putin allt som kan vara positivt.
2: Ja, vet du Karl, så skulle du inte ta från detta så.
1: Ja.
2: Så inte styr alltså.
1: Ja, vet du Karl, jag skönner att jag...
2: Nej.
1: Alltså vi skulle ha varit lite närmare. Det var ej så sa det att hon hade levt så pass länge nu att hon skulle inte ha tagit 5 öre för att resa bort och tagit liv av henne.
2: Ja. Jag skulle ha det gått, men...
1: Nej, det är inte gott att säga.
2: Det är fel greia att se på. Det
1: ja, det är det. Det är virkelig felt. Det er det.
2: Så hvor lenge det helt på.
1: Ja, men vi får håpe det at... disse sanktionerne som de kommer med, at det kan virkelig svi på pungen, så de...
2: Ja.
1: Nei,
2: jeg har ikke sett så mye inn i det, men... Nei,
1: det er ikke det. Så... vi får bare tro det at... Oi, sant. Vi har litt ommøblering, plutselig.
2: Åh, er det det du sier?
0: Midt i sendingen, ja.
2: Nesten midnatt også.
1: Ja. Men det er da vi... Hva er det de sier når sola går ned i vest, jobber den late best?
2: Ja, det er det også.
1: Ja. Så da kan vi si det at når det nærmer seg midnatt, da er en, da er troll og trevnes det.
2: Ja.
1: Det er også jo et uttrykk.
2: Ja, det
1: er uttrykk. Jon Roar er veldig aktiv nå. Han har vært aktiv i hele kvelden,
2: ja.
1: Egentlig.
2: Han, det er, ja, men det er bra.
1: Det er sant.
2: Han er aktiv hele tiden.
0: Nå springer ut døra igjen.
1: Skjer man igjen?
0: Han var igjen døra.
1: Ja.
2: Er det han som skal spørsmål? Nei, det er vel han inn du har med det.
1: Ja da, nei, vi har masse spørsmål.
0: Ja.
1: Vi har godt forberedt.
0: Ja.
2: Og ta noe lett til slutt.
1: Ja.
0: Hver fylke... Hvor i fylket er det luftambulansene stasjonert?
2: Er det Førde?
0: Det er Førde, ja.
1: Ja. Stemmer det. Det er litt greit at det er i nærheten av sykehus.
0: Ja,
2: ja, det er veldig bra.
0: Han er på sykehuset, faktisk.
1: Han er rett bakka for.
2: Ja. Det er bra.
1: Ja da. Nei, det er jo veldig gode å plassere ting.
2: Kommer fort og flyer når det er noe...
1: Det er helt sant.
0: Det er meg.
1: Men nå kan jeg spørre deg, har du fått med deg, vi har fått oss ny kvinnelig prost. Den første kvinnelige prosten i Nordfjord.
2: Jeg har sett det på Facebook og sånn, eller aviser, men er det ikke peilen på hva han heter?
1: Nei.
2: Nei.
1: Men da, hvis jeg hjelper deg lite, vet da. Hun har et ganske kort navn, veldig sånn... Vanlig navn.
2: Vanlig kort.
1: Vanlig kort damenavn.
2: Mm.
1: Ja. Så er det liksom...
2: Maria.
1: Stemme.
2: Maria du bedårer.
1: Ja. Og så er det da en smakstilsetning. Altså, når du lager mat, så må du ha noe oppi for at det skal smake godt.
2: Mm-hmm.
1: Og da er det, av og til så skal det være litt, ja, syrlig, av og til skal det være litt annen smak.
2: Ja, det er navn du skal frem til nå.
1: Ja.
2: Åja. Annen smak, syrlig og søt, og det kan være bitter, og det kan være salt, og det kan...
1: Hva du sa nå?
2: Salt.
1: Salt, ja. Det var første delen av navnet. Og så...
2: Saltkjel, eller
1: salt? Saltkjel, ja.
2: Åja, var det,
1: ja. Ja. Mm.
2: Ja.
1: Mari Saltkjell. Det er vårt nye prost i Nordfjord.
2: Ikke
1: verst. Nei, det er veldig godt. Kvinnfolk har gjort en god jobb. Det er helt sikkert.
2: Det er klart like godt det er for Karan.
1: Ja, ikke sant.
2: Kanskje bare.
1: Ja, han som vi hadde nå sist, han var jo helt et år. Han som orket ikke han mer og mer.
2: Nei, men det ikke mye.
1: Østlending, vet du ikke, vande ja, med de. Nei, da det bare for Austomfjell jo igjen.
2: Ja da, det helt sant. Ja da.
1: Ja, nei, vi må ha noe som vande med vind og veier og blist og
0: snø og...
1: Ja. Ja da, men du er klar da til faste laven og baka boller og...
2: Nei, jeg har ikke baka, jeg tror det blir kjøtt ferdig i morgen altså.
1: Ja.
2: Fyller det med krem.
1: Ja, men
2: det... Det er bare to i huset, så det styrer ikke så veldig.
1: Neida, det er ikke nødvendig å styre med...
2: Fjordland rømmer greit i tisdag, så det var jeg som etter det, så skal jeg ha det da.
1: Ja. Ja, men da har du planen klar.
2: Ja, planen er klar. Ja. Det er ganske enkelt.
1: Ja, men det, hvorfor så gjør det vanskelig når den kan gjøre det enkelt?
2: Nei,
0: ja.
1: Det er helt sikkert. Nei, men den er god.
2: Ja.
1: Da er du med i trekninja av to bingo-blokker.
2: Ja, da får vi håpe vi vinner. Jeg spiller med bingo nesten hver onsdag, så...
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja, det hadde vært kjekt med vinnetabletter.
1: Det er sant. Du har i hvert fall, det er i hvert fall to stykker som vinner, så du har en ganske god prosentsjanse.
2: Og det er to som vinner. Oh, ja.
0: Ja.
2: Ja.
1: Så det er...
2: Nei, men det er greit.
1: Ja.
0: Så, og for da... Ja. God helg.
2: God helg. Ja, det også.
1: God helg.
0: Ja, for det. Ha det bra.
1: Ha det godt.
0: Ja.
1: Ja. Da er vel... Klokka såpass mye at vi lytter...
0: To minutter igjen.
1: To minutter igjen, ja. Ja, men da rekker vi å trekke. Jon har letet frem apparaturen.
0: Apparaturen, ja.
1: Apparaturen. Så nå skal vi trekke da to glade vinnere, går jeg ut ifra.
0: Steg.
1: Så han durer i vei. Han har da funnet frem nummer...
0: Ja, men jeg har ikke...
1: To?
0: Jeg har ikke om...
1: Nei, men bare ta det etter det så det står... Innringer nummer to var...
0: Anders Mørdal.
1: Anders Mørdal har vunnet seg to bing og blotje. Og så den neste... Nå har han hengt seg opp.
0: Nattogolvet, den
1: er kula der. Ja, vi må bare støvsuge litt, så skal vi se om vi finner den siste vinner.
0: Han får helt på botten.
1: Ja. Nei, der...
0: Den får...
1: Ja.
0: Sin vei.
1: Da er det en veldig spenning som bygger seg opp. Hvem kan det være? Finne Jon Roar kula før det er for sent og vi har gått av lufta. Og vi biter neglene mens vi sitter. Nei,
0: sier jeg. Pina det. Forvant kula.
1: Du får se hva for den som mangler da, vet du. Ja. Skal vi se. Der fann han kula. Og det er nummer 5.
0: Der står Leila Mo.
1: Ja. Gratulerer Leila Mo, og gratulerer Anders Smørald på hver sine to bingeblokkje.
0: Ja.
1: Og de kan hentes på Monrad Jonsens efterfølger. Nei, vi gjør ikke det, vi gjør ikke det vanskeligere enn... Vi kan ikke gjøre det sånn at Ruben kjører seg vil.
0: Nei.
1: Nei. Du kan hente bingo-blokkene på Monrad Jonsens efterfølger på mandag. Ja.
0: Ja.
1: I god tid før bingoen på onsdag.
0: Ja.
1: Mm. Vi sier det så. Så han Anders Smørdal og Leila Mo kan hente bingo-blokkene på Monrad Jonsens efterfølger på mandag.
0: Ja.
1: Den er god. Da har vi en...
0: God plan.
1: God plan for det meste. Men en god plan har ofte gått alldeles over styr, og det gikk litt over stokk og stein her.
0: Ja, men det er sant det blir.
1: Ja da, vi kan ikke ta det så nøye heller.
0: Kanskje det.
1: Neida. Men da, Ruben.
0: Da vil jeg takke for meg.
1: Ja, og jeg vil takke for meg. Da takker vi for oss.
0: Ja, vi gjør det.
1: Og Jon Roar, han vinket noe voldsomt ut i teknikken. Høgt og tydelig, alle så den.
0: Nå skal han svømme ut igjen.
1: Nå skal han svømme ut igjen, ja. Så da avslutter vi med en våken drøm av vamp.
0: Ja.
1: Og så sier vi tusen takk for i kveld.
0: Og god helg.
1: Og god helg.

0: Väl mött till fredagskväll i Nordfjord närradio.
1: Jag ringer på fredag.
0: Ja, men vi ses inte på lördag. Vi höres på fredag.
1: Vi tar oss en tur. Och glatsa som dagen.
0: Och dagen han är kommen, för nu är det fredag. Ring in på 5 28 60 660.
2: Ja, god kvelden. Då sitter her to spennklare mennesker i trivselshjørnet og skal ha sending.
3: Vi får satse på det litt bedre neste forrige gang vi satt her. Det var jo en fiasko.
2: Nei, altså, jeg hører meg veldig godt, og jeg hører deg veldig godt. Det var bare lytteren som ikke hører noe så godt.
3: Jeg ikke var med på fortellingen.
2: Der har du det. Ja.
3: Nei, vi hadde det bra, det var ikke det det stod.
2: Nei, ja. Nei, vi satser på det at nå er alt i orden, og alle hører oss til vinden
3: TikTok.
2: Ja. Så da satser vi på at dette her skal gå fint.
3: Ja.
2: Ja, hvor du liker dette her kvite som kom ned da?
3: Nei, men jeg vant med at det kommer.
2: Ja. Fikk det litt ekstra arbeid da?
3: Ja.
2: Ja.
3: Det er viktig å ikke kjede seg. Ha å gjøre på.
2: Ja, ikke sant. Dette den der med å sitte og tvinne tommeltotter, det er en uting.
3: Det er en uskikk, ja.
2: Ja.
3: Rett og slett.
2: Det er sant. Så da er det bare å håpe på mye snø.
3: Eller... Nei, det så ikke ut som det skulle nå. Det var noe begynner å regne, så jeg.
2: Ja, det var i grunn det. Men. Og dessuten så vil det vel ødelegge hele budsjettbalansen. Den egentlig begynner å bli litt tynnslitt. Ja, spørs om det har brukt opp brøytbudsjettet nå.
3: Ja.
2: Ja, ja. Vi får håpe det lager seg stort sett... Ja da, vi får ta en kronerulling.
3: Ja.
2: Ja, ellers noe nytt?
3: Nei, det samme gamle.
2: Ja, ja. Ja, men det er det beste det.
3: Ja, så lenge det fungerer, så er det det beste.
2: Ja, ikke sant?
3: Ja.
2: Så nå skal vi da sitte her i 2 timer og prate tyl.
3: Og nå ser vi endelig klokka klort ja. Og greit. Altså.
2: Nå har jeg omøblert disse karrene, så...
3: Atter en gang.
2: Vi vet aldri hva vi treffer på når vi kommer inn i dette studio. Då är det lite av hvert.
3: Det är sant.
2: Ja.
3: Då ringer både här och där, men det var fel telefon.
2: Ja.
3: Men har vi ett spørsmål då vi ska få ut till lytterne?
2: Jag har spørsmål i bilden sky. Ja.
3: Nej.
2: Nu ser han lite förvirrad ut. Ja.
3: Hör inte jag med nu?
2: Spørs det. Hva er problemet?
3: Ja, men jeg kan sette meg litt høyere opp i stolen.
2: Ja.
3: Ja, men...
0: ja.
2: Åhå, nå var du både høy og mørk.
3: Flytter meg litt høyere her nå, så går det bra.
2: Dette går veldig bra. Da tenker jeg at vi skal begynne å slippe folk inn i studio.
3: Nei, det blir folksomt.
2: Tror du det?
3: Det blir trångt da.
2: Hvis vi spriter deg godt før jeg kommer inn.
3: Ja, da kan vi hende vi har plass til en 2 stykker.
2: Ja. Nei, kanskje vi skal ta deg på telefon sånn som vanlig.
3: Ja.
2: Ja.
3: Da lytter det blir greidere.
2: Egentlig, og så er det litt denne der med meteren, og nå ligger tommestokken min hjemme, og... Nei, det blir bare bal.
3: Ja. Vi kjører på som normalt.
2: Vi gjør det.
3: Atter en gang.
2: Så da får vi folk ringe inn. Vi har altså et inngangsspørsmål, og det første inngangsspørsmålet, det er da... hvem som synger her? Nå har vi laget til en musikkliste.
3: Og jeg skal være still.
2: Ja, ikke si et ord. Du skal ikke synge. Det er ikke Hans Inge, uansett hvor mye han påstår det.
3: Ja vel, det er greit det.
2: Så hvis at dere hører hvem det er som synger her, så ringer dere inn på 578-60-660. Og det er 2 stykker som vinner seg hver sine 2 bingoblokker. Skulle tro det var julafta.
3: Ja.
2: Det er sånne voldsomme...
3: En voldsomme premie.
2: Ja.
3: Men det kan være god gevinst.
2: God gevinst kan være veldig bra. Så ring inn hvis du hører hvem som synger her.

0: Så det er sånn, nei da. Men det er vel en kvart, god idé de har fått at de ikke skulle ha det lenger.
1: Antakelig.
2: Det er sikkert en bakgrunn.
1: Meste skal noe forandre oss på, så det er noe greit.
0: Ja, og ikke alltid det blir til det bedre heller.
1: Det er ikke det.
0: Nei. Så det er sånn, men. Vi får holde oss til vår gamle gode tralt, vi så,
1: ja.
0: Så ikke folk blir forvirret.
2: Hvis ikke kan bli forandret.
0: Vi kan ikke forandre oss.
1: Vi kan ikke bli forandre, nei.
0: Nei, det går ikke an. Nei, nei, nei. Men sånn er det.
1: Ja.
0: Er du ferdig med løfsebakingen nå da?
1: Nei, jeg tror ikke jeg skal bake løfse i år, nei.
0: Skal ikke det?
1: Ha litt igjen fra i fjor.
0: Å, ja.
1: Det tørka, ja. Det klarer meg
2: ikke. Ja, kan det ha seg? Lagde du så mye i fjor da?
1: Ja da.
0: Ja, eller så har ikke, du har ikke fått opp fryseren, tenker jeg.
1: Nei, jeg glemte. Så jeg tror jeg står over det i år.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du vil ikke være med og...
1: Litt ting på et kvart annet, ja.
0: Du får gjøre det da.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men sånn er det. Man må ete opp det man har. Man kan ikke drive og kaste.
1: Nei.
0: Det er...
1: Man kan ikke det.
0: Nei.
2: Det er utrolig hva du finner for å røkke botten i frysa da.
1: Ja da, det er mye rart da.
0: Det er helt sikkert.
1: Ja.
0: Så det er... Nei, men nå skal vi se om vi har funnet deg et godt... En god fråga.
1: Han er litt møle igjen i dag, tykker jeg.
0: Synes du det?
1: Ja.
2: Jeg så pleier å være så grei.
1: Ja, pleier å være, ja.
0: Ja.
2: Ja, ja.
0: Må huske på at julenissen kommer snart.
2: Ja, ja.
0: Ja.
2: Ja. Skal vi se. En vater, det har noe du greier på.
1: En vater?
2: Ja.
1: Ja, det er noe sånt som du bruker når du skal ha noe, eller på bygge og skal ha de beint.
2: Ja, og der er en sånn der gassfyllte boble på den.
1: Ja, den skal vel være midt i mellom to strek.
2: Ja, så langt er vi enige, men hva heter hun?
1: Hva den boblen heter?
2: Ja.
1: Nei, det vet ikke jeg.
0: Johannes!
1: Det har jeg aldri hørt.
2: Det begynner på L.
1: L. Javel. Nei, vet du hva, for alt jeg har nå sett en vater, så har jeg ikke hørt det.
2: Det var virkelig så vanskelig enn i dag, da. Det var ikke meningen, da.
1: Ja, men dette er sikkert sånn som de aller fleste vet, men dette vet ikke jeg.
0: Nei, jeg kan ikke si. Jeg har hørt dette, den der.
2: Hørt i stuss og rønner
0: jeg
2: også her.
0: Ja, men nå er ikke jeg noe som snikker. Det kan være det. Ja.
1: Nei, dette er det. Dette er litt for toft, det er jo meg.
0: Ja. Har du noen forslag? Hva det heter? Alternativ.
2: Ja, alternativ, hva hender det? Da kommer det seg, vet du.
0: Ja.
2: Skal vi se. Heiter det da en tommestokk? Heiter det en ambolt eller en libelle?
1: Du sa det begynner på L, og da må det være libelle.
2: Helt rett. Jeg måtte ro meg inn etter litt her. Det var ikke meningen, det var så vanskelig.
1: Tusen takk. Ja. Nei, vet du hva, til dette da, det var helt nytt. Nå har jeg lært noe.
0: Ja. Ja. Libelle. Jeg vil si at det er luftboble, men det er noe.
1: Ja.
2: Er det navnet på luftboble?
0: Ja. Men det heter, kan det hete luftboble vel når det er det det er?
2: Ja, ja. Det er mye det kan hete.
0: Hva det skal gjøre det så vanskelig etter?
1: Ja. Hvorfor det, kan du si?
0: Ja.
2: Men det er ikke farlig når vi kan hjelpe oss stort.
0: Nei, det er sant.
1: Og det er flott.
0: Ja. Da kan jeg spørre deg om, hva heter hovedstaden i Schweiz?
1: Bern.
0: Den heter Bern, ja.
1: Ja.
0: Eller Bernt, alt etter sånn.
1: Ja, ja. Vi glemmer te igjen. Nå har du...
0: Nei, det er ikke, der er ikke te. Det var bare jeg som skulle være litt morsom.
1: Ja.
2: Igjen.
0: Igjen. Det er ikke alltid jeg klarer det.
1: Ja, ja.
0: Ja.
2: Hun må nå få for å forsøke.
0: Nei.
1: Ja,
0: nei.
1: Det er helt løp.
0: Neida, nei, men dette den der gikk fint. Den linja kunne du.
1: Ja, ja.
0: Så geografi er du god på?
1: Ikke god, men jeg litt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er litt hjelp så mange.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men da får du ha en riktig god helg.
1: Ja, takk det samme. Også ha det bra.
0: Ha det bra, ja. Skal vi se?
2: Da er jeg ferdig med en 20.
0: Ja. Og klokka er... Nei, og nei, og nei. Har jeg for lite inngangsspørsmål?
2: Spørs det.
0: Men da spør jeg,
3: Opera Nordfjord, den eneste prøvde jeg meg på i siste gang vi hadde sendt i gang, men da tror jeg var noe så herlig.
4: Nei, det var den gangen det ikke gikk så bra.
3: Ja. Opera Nordfjord skal sette opp en familieforestilling nå i slutten av november. Og den har da også vært film med en kjent skådespiller som har vært med. Hun synger veldig fint. Hva det slags forestilling som Opera Nordfjord skal sette opp nå i slutten av november? Så en juleforestilling. Og mens dere tenker på det, så sender vi en hilsen til alle som har blitt smittet av korona med Jahn Teigen. Bli bra igjen.

0: Ja, da kan du sette deg ned og puta og få igjen pusten.
1: Sier du det?
0: Ja, er det Per Hausle vi taler til? Ja. Ja, jeg rekner med du var på gulvet nå hele tiden.
1: Nei. Nei, det var Tarje Tysland, ikke min favoritt.
0: Ikke det favoritten din da?
1: Ja, han har en fin melodi, men jeg kommer ikke hva han heter.
0: Nei vel. Nei, det er jo ikke alle, det er vel ikke alle du har danset til, tenker jeg.
1: Nei, men... Jeg har vært på noen konserter og danset med henne. Det var en spesiell, jeg husker ikke hva det var henne.
0: Amen.
1: Men da var det så himla høyt at det, vi touchet ikke bakken.
0: Ja vel, ja.
1: Det var så jæklig høyt at...
0: Du evakuerte til bubilen?
1: Nei, vi gjorde vel ikke det da, for han var ikke alene som spilte, så det var flere spil. Jeg husker ikke hva det var henne, om det kunne være på sel eller... Ja, nei, det husker jeg ikke. Ja, men det var i hvert fall Terje Tysland.
0: Du har vel hatt de fleste på scenen, har ikke du det?
1: Ja, det mange, så jeg har... opp i en år, så har det blitt ganske mange,
0: ja. Ja, nei, jeg tror han er... Tysland, han var vel litt samtidig med Åge Aleksandersen, og...
1: Ja,
0: Da på den, de startet Trønderrocken...
1: Ja,
0: så han er helt på lenge. Han er helt på lenge.
1: Det har sikkert, ja.
0: Det er trekk.
1: Så har han jo hatt den på seg alltid.
0: Ja, trekkspill og cowboyhatt, det hører ja, til. Ja. Det er ikke
1: til. Nei, jeg så nå, eller hører nå at han der vokalisten i Thorleifs har gått bort.
0: Ja, jeg hørte, eller så det i en plass.
1: Ja, han. Jeg likte så godt inga gråt, inga tårer.
0: Ja, den var jo populær, vet du.
1: Veldig populær, ja. Då i de tid ungarna mina var små.
0: Ja, men Thorleifs existerar de längre så gruppen.
1: Det vet jag inte. Ja,
0: var de på vägen fortsatt?
1: Alltså det är inte många år sedan vi var på dans med dem i alla fall, men
0: kan hända de må få sig nya vokalister.
1: Ja, kanske det.
0: Det ska du se.
1: Ja, du... speciellt när han för han vi kunne jo tro det var en damesesong da, egentlig.
0: Men, var han fin i røysti?
1: Ja, han var i grunnen det, litt spesiell.
0: Det er mulig. Ja. Ellers, er det noe å melde ifra da vi kunne...
1: Nei, jeg vet ikke hva vi skal melde. Ja, det, vi har nå, jeg driver nå og sager litt ved det, og nå har det minka gått på snøven i går og i dag.
0: Det minker vel godt på veden før du begynte å styre på, tenker jeg. Den tørre.
1: Ja, vi må fylle på, vet du.
0: Ja, nå må en fylle på, for det er mange skytter, så jeg begynner å bli tom, har jeg inntrykk av.
1: Ja, nei, du er vel ikke sånn varmepumpemann heller.
0: Jeg er varmepumpemann, og jeg er vedermann.
1: Er du det?
0: Begge deler.
1: Da har du det. Ja, kjæringen jeg... som tror jeg er det da.
0: Ja, det var vel ikke jeg som kom på det kanskje. Men, det er jo greit. Ja. Nei, men en varme pumpe, sånn at den har trømmen før, hadde den sagt, og ikke vakna til kaldt hus, det er helt greit. Det er det.
1: Ja, ok.
0: Men de som tror at en varme pumpe er gratis, de må tro om igjen, for det er det slett ikke. Ja.
1: Nei, jeg kan rikelig med ved og rikelig så vekse opp også.
0: Ja.
1: Jeg må drive på så lenge så helsa til etter det.
0: Ja, men da har du, kan du holde på lenge enda, tror jeg.
1: Og så helder vi varme, selv om det er kaldt.
0: Dette rare veden, den heter du det på mange ganger.
1: Men jeg driver ikke så hardt på. Jeg saga en 2-3 sånne tanker for dagen, og kanskje jeg bruker... batterisager lite grann då så
0: ja, vel,
1: det är inte all världen.
0: Nej, det är inte det då, men det är nog rätt nuk.
1: Det är nuk.
0: Ja, och så filer du en gång. Och så filer du en gång för dag väl.
1: Ja, det är nog det. Men ja. Det är nog alltid du kan saga. Det var gnällande hårt nog, det var så frost.
0: Det var det.
1: Jag vet du vad? No. Det var stått fram rattkälken, så
0: ja.
1: Det brukte då för då jag var ung.
0: Vad slags styring har du?
1: Det var rattstyring.
0: Ja, men var det vajer eller var det tannhjul?
1: Nej, det var vajer.
0: Det var vajer, ja, akkurat. Ja. Och den är original?
1: Den är original, du.
0: Ja, då har du fler. Jag
1: hade 12 turer här.
0: Ja.
1: I en och tunne här.
0: Ja, men det är bra.
1: skikkelig bra.
0: Jeg vet han, de har vært i bruk på Verai også, men så er det denne forbannet sandinja da, vet du. Det.
1: Ja, men her var sanda, og så kom det og snøvde.
0: Ja.
1: Og så frauste tes, og da var det glimrande. Jeg er sikker på jeg kjærer inn 40 kilometer i 100 000.
0: Ja, dette går fort, vet du.
1: Første gangen da, synes jeg gikk så fort at det streker litt, men...
0: Du hadde vel...
1: Modigere etter hvert.
0: Du hadde vel hjelm?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Ja, det nok så heit det da.
0: Du kjører jo ikke rattkjelt uten hjelm.
1: Ja, da må jeg svare negativt.
0: Du må det, ja. Ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, vi visste ikke hva hjelm var for noe heller, men jeg får da i fronten på opp til flere biler, det gjorde vi, så det kunne jo gått galt også, vet du.
1: Ja, da har du det.
0: Nei, en får en veldig fart på deg.
1: Ja, det er som Stålmeier, vet du,
0: ja,
1: det
0: går
1: så det suser.
0: Og dette da svinges ut av laust på klinkende hjulet, det er ikke problem.
1: Ja, ja, ja. Ja da, så det er...
0: Nei, men nå er det vel begynt å menke med isen, tenker jeg.
1: Ja, nå er han omtrent ikke, så det er greit. Og så
0: håper du at han kommer igjen?
1: Nei, han kan holde seg opp i fjellet.
0: Så du får styre deg mer med rattkjelken?
1: Nei, jeg er fornøyd.
0: Du er fornøyd, ja. Teltura er bra, det.
1: Ja, men det er ikke bare søndag. Jeg har vent et par, tre turer hver dag.
0: Ja, men du har løft i det. Du har løft i det.
1: Ja, jeg har jo det. Jeg så jeg var ute og gikk noen måneder. Det er vel antageligvis veksende nå, så.
0: Ja, det er litt sjuere.
1: Det er vårast.
0: Det er vårast, det er helt sikkert. Ja.
1: Ja. Ja, krokusen var bjørn da sin.
0: Ja, jeg var det.
1: Ja.
0: Det.
1: Ja, ja.
0: Da har dere kommet helt av laget, det.
1: Ja.
0: Det er ikke lenge siden.
1: Vi får se hvor det går.
0: Det er ikke mange dagene siden det var mye minus, vet du.
1: Nei, det er ikke det.
0: Neida, dette er jo greit. Skal vi se. Vi må da finne på et kvart.
1: Ja, har ikke vi pratet så mye nå? Ja,
0: det begynner å klare seg.
1: Ja, nei, du får nå bare komme. Du har vel noe vanskelig, så,
0: så det
1: går lange tid å komme frem til et svar.
0: Jeg har det står Per Hausle alternativet. Den er ikke enkel,
1: Nei.
0: Neida, vi skal ikke være så vanskelige, det er da greit nok. Skal vi se. I Berlin, har du vært da noen gang?
1: Jeg har landet i Berlin en gang.
0: Ja, de har en sånn paradegate som ender i noe som er kjent, Brandenburger Tor. Hva heter den gata? Det er liksom, ja, den har du hørt om mange ganger, men om du husker den, du har sikkert...
1: Nei, det kan ikke si at det gjør. Jeg har vært i Berlin bare på sånn mellomlanding.
0: Akkurat, faktisk. Da har ikke du vært og vandret i sentrum.
1: Nei,
0: men da skal det noe til å klare dette der. Unter den linden, det har du hørt om.
1: Ja, når du sier det så kanskje jeg har det.
0: Men det er ikke sånn som en går og husker på hvis han ikke har gått der, kanskje.
1: Ja, akkurat.
0: Det er jo helt greit.
1: Bor på Champs-Élysées?
0: Ja, det har du vel, Ja. Nei, det er klart. Vi skal vi se, vi tar noe helt annet om.
1: Ja.
0: Skal vi se, natt i 26. april 1986, så inntraffet etter måten skummel ulykke. Nå vet jeg ikke hvor mye jeg skal prate til deg, det blir enklere og enklere til mer jeg prater. Det var i Østeuropa. Hva hender er vi heldes da, tror du?
1: Ja, kunne det være da Berlinmuren falt?
0: Nei, det var ikke noe stygge ulykke. Det var vel helst slumpe.
1: Nei, det var ikke det. Nei.
0: Dette her var nok litt før.
1: Ja.
0: Jeg kan si det at vi var i... Vi var i et land som ligger etter med Svarte Havet.
1: Ja.
0: Og det heter Ukraina. Hva var det som skjedde der i 1986, 26. april?
1: Har det noe... Nei.
0: Vi merker det her også, flere år etterpå, faktisk ikke lenge siden, selv om...
1: Ja, altså, da har det vel til Russland, da?
0: Det var i Ukraina, og det er ikke den delen som så Russland og over til Tjernobyl.
1: Nei, jeg tenkte på Tjernobyl, men det var ikke det.
0: Ja, men det stemmer, det er helt rett. Det ligger i Ukraina, skjønner du.
1: Ja vel. Ja, men har du det til Russland tidligere? Det var Sovjetsamveldet, det.
0: Ja da, Sovjetsamveldet er det. Ikke Russland, ikke Russland. Nei. Neida, det stemmer det, Tjernobyl, ja. Og vi har jo drevet med nedfôring til ringetid, ta krøtter, sau i alle fall, og geite.
1: Inn i fjorda her, hva var det? En bygd der inn i fjorda, da var noe... Det var vel i Gloppen kommune der måtte de fôre ned lenge.
0: Kandalen har jeg drevet med det, omtrent til ringetid,
1: ja. Ja vel.
0: Ja. Nei, det er søppen, så litt av bekkerellen gikk så inn i, vet du. Og alt dette hvor veierdra jo var.
1: Ja, akkurat, ja.
0: Det stemmer, og så denne her Tjernobylen, det kommer vi nok til å høre etter lenge enda. Det.
1: Ja, det er vel døde og ut område der.
0: Det er det, men det er også å bli turistattraksjon faktisk, for å se hvor et bysamfunn ser ut etter at det har leget helt brakk i 2030. Det blir jo 35 år snart etter der.
1: Ja vel, ok.
0: Så det er litt artigt å se, når naturen tek over igjen.
1: Ja, ja.
0: Det er det. Skal vi se? I hva for et land ligger den heilige byen Medina? Kan du tenke deg det?
1: Medina, Mekka.
0: Heilige byer, det er vel ikke noe du er så opptatt av?
1: Nei, jeg er i grunnen ikke det, men... Men det er ikke Israel i alle fall.
0: Nei, det er ikke den religionen.
1: Nei.
0: Vi må på noe helt annet.
1: Medina. Jeg har noe hørt om det, men...
0: Ja, det har du gjort.
1: Jeg har vel aldri tenkt på hva det ligger her.
0: Nei, det er akkurat det. Det er i Araberland, så mye kan vi si, men det... Er du sikkert klar over?
1: Ja.
0: Og der er noen luringer som styrer i dette landet. Det er ikke helt i å tro.
1: Det er ikke disse emiratene, nei.
0: Nei, det er ikke emiratene. Ja. Men det er nabobygdene. Det begynner på S.
1: S.
0: Audi.
1: Saudi-Arabia. Ja. Du hjelper meg noe mye nå, men
0: jeg
1: har pratet så lenge nå at du...
0: Ja, nå måtte vi komme videre.
1: Ja, nettopp det. Ja, ja.
0: Det er helt sikkert. Skal vi se? Vi ser hvor det går dette her, du.
1: Ja. Da får du ha god helg.
0: God helg, takk det samme.
1: Ha det godt.
0: Ja da. Og... Vi har ikke pratet så mye om premiering og dette her. Skal vi ta en par bingo-bløtje? Jeg tror vi gjør det. Det er ikke mer å lure på. Og da tar vi neste. Det er jo faktisk en orebus. 10 bokstaver. Følg med. 2 L'er for den Laura. En G for den Gunnvald, 2 T'a for en T'a, en P for en Petrus, en E for en Elin, en U for en Ulf, en N for en Norun, og en O for en Ola. Vi tar det fort opp igjen. Det var 2 L'a, en G, 2 T'a, en P, en E, en U, en N og en O. Og da er jo det naturlige spørsmålet, gikk han ut på onsdag? Ja, han kan være som gikk ut på onsdag, eller ikke gikk ut på onsdag. 5-28-60-660, gjør så vel å ringe, og vi hører på ballade. Vårtegn, er det litt for tidlig? Nei, det kan ikke tro, krokusene var begynt å vise seg i Davikjen, og da kan vi se etter vårtegn.

0: the wagon.
1: Ja, se der, har vi deg.
0: Ja.
1: Og da har vi med...
0: Bjørnjaset.
1: Bjørnjaset, ja.
0: Ja, da.
1: Ja, vi kan ikke skrive det, vi må skrive Bjørn A. Set.
0: Ikke med A, men med E.
1: Bjørn E. Set.
0: Ja.
1: T. Ja. Ikke H.
0: Nei, uten
1: nei.
0: H.
1: Nei,
0: ja, vi ikke så fine på det.
1: Du ikke så fine på det, nei. Du har ikke vurdert å legge til en H, bare for å...
0: Nei, kanskje TH.
1: TH, ja. Ja. S-E-T-H.
0: Ja, da blir vi sett.
1: Ja.
0: Kallet det blir sånn internasjonalt,
1: det. Ja, det blir det. Nei, ja. Kall det hva du vil.
0: Nei,
1: jeg
0: vet hva. Vi held oss til det vi vandrer med.
1: Ja, det. Ja, gikk han ut på onsdag?
0: Nei.
1: Han gjorde ikke det?
0: Nei da.
1: Ikke gullpotten heller?
0: Nei, han gjorde ikke det. Vi hadde noe håpet da.
1: Var du med?
0: Ja. Jeg er med hver gang.
1: Du er med hver gang, ja.
0: Ja.
1: Nei, jeg vet ikke hva det kom opp i nå.
0: Nei,
1: 14.000 er det der jeg får hvis det er alt slær inn, eller?
0: Ja da, ja.
1: Det er vel der en plass, tenker jeg.
0: Ja.
1: Nei, det
0: ja, det var jeg tror for lenge siden gikk nå.
1: Det er verdt å ta med seg det også. Du kan jo ta fri noen dager, kanskje, eller?
0: Ja, hvis man har muligheten, så, men...
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Eller, du kunne ikke komme på jobb og sagt det at du, jeg vann gullpotten i går, så nå tar jeg fri en veke. Hvor har det gått?
0: Nei.
1: Du tror ikke det hadde sleget inn?
0: Nei, det er heller den at jeg vann i Eurojackpot. Jeg tror jeg sier opp.
1: Ja, den er vel enklere, kanskje.
0: Neida. Nei, men det er ikke så sagt opp likevel. Da.
1: Nei, hva skulle du funnet på da? Bare sette og brukt sløsa med penger?
0: Ja.
1: Det er å begrense hvor mye du kan handle ned på Biltema for at du blir lei.
0: Ja, du kan kjøpe hele Biltema.
1: Ja, du kunne jo det, da. Ja. Hvis du hadde ferd om en 300 millioner eller hva, ja. Jeg vet ikke hva varelager de har der. Jeg tror du har litt å gå på.
0: Nei, jeg vet ikke. Nei, vet du hva dette her har noe? Jeg har fått hver dag igjen. Det er faktisk viktigere.
1: Jeg tror det er viktigere akkurat ja. Og, dette her på konto. Det viser seg det at det er ikke alltid hver dag en blir så mye likere.
0: Nei. Det er jo klart, har du så du klarer deg og litt, så er det mye enklere.
1: Somme, de kommer jo helt ut av lage, vet du, så det...
0: Ja.
1: De angrer på at de kjøpte litt av lødde.
0: Ja.
1: Ja, det nukker deg, det nukker deg.
0: Det er jo en vei som har vunnet og virkelig tatt...
1: Ja, de har tapt alt.
0: Ja.
1: Både...
0: Og sliter bare et par år etterpå.
1: Ja, og så er det blakk, og så har det gått.
0: Ja.
1: Skal vi se, når du var liten,
0: ja.
1: Så var det en kar som satt i rullestol og løste saken i rettssalen. Han var på fjernsyn. Husker du hva han, Raymond Burr, som han hette, hva det var slags kar han spilte?
0: Nei, det må være før min tid. Da fikk jeg ikke lov å se på detektimen, tror jeg.
1: Du tror ikke det?
0: Nei.
1: Nei, det kan godt hende. Han gikk her fremover til 75, men du var vel...
0: Jeg er født i 71.
1: Ja. Fireåringene, de går ikke rundt og husker sånt, kanskje.
0: Nei, men vi fikk ikke lov å se på detektimen heller.
1: Nei, det skal vel noe til, kanskje.
0: Ja.
1: Nei, det var en Ironside.
0: Åja,
1: oh, nei. Du har helt sikkert hørt om han.
0: Ja, jeg har hørt om han, men jeg har aldri sett på.
1: Nei, det var en artig kar i grunn. Det. Skal vi se. Dette her var mye 70. Ja, vent nå. Ja, du husker ikke Columbo heller, du vet du. Du er jo bare barnet, vet du. Det er merkelig, altså.
0: Nå, ja. Jeg blir noe halve snart.
1: Ja, du blir ja. Det, men...
0: Ja.
1: Nei, den tiden var noe vits i sjåfjernsyn. Du nådde ikke det, du vet du. Det...
0: Nei, jeg husker Derek.
1: Da var det svart kvitt, og alle så det samme, og nei, det, da var det spennende, da, vet du det.
0: Ja, men det var da vi hadde barn-tv, det var, ja, hva det var det, kvarter og halvtime?
1: Ja, men det var nok.
0: Ja,
1: det var det. Var du lei, da?
0: Nå er det jo barn-tv hele døgnet.
1: Nå er det barn, nå er ikke den hele barn-tv nesten. Det.
0: Ja, da, det
1: var... Ja, da, det var litt kvart, ja.
0: Du må si stopp.
1: Ja, det var vel. Skal vi se, vi må finne på noe helt annet.
0: Ja.
1: År og rundt, eller noe så heter her. Hvis du har gibus på julaften, hva er det for et stjernetegn du er født under da?
0: Det er ikke vannmann.
1: Nei, det er det ikke.
0: Nei, det er ikke vekta.
1: Nei, det, da er vi i oktober, den og jeg.
0: Ja, den som går frem til vannmannen, det er Steinbukken. Det må være
1: Steinbukken, ja. Helt rett. 24. Ja. Desember, det er Steinbukken.
0: Ja, for det, der er et eller annet, og det er ikke helt enig om det skifter 20. eller 21. januar.
1: Ja, det er det du vel enig om.
0: Nei.
1: Er ikke det det?
0: Nei.
1: Kan jeg krangle om noe sånt?
0: Ja, nei, jeg krangler ikke med noen horoskop som går frem til 20. og andre som går frem til 21.
1: Følger du med på disse horoskopene?
0: Nei.
1: Ja, det gjør du da vel. Du innstiller vel daglig dagen etter hva som stod i horoskop forrige veke, gjør ikke du det?
0: Hva som står i stjernene?
1: Ja,
0: nei,
1: ja.
0: Nei, kan ikke si det.
1: Nå er det å begynne å lande på Mars, vet du, så da... Ja, det har jeg da gjort før, men nå er det da, skal jeg da begynne å grave til meg?
0: Ja, jeg håper jeg sender Trump opp først.
1: Han bør få førsteplass.
0: Ja, da.
1: Han kan få sitte helt fremme til meg.
0: Han kan få lov å være president på Mars.
1: Ja, ja, ja, da kan han styre, da kan han bare styre på.
0: Ja.
1: Så godt han kan.
0: Ja.
1: Nei, det noen mange som har planer om, og som setter seg på Mars. Det er helt utrolig, altså. Det...
0: Ja, vær så god. Jeg liker meg på Eid,
1: jeg. Du vil heller bo på Eid?
0: Ja.
1: Ja, sier du det?
0: Ja. Ja, det sier jeg.
1: Ja, ja. Nei, det er da greit nok. Det er like sikkert den ordføreren og høyre til du.
0: Ja, ja. Bjørloen liker
1: det. Bjørloen, ja. Skal vi se om. Hva hen var det han, hva for det 10 år døde H.C. Andersen, spør deg om her, du.
0: H.C. Andersen?
1: Ja, han hette da Hans Christian.
0: Ja, jeg vet det, han var ifra Danmark.
1: Ja.
0: Ifra, arrester meg ut av feil, men var ikke han ifra Aalborg?
1: Ja, det kan godt hende. Ja. Kan ikke vi bare si det?
0: Ja, hvor tid han døde.
1: Ja. Hva tid levde han, for å si det sånn?
0: Ja, det var nå på 1880-tallet, tror jeg.
1: Ja vel. Du mener at han levde på 1880-tallet?
0: Ja.
1: Du mener at han levde på 1880-tallet?
0: Ja.
1: Hvis jeg sier at akkurat da, han var jo faktisk død på 1880-tallet, men... Men ja. du var ikke så langt vekk.
0: Nei.
1: Jeg spurte hvilket... står her, det står på bokmål til og med. Ja, hvilke 10 år døde H.C. Andersen?
0: Ja, 10 år.
1: Ja, da var ikke det 80-tallet, men...
0: Ja, han levde ikke i 1900, så da må det være 70, da.
1: Ja, 1870-tallet, ja, riktig. Ja. Dette var jo bingo på andre forsøk, det er jo veldig bra det, faktisk.
0: Ja, det hjelper ikke å finne radio.
1: Nei, det gjør ikke det, det gjør ikke det. Ja, det er jo greit nok. Og så var det jo da sist, i hva for en by ligger den internasjonale krigsforbryterdomstolen? Den har vi hørt om, vet du.
0: I Haag.
1: Det er i Haag, og det er, hva for et land er det?
0: Jo, ikke det blir i Schweiz.
1: Nei.
0: Nei, i Luxen.
1: Nei.
0: Nei, det er heller ikke.
1: Nå slår jeg inn på 3 forsøk her.
0: Vent da. Det ligger opp, ok?
1: Ja, det gjør det, helt sikkert. Vi kjente det to karer, en hette Art Schenk og en hette Kesverkerk.
0: Ja, det skjønte.
1: Ja. Og de var ifra?
0: Ja, selvfølgelig. Nederland.
1: Nederland, ja. Ja, ja, ja, ja. Det ikke tvil om det.
0: Ja.
1: Greit. Krut ja. Inge Bjørneset, han registrert, og så ser vi om det blir gullpott på deg med eventuelt nyvunnet bløkk ifra Nordfjord Nærradio.
0: Ja.
1: Vi ser, vi ser.
0: Jeg vann jo forrige fredag.
1: Gjorde du det?
0: Ja.
1: Det var ikke mye.
0: Det var inngang til vi.
1: Var det noe å snakke om?
0: Nei, Olaila vann, men ikke jeg.
1: Å oh, nei, nei, nei, nei, nei, nei. Ok, ok. Ja. Ja, men det kan ikke, du kan ikke vinne hver gang.
0: Nei.
1: Nei, men det snart din tur nå, kanskje. Det, jeg enig i det.
0: Kanskje.
1: Jeg enig i det. Ha det bra.
0: Ja, ja, hei.
1: Og vi skal videre. Kenny Rogers, han har lyst til å synge. Han har ikke vi spilt på hvor lenge i radioen nå. Lucille, det jo en vakker melodi han hadde. Men jeg tror vi tek en orebus på 8 bokstaver så kan følge han av. Og det var en D for David, en N for Norun, to Å for Åge, en M for Mildrid, en V for Vegard, en R for Ramona, og en A for Asbjørn. Ja, har de funnet noe? Det en kvann som prøver seg allereie. Skal vi ta sjansen på at det den rette? Ta telefonen du. Så slipper vi han inn med en gang. Kom han. Den var rask.
2: Ja.
1: Såg du fasiten min?
2: Ja, jeg heter Rønkenfin.
1: Ja, du sitter utenfor glaset?
2: Ja, ja, jeg står helt, du skjønner at jeg har en sånn jævlig bra kikker, skjønner du. Så jeg står ut på veien, så kikker jeg rett innpå.
1: Ja, det forstår jeg. Og rebusen svarer hva?
2: Vår måned.
1: Ja, tok du dette da uten betenkningstid? Du, jeg hadde jo ikke lese sist bokstaven før det ringde her.
2: Nei, nei, men det noe, så er det, vet du.
1: Så er det, og som så har den jo jevnaden. Det som så har den jo jevnaden.
2: Ja, ja.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Det greit nok, og da må du fortelle hva du heter og.
2: Det jo mitt mor.
1: Det var det jeg så det an for, ja.
2: Ja.
1: Nei, men L-A-I-L-A skrev jeg også. Så er ikke det tvil om hvem det var.
2: Nei, da bør ikke det være tvil.
1: Den må jeg si gikk fort, ja. Det greit. Vi, vår måne, ja. Du, har du fått noen vårfornemmelser?
2: Ja, jeg sa det faktisk til Nathalie i sted, at nå har jeg litt den vårfølelsen, jeg ser at snøven smelter.
1: Ja.
2: Men vi får noe veldig slag i trynet.
1: Ja, det gjør det.
2: Når alt er vekk, så kommer det veldig et nytt lag på igjen.
1: Ja, det er da helt normalt. Vi har jo ikke kommet lenger til 19. februar, det er jo...
2: Ja.
1: Men det greit nok, det ikke mer enn 9 dager igjen, så begynte første vårmorgen, faktisk.
2: Ja.
1: Ja.
2: Men ikke det da sa at vi skulle få så steike mye snø?
1: Ja, vi løvde mye snø, og det har vi ikke fått enda.
2: Vi har hatt så det helde, egentlig.
1: Nei, vi har ikke hatt mye snø, vi har ikke hatt mer enn skosnøve nesten, det er jo ingenting. I alle fall, ingen gløppa, kan hende det har hatt mer på eid?
2: Nei, her egentlig, så har jeg bare på Jøsuredja her i forrige veke, eller i veke, eller hva tid det var.
1: Ja.
2: Det jo på 1200 meter, og det egentlig veldig litt snø i fjellet.
1: Ja, men disse her skitrekker og økste trekker, ja, det går ikke.
2: Så Volda nå, de skal stenge nå, for det har ikke snø.
1: Ja, Utvikefjellegløppen, de har ikke kjørt den eller barnetrekker, for når du kommer opp i høgda, så er ikke det snø.
2: Ja, nei, her har jeg kjørt begge trekker, da, men jeg gikk jo trekkrasjen opp, og der er veldig litt snø, faktisk.
1: Ja, det er det. Så han kommer nok en gang i snøven.
2: Så jeg er noe like sytere, for å si
1: det. Ja, ja, det er det.
2: Ja, ja, ja.
1: Det er det. Ja, skal vi se. ska vi se, ska vi se. Vi driver här och så ska, och det har du säkert fått med dig, att en par bingoblötje, det är tema det, idag.
2: Det går helt fint.
1: Det går helt fint. Det tar du utan betänkning.
2: Ja.
1: Då är det greit.
2: Ja, det är.
1: Vi har en skilöpar som heter Erling. Han tog OL-guld och sölv i Nagano i 1998. Han var född i 1966. Kan det hette namn han lyde?
2: Jag har det fram på tungan.
1: Ja, det har du helt säkert. Det är ju många skilöpare som heter Erling.
2: Jävne,
1: ja. Helt rätt, helt rätt. Det är det. Och så är det en brittisk jente som heter Emma. Hon var född i 1990.
2: Går hon med på ski?
1: Hon går inte på ski, hon var skådespelare. Och du huskar henne ifrån Harry Potter-filmen. Vad var det hon hette?
2: Har jag sett Harry Potter, menar du?
1: Ja, det är för alla har sett Harry Potter, både på film och på fjärnsyn, många gånger.
2: Watson,
1: ja.
2: Emma Watson. Jag har inte varit tillhängare av Harry Potter.
1: Nej, men du har helt säkert sett det.
2: Ja, det har jag.
1: Jag har sett mycket, jag är inte tillhängare.
2: Ja.
1: Ja.
2: Jag har sett alla, men jag har säkert sett en episode.
1: Det har du helt säkert.
2: Det har jag nog, men jag är inte sån här science fiction som är sån ögligt och flyg och sån, det syns det helt unaturligt.
1: Tycker du det? Sopelima så fyker du där, och artigt.
2: Ja, nej, det är också helt unaturligt.
1: Nimbus 2000.
2: Ja.
1: Så. Ja, det var, den hade sansen för. Det skulle jag haft mig.
2: Ja, får det en sån.
1: Ja.
2: Kan få motor på, eller sån här poängsmotor på.
1: Ja, men likaste är ju det som går av sig själv, utan något.
2: Uffa mig.
1: Ja. Du, och så ska vi till med en kar till här. Han är musikant och heter Finn.
2: Musikant och heter Finn?
1: Ja. Vad heter namnet han? Klarar du det utan något mer?
2: Finn. Hur gammal är han då?
1: Han är... Det får inte du veta.
2: Får inte veta?
1: Nej, han är representant...
2: Jag vet om nog, är bara en sak till Finne, och det är han... Ja, det är han Finn Kalvik.
1: Finn Kalvik, ja. Jag tippar att han är född cirka mitten på 50-talet, eller tidigt på 50-talet.
2: Han har blivit gammal kvart.
1: Ja, han har blivit gammal, ja. Han har blivit vuxen.
2: Ja.
1: Ja, men då tog du tre raske, du.
2: Ja.
1: Detta gick ju strålande.
2: Ja.
1: Ja.
2: Super.
1: Har du något du vill meddela allmögen nu då?
2: Nej, kan det ska vara?
1: Nej, det är upp till dig.
2: Nej.
1: Du ska få ett halvt minut att fortälla akkurat vad du vill.
2: Nathalie säger att jag hade buss då, men det är inte något meddela.
1: Är inte det något meddela att du hade gett buss?
2: Nej, inte idag. Jag hade på onsdag.
1: Ja, men väl överstått då.
2: Ja, då, tack för det.
1: Kanske vi säger det sånt?
2: Ja. Nej, eller så är det något.
1: Greit.
2: Ja.
1: Lycka till, vi gör det.
2: Ja.
1: Ha det bra. Ha det bra. Ja, ska vi se. Det går framöver. Han, John Prine, han synger snart The Sins of Mempisto. Men för det så må vi släppa ut den. Kenny Rogers, ja, han, det var Lucille, den hoppar vi över i stad, då tar vi den först, selvfølgelig gjør vi det, det er ikke tvil om. Stein Oskar Magell Paus Andersen var en kar, hva var det vi kalte han? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja da, det var en John Prine.
1: Ja.
0: Ja, var det Brynjen?
1: Ja.
0: Du var rask på den der Orebussen.
1: Ja, det var på tide.
0: Ja, det var på tide, ja. Du hadde gått og ventet på et veierskjefte, har ikke du det?
1: Ja, vi flere folk i veke. Ja. Vi har hørt på tide, så fann vi ut at de måtte ta det rask.
0: Ja, ja, ja. Nei, veierskjefte.
1: Og sjansen
0: bauser. Ja, sjansen bauser, og da må vi bare gratulere med den, ja.
1: Ja.
0: Med hele veierskjeftet.
1: Men jeg kan ikke si, jeg var så rask, for at jeg ringde først, feil nummer.
0: Gjorde du det?
1: Ja, jeg hadde lagt inn på telefonen, og så var det dette her som var på Sandane før, så dukket opp, og så ringde det.
0: Ja, det er jo så lenge siden jeg har nesten glemt dette nummeret, men det...
1: Ja, nettopp.
0: Så du var i utgangspunktet enda raskere? Er det det du prøver å fortelle?
1: Det var, jeg ringde feil en gang først,
0: ja. Ja, ja, men da, her er du jo i klasse med hun der, Miss Mo, så vi hadde i stedet her, da.
1: Ja, jeg har ikke fått med meg kjenslet der før.
0: Nei, nei, nei, dette er da greit.
1: Ja.
0: Du slo på nå, og gikk rett på veierskiftet. Ja, men det er greit, det er greit. Er det noe nytt å melde?
1: Nei. Ikke noe sånn spesielt
0: siden sist. Nei, det er ikke så mange timer siden.
1: Ikke så lenge siden, for jeg tror ikke det
0: har skjedd
1: så veldig stort.
0: Det har ikke skjedd så mye siden, Tina.
1: Jeg gikk forbi jordturen i stedet, og da var det helt mørkt.
0: Var det helt mørkt? Helt ned før dere også?
1: Nei, det var ikke det, men det var helt mørkt.
0: Merkelig.
1: Jeg
0: husker
1: ikke
0: dere
1: var
0: 6 eller 20,
1: kanskje.
0: Ja, da var det sikkert ikke folk hjemme i hele tatt, nei. Da hadde vi to på Sande og en i Førde, og det var ikke engang katten hjemme, så da var det nok mørkt.
1: Var ikke han fløtt inn i...
0: Han var kommet på Vivanke, men han kom hjem igjen i går kveld.
1: Ja.
0: Og nå var han, nå var han vekk igjen, så...
1: Ja, det er ikke
0: så løy. Nei, det er ikke så løy at han stikker av, da, vet du det. Han vil ha selskap, ene med andre. Så vi får se hva henne han dukker opp igjen, denne gang igjen.
1: Ja da.
0: Det er jo greit nok. Bingo, det driver ikke du så hardt med, men du kan jo muligens komme på lista likevel her. Vi får se.
1: Ja, tilfellig som du tør å gi det vekk,
0: ja. Ja, men det er jo helt i orden, det er jo helt i orden. Jeg vil ikke helt gi meg med denne stumpa filmen som vi var så vidt inne på i sted. Da var det en små jente som ikke hadde hørt om det før nesten. I hvert fall ikke sett den, men du husker da stumpa filmen, gjorde ikke du det?
1: Ja, huksa, jeg har nå sett kanskje en eller to.
0: Lektor Tørdal?
1: Ja.
0: Hvem var som spilte han da, husker du det? Det var en artig kar.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Nei, hva heter det? Hette han Eilef, et eller
0: annet, ja? Nei, det var ikke han.
1: Nei. Men Tørdal var ikke det han da, så var... Hva det hette det da? Lektor Tørdal, Brandt, for
0: en gang. Ja, Lektor S. Brandt. Det var en som heter Arne Li. Jeg skal ikke forlange at du klarer han. Nei. Og så hadde vi rektor... C.V. Ulriksen, der var han Karsten Winger. Men han der, Lektor Tørdal, han var steikker finnes du. Det. Hvis jeg sier førnavnet på, eller første bokstaven på førnavnet var G, og så på etternavnet det var S.
1: Ja, jeg tror det var Gislestraume.
0: Gislestraume, helt rett, helt rett. Det var det, det var det. Husker du... Kava, han står.

0: Rumpa hette. Hun har sagt det tre ganger før I dag.
1: Ja, Stein, for ST, Oskar,
0: ja.
1: Magel, Paus, Andersen.
0: Ja, ja, ja, ja, riktig. Og hvem var det som spilte han første gangen? Det jo, hva jeg sagt.
1: Har du sagt det?
0: Ja.
1: Kirkvåg.
0: Rolf Kirkvåg junior.
1: Ja.
0: Det var det, vet du. Og, men det var bare første filmen, faktisk. Sia, så var det en kar som hette Ole Enger som overtok akkurat den rollen.
1: Ja, jeg ikke så sikker på hvem som var først.
0: Nei, det gikk. Han vokste. Han ble vel for gammel etter hvert, sånn at da måtte de ha nye til å overta. Det, det, så. Det skulle da være noen små karer på en internatskole, dette da.
1: Ja,
0: langt
1: godt.
0: Langåsen, det grunn på tider jeg sender det opp igjen, for det var litt artig dette år, husker jeg det. Og så var det på lørdags, eller hva det hette, barnetimen, eller hva det var, jeg husker ikke hva vi hadde.
1: Det var radio.
0: Ja. Det var radio, ja, høyrespill.
1: Høyrespill,
0: ja. Nå tror ikke jeg ungene vet hva et høyrespill for noe. Eller jeg klarer ikke å sitte i ro så lenge at de forstår hva det går ut på, tenker jeg.
1: Nei, da var det
0: alltid
1: med radioen.
0: Da var det alltid med radioen. Og barnetimen for det minste, det var jo enda sværere.
1: Ja, for det minste, det var jo morgenen.
0: Det var morgenen, vet du, ja. Ja. Det var det. Nei, vi kan ikke repetere alt dette da, det går ikke.
1: Nei.
0: Men vi får sende en sånn oppmoding til disse her som lager flimmerfjernsyn, at det sender en god stump av film over til sånn.
1: Ja, nå har
0: dere drevet
1: Olsenbanden i...
0: Ja, Olsenbanden, den er vi begynner å bli leia nå. Den har gått så mye.
1: Den er reprise i flere år, eller de filmene.
0: Ja, det har da gått opp igjen i det uendelige, så... De har vel fått...
1: Men noe annet gammelt.
0: De har fått det gratis, den kjøk, det vel det, så... Skal vi se... Hei, Sommer. Kan det være så regisserte den...
1: Nei, det må vi alltid ikke ta vi med om.
0: Og da er vi på den... en av de mest kjende regissørene i filmverdenen.
1: Jeg var ikke en eneste regissør.
0: SS.
1: SS, som Steven Spielberg.
0: Ja, da ser du, du kunne det. Du kunne det.
1: Det var ikke regissør en gang.
0: Visste ikke du det, men det var eneste på SS du visste.
1: Ja, også når du gjør filmen, om man skal spille det, eller regissør, eller...
0: Ja, men det viser seg at du kan mer eller hva du er klar over, da.
1: Ja,
0: ja. Men ikke det greit å ta med deg til natten?
1: Ja, ja, det greit å sørge på.
0: Ja, ja, ja, det må det være. Skal vi se? Nå skal vi ta noe annet, det kan hende du klarer. I denne filmen fra 1980 heter de to hovedpersonene Jake og Elwood. Deira oppdrag å skaffe $5,000 for å redde den gamle kirka, deira, fra riving. Hva det for en film vi fremme i da? Jake og Elwood, den har du sett.
1: Nei,
0: det er ikke. Ja, ja, ja, ja. Og i stedet var det SS, BB.
1: BB?
0: BB.
1: Hæ?
0: BB.
1: Ja, heit i filmen, det.
0: Ja. Da fikk du to bokstaver du må skal bygge videre på.
1: Nei, altså film, det er...
0: Du forbinder det med musikk. Du forbinder det med blues. Du forbinder det med svarte hatter.
1: Ja, da er det Bluesbrothers.
0: Bluesbrothers, ja. Ja. Det er ikke tvil.
1: Men jeg har ikke sett det. Jeg har ikke sett
0: den. Har ikke du sett den filmen?
1: Nei.
0: Nei vel. Nei, men du har da hørt mye på Bluesbrothers i alle fall.
1: Ja, jeg har hørt på det, men ikke mye.
0: Nei, det kan hende det. Kan hende det. Jeg har nok Bluesbrothers LP-er i alle fall, som gikk en del. Så det det samme gjengen.
1: Ja, nei, jeg må...
0: Jake og Elwood.
1: Nei, det er bra, det har gått med litt hus og fyr.
0: Ja, men du kan ikke få med deg alt, vet du, det er jo greit nok. Du er registrert. Du kan risikere å få en par bingobløtje. Det er ikke brottsikkert, det er ikke brottsikkert, men...
1: Nei, men litt feil jeg får det, så skal jeg gi det vekk til noen som er interessert.
0: Takk og gjør det. Den er god.
1: Jep.
0: Vi går videre,
1: Jep, ha det.
0: A Whiter Shade of Pale heter melodien. Hvem er det som spiller? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Já, nú skal við sjó.
1: Já, nú skal við sína þér svo.
0: Nú begynir þá lagi sig her.
1: Já.
0: Já, då, litt videre verdigheter, det skal det være nå på denne her første sommerdagen, vet du, det
1: var det. Ja, ja, ja.
0: Vi har sikkert glemt oss nå i denne primstaven tidlig nok.
1: Tror du det?
0: Ja, jeg redd for det. Og da blir det litt ball, da blir det litt ball. Men nå vi
1: ja, på... for at vi tror kanskje man glemmer bokstav.
0: Nei, så trist, du sier ikke det. Latt meg få høre nå da.
1: Jeg tror kanskje at det var en G som ikke ble opplest, men det kan være at vi
0: ja, det var en,
1: har
0: en G.
1: Rett etter O-en da, eller?
0: Nei, mulig N-en og P-en.
1: Ok.
0: Ja, det var en G.
1: Så lenge svaret rett. Så.
0: Ja, og hva du kom frem til da?
1: Lønnsoppgjøret.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Og hvem var det som kom frem til det?
1: Det var hun dynamitt om oppe Børskeransett til Marianne Løsen.
0: Sier du det? Det var hun, ja.
1: Ja, det var hun.
0: Det var hun som måtte til.
1: Mm.
0: Ja, ja. Nei, dette lar jeg ikke for alle.
1: Nei.
0: Er du på audiens i Nordfjord?
1: Ja, da.
0: Ja, ja, men det går fint.
1: På audiens i Nordfjord fikk god hjelp.
0: Ja, du gjorde det, ja. Nordfjordingene, ja, de pleier å hjelpe. Så sant at jeg forstår seg på hva jeg skal hjelpe, så.
1: Ja.
0: For det greit nok. Ja, har du, hvor mange tonn dynamitt har du kjørt ut siden sist vi taldes?
1: Ja, siden sist, nei, da, det ikke så mange tonn, men det noen. Det har vært veldig, veldig stilt over hele fjølet, men.
0: Ja, det sluttet å smelge, sier jeg.
1: Ja, andre, alle 100 kilo drar, så det litt nå og litt opp.
0: Ja, ja, ja, ja. Men det greit nok. Kiloprisen sikkert bra, så det blir jo litt av det likevel.
1: Ja, det blir det.
0: Nei, men nå var vi litt redde for at folk for å la seg. Det har vært litt radiotauset.
1: Vi fikk ikke inn, så tenkte vi, nei, skal vi skyte i hele greiene? Ja,
0: ja. Da kom det til slutt. Kom det til slutt. Ja da, da lagde det seg. Her mye, mye knotter å fri på her, vet du. Så hvis det kommer litt skjevt ut, så har et løyelag.
1: Ja.
0: Ja da, men nå, Marianne Løset, nå må du fortelle meg. Hvis vi skal frem til et land, og hva er det så, hva for et land passer til følgende beskriving? Det har landegrense til et annet land. Ja, det jo ikke noe uvanlig. Telefonprefiksen 045, og et flatemål på størrelse med Trøndelag fylke.
1: Pluss 45 som retningsnummer, da.
0: Ja, ja. Hva land snakker vi om?
1: Og retningslinje til... Nei, hva du sa?
0: Det har...
1: Grense.
0: Grense til ett annet land. Det kan ikke være Schweiz, for eksempel. Og så ikke det så veldig stort flatemål med, på størrelse med Trøndelag.
1: Ja, og et ganske flatt land som sikkert heter Danmark.
0: Ja, det et flatt land som heter Danmark. Da har du vel du vært i lange tider?
1: Det var jeg, flere ganger.
0: Flere ganger har du. Hva er så fascinert av Danmark etter?
1: Nei, men det er jo lett å reise ut en hilse på danske båten også. Ta noe med i bil eller ikke.
0: Ja, ja. Så du har kjørt litt i Danmark også?
1: Ja, da. Det har vi. Vi har vært helt ute, både vindmøller og forskjellige der. Så.
0: Ja vel, ja vel.
1: Ja.
0: Hun valgte ikke å øve mens du så på.
1: Nei, det gikk fint. Ja. Du skulle litt til før jeg grøtte å velte deg sånn.
0: Gud, de sier det at dette rare er så skummelt. Plutselig så detter deg, og så fær disse rare vengene av, og så er alt det gale. Jeg er ikke så redd for det i grunn. Det...
1: Nei, nå var jo faktisk jeg og Laila på Kråkenes fyr i dag, og var ute og så på disse store vindmøllene, og det er jo ikke bare, det velter jo ikke helt.
0: Det velter ikke så lenge de så på, i alle fall.
1: Nei,
0: men da...
1: Det er jeg ikke.
0: Da er det greit.
1: Ja, da.
0: Men fra vindmølle til noe helt annet,
1: ja.
0: Hva kalles en kastrert hengst hest?
1: Han heter en vallak.
0: Det er en vallak, ja. Riktig.
1: Det burde jeg jo vet, drev med hest i.
0: Og du har drevet med hest? Hva er det slags fjoring, eller?
1: Det har vært litt forskjellig, men det var jo Norges mester i 1992, da, også.
0: Nei!
1: Du kan ikke vete akkurat ditt da.
0: Sier du det, ja? Ja, vel.
1: Ja, da.
0: Ja, så du kan jo sko hester, du, da?
1: Ja, det har jeg sett på, men jeg har fått det til selv, det vet jeg helt. Men...
0: Du hadde ikke prøvd det selv?
1: Ja, ja jo da, skulle nok ha fått det til.
0: Ja, hvis det var en gammel jemær som var veldig rolig og mett av dagen, ja, så hadde det gått.
1: Ja, skulle jeg nok fått det til, ja.
0: Og skoene så her er mest øsene, det er ikke bare, tror jeg.
1: Det er ikke bare. Det er enkelte som faktisk må bedøve det, hvis.
0: Og sier du det, det er såpass, ja.
1: Ja. Ja, hvis det er noe galne nok, så...
0: Ja, ja, ja. Og sko må det.
1: En av og til må det.
0: Sko må det, ja.
1: Det må det.
0: Ja, ja, ja. Nei, det er klart. Det er klart. Vet du, hva heter den største haukarten i Norge?
1: Åh, dette er ikke så lenge siden her, Rob.
0: Det er mange slags hauker, og det er
1: ofte, ja, her er det.
0: Ofte ja, det benevne.
1: Det er hauker, og det er...
0: Det er spørvehauk, og det er ofte benevne etter hva de har så bytte. Jeg skal tro hvem som er størst av disse haukene.
1: Det er knakker nå.
0: Jeg har hørt noe knaka.
1: Ja, det er ikke bra.
0: Ja, litt knaking er helt innenfor. Men du skal ikke drive det lenger.
1: Hva det heter? Musvåk? Nei, hva det heter da?
0: Musvåk, det er noe helt annet. Det er ikke hauk.
1: Ja, det er ikke en hauk, nei.
0: Nei.
1: Ja, det er noe nettopp en hønsehaug, men nå kommer jeg liksom ikke på...
0: Nei. Og hvis du ikke kommer på, så er det sikkert på grunn av at det er ikke noe som er større.
1: En hønsehaug?
0: En hønsehaug, ja. Ja.
1: Så, okay.
0: Så da sier vi at svaret er avgitt.
1: Ja.
0: Ja, ja. Og
1: ja.
0: Domaren sier at svaret var rett.
1: Det
0: ja. Er det noen store planer for helgen?
1: Nei, nå er vi allerede kommet til fredag og helgen ja. Er begynt. Så.
0: Og helgen er så vidt begynt det.
1: Ja, det var bra at den har vært både på Kråkenes fyr og Refiksanden.
0: Og det er jo ikke bare sesongen da, eller?
1: Nei da, det var litt for å se litt annet og sånt.
0: Ja, ja, ok. Ja, fornuftig.
1: Turist i Eifult, ikke det? Så.
0: Ja, da får jeg ta en tur og være turist på Sandan i morgen, for der er landsby lørdag og mye rart som skal foregå.
1: Ok.
0: Full aktivitet i sentrum.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Det får vi se.
0: Vi får se på det. Ja, men den er god. Ja. Den er god. Du er registrert.
1: Ja, takk ja. For det.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Og så skulle jeg selvfølgelig nevnt at det er jo premiering også. Skulle du funnet på noe veldig spennende, men akkurat i dag så blir det en køpp og et handlenett, men bevares for deg som ikke har mer eller 3-4 hver av deg, så er jo det kjekke ting å ha, og få flere også. Og om du ikke har i hele tatt, så nytt sjansen i dag. Her er en handlenett i alle farger og skikkelig gode køpper, med Nordfjord Nærradio logo på. Og det er det på handlenettet også. Vi spør en. Hør etter denne dama som synger nå. Hva hen er det hun bor? 578 60 660.

0: Ja, jeg tror det, jeg tror det.
1: Ja.
0: Så det skamløst.
1: Og hvis jeg ikke har helt feil, så hun vel gift, mente altså Helgesen.
0: Ja, og det jo musikerslekt altihop.
1: Eller, ja, det det.
0: Sångerslekt i alle fall.
1: Det det.
0: Det ikke tvil om, det ikke tvil om. Så det gode, gode greier.
1: Ja.
0: Hun har vel overtatt et småbruk, eller hva det var ute i selger, så vidt jeg husker. Og...
1: Ja, overtatt, eller kjøpt, eller hva det var, så har hun såpt og styrt på. Ja. Hun laget seg eget studio der ute.
0: Ja da, ja da. Ja. Så hun prøver å leve litt der, og det...
1: Ja, men det tror jeg jo greier.
0: Det tror jeg hun klarer. Ja, hun har fått en god, god start der i alle fall.
1: Det har jeg sikkert.
0: Ja da. Nå skal vi se om. Jeg sitter her og bladrer i noen bøker, jeg vet jo, og
1: ja.
0: Da spør jeg deg rett og slett noe så, hvis jeg nevner Korona og Frida og Saga, hva er det, hvem det jeg prater om da?
1: Det noen fruktsorter.
0: Er det fruktsorter?
1: Er det poteter? Ja, kanskje poteter.
0: Korona, det jo et skummelt navn nå i...
1: Ja, det, men...
0: Frida, Saga... Hvis jeg skal gjøre det enda enklere, så kunne jeg sagt...
1: Potet, eller så er det frukt.
0: Så skulle jeg gjort det enda enklere for deg, så kunne jeg sagt Senga Sengana...
1: Ja, det gjorde jeg bare.
0: Ja, nå kommer han, nå kommer han. Riktig.
1: Ja, stemmer det. Jeg gjorde bare på korona, ja.
0: Ja da, ja da. Og det, de nevnte ikke så mye at det var korona da, da stod på det veste ditt her. Da var det dårlig reklame.
1: Ja.
0: Både de som hadde koronaøl og de som hadde koronajordbær, og det var forskjellig.
1: Ja. Det var tre ganger koronakveld på noen da.
0: Ja, det var det, det var det.
1: Jordbær og øl og sykdom.
0: Ja, ja. Du hadde vel sykere du også?
1: Nei, jeg og, slapp under.
0: Gikk du klar? Ja vel.
1: Ja da, jeg har en son som hadde det, men jeg drev noe å teste på meg selv, men jeg fikk ikke det.
0: Du fikk ikke to strek?
1: Nei.
0: Men du er sprøtte?
1: Ja da, jeg har ikke vaksinen.
0: Ja, men det er helt utrolig. Det er en del som ikke har vært vaksinert, og som heller ikke har fått det. Så det er ikke alle som skulle ha det. Det var jo tydelig.
1: Nei, og så er det noen som har fått de to ganger selv om de er vaksinert.
0: Ja, det er jo de som skryter at de har tre ganger også.
1: Ja.
0: Så, nei, dette Lars lærer ikke helt jamt, men det da. Det var da etter måten udramatisk her på våre kant, mot hva det var nede i Italia og forskjellige plasser, da de lå oppå hverandre på sykehuset og kreperte for enda, vet du. Det var ikke noe særlig.
1: Nei, det var ikke det, men, nei, men jeg tror Norge ordnet det på en grei måte.
0: Det gjorde de helt sikkert, de gjorde det helt sikkert. Og så var det jo så mye snakk om at, ja, vi må nok sprøytes hvert år, og dette blir, men nå er det jo nesten ikke nevnt mer.
1: Nei, det er en vanlig influensa, det har man egentlig alltid vært da. Kanskje litt heftigere enn influensa, det er bare
0: noe heftigere, ja.
1: Ja.
0: Og så er det en del sånn langtidsverknader, så de kanskje ikke har full kontroll over enda.
1: Det er klart, det er klart.
0: Ja,
1: så det har nå ikke gått ut med, eller... Altså, dødstallet gikk jo ned i forhold til vanlige år.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Så det er mange eldre og syke som dør av influensa hvert år som...
0: De overlevde dette.
1: Ja, det gjorde de. Fordi at vi tenkte jo nedover alt.
0: Vi lærte oss å vaske oss på hendene og allting.
1: Ja da.
0: Og det hjelper det.
1: Det var brennevin både morgen og middag og kveld. De så ikke inn bortes, men ut bortes.
0: Altså, vi får jo lukta som noen gamle alkis og alt ihop.
1: Ja, vi gjorde det.
0: Og det var ikke så dumt.
1: Nei.
0: Skal vi se, vi må plage deg med et lite te her. Øya Madeira, har du vært der noen gang?
1: Nei, ikke jeg, men mine foreldre har vært der tre ganger.
0: Ja, hva land hører det til?
1: Det er portugisisk.
0: Det er portugisisk,
1: ja,
0: det er det.
1: Det
0: er det. En av de få portugisiske øer.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om de har så mye flere.
1: Nei, jeg har ikke Portugal ganske mange ganger.
0: Det
1: hadde noe i alle fall det.
0: Ja, det var jo okkupasjonsmakt en stund, men det hadde vel måtte gitt ifra seg en del. Vel, vel. Dette er så. Nei, vi ligger litt etter skjema i dag, så vi må bare

0: Ja. Det gikk unna. Var ikke noen som visste hva dette var for noe? Hva er det dette var slags melodi? Jeg har hørt den flere ganger, nå sist etter jula i alle fall. Og vi skal høre den igjen, i alle fall en gang til. Og da er det fra England. Hva dette er for noe? Det er hun Alessandra Mele. Og hun jublet så voldsomt at hun datt omkull omtrent. Når hun fikk vete at hun vann. Men hva var det hun vann? Kom an, nå må det være frem på liten grann. 5, 7, 8, 6, 660. Hva var det melodi vi preiket om her? Nå er det en kvann som prøver seg. Får vi se. Nå får vi se. Det er bare å slippe igjennom. Det er helt sikkert rett. Det er helt sikkert rett. Og hvis ikke det, det er så er ikke det så nøye med det. Ja, de preiket og preiket. Skulle du fortelle når Svein det først, eller?
1: Ja.
0: Hvor det gikk?
1: Nei, det gikk dårlig for
0: helvete nå. Det gikk dårlig? Var ikke en leining med deg?
1: Jeg vet ikke.
0: Vet ikke du, du tok til tårene, du. Ja, han sitter bare opp. Han sitter bare og flirer, han.
1: Det gjør jo.
0: Var han uforskammet, eller?
1: Nei, nei, det er ikke
0: ja, det må da være kvart som har skjedd.
1: Jeg vil ikke ta det litt på.
0: Nå må du hente et papirhåndkle og tørk snør og tåre, og så prøver vi å prate tydelig.
1: Jeg prøver alt jeg kan.
0: Du prøver alt du kan?
1: Men jeg er så
0: tette. Ja, du får ikke til dette. Hold for ene nasa, og så blæser du der du vinner hit. Kom an.
1: Det hjelper ikke.
0: Ja, det hjelper.
1: Nei.
0: Nei vel. Nei vel.
1: Det var Melodi Grand Prix.
0: Det var Melodi Grand Prix, ja. Og så, og så.
1: Ja, og så heter jeg Jorunn Bjørgavde.
0: Ja, det er så mye her først, det er. Men det var ikke greit å forstå.
1: Nei, jeg beklager det. Jeg skulle ikke ringe, men...
0: Nei, det skulle ikke du.
1: Nei,
0: før,
1: jeg skulle ikke det.
0: Før du var friske.
1: Nei, men hvor tid går din allergiperioden over da?
0: Hmm? Hva tid går finalen?
1: Nei, hvor tid går allergiperioden ut eller over?
0: Er det bjørkepollen som plager deg?
1: Alt av pollen.
0: Sier du det?
1: Ja.
0: Ja vel, påskelilje og.
1: Ja, det er noe feil og sort der inne.
0: Det er det verste, ja.
1: Ja, noe av det verste.
0: Nei, du har det lågt, det forstår jeg.
1: Nei, det er ikke så galt, men jeg har bomull i miljøet.
0: Det er vel litt annet i miljøet også, vel? Eller er det mye bomull det består seg av?
1: Det er mye bomull nå.
0: Det er mye bomull, ja, akkurat.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, det er noe å gi seg.
0: Tørr og snør og tårer du, så tenker du klarer det en veke til. Ja.
1: Ja, det håper jeg.
0: Ja. Nei, men du var jo inne på det i alle fall. Alessandra, hun skal synge, representere Norge. Hva hen er det de skal synge?
1: Bort i England.
0: Ja, hva hen?
1: Jeg har snakket Liverpool, det er vel London, vel?
0: Nei.
1: Nei.
0: Det er jo ikke noe. Hva er den mest kjente musikerbyen i Lund? Nei, i England?
1: Liverpool,
0: ja. Hvem som vokste opp da?
1: Nei, det var noe John Lennon og litt her styrke.
0: Han som vi har hørt da, ja.
1: Ja.
0: Og han, hva er henne heter da?
1: Ringo Starr.
0: Ja.
1: Og så Paul McCartney. Ja. Paul McCartney.
0: Og han...
1: Nei, hva i alle... Nei.
0: Nå er det bare en du ikke har nevnt.
1: Er det det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Han George.
1: Han
0: George Harrison. Ja, riktig. Ja. De lagde Beatles i gammel tid, lenge før hun var påtenkt den.
1: Er du sikker på det? Ja, jeg er
0: noe 29. Ja. 29, det er et spor du en sjelden kommer ut av hele...
1: Ja,
0: da kan den gå lenge, det er så greit.
1: Ja, det er veldig enkelt.
0: Det er det, helt sikkert. Det er det, helt sikkert. Ja. Hvor er, hvor Queen of King kommer til å gjøre det, tror du?
1: Queen of King?
0: Ja.
1: Hva du snakke om nå?
0: Queen of King. Det var melodien vi nettopp har preiket om.
1: Ja. Nei, det er det han heter?
0: Ja, det er det han heter.
1: Ok.
0: Ja, men...
1: Nei, jeg vet ikke hva. Vi kan jo håpe på at han kommer opp på lista, hvis det ikke.
0: Ja, det er ikke noe vinnermelodi, så det er jo greit.
1: Ja, men vi får noe bare reise bort.
0: Ja, det gjør hun helt sikkert med glede. Og skulle det gå bra, så er det bare hinne for det.
1: Ja, jeg har ikke sett så mye på disse finalene nå.
0: Nei, det kan jo, det kan jo så være. Det kan så være.
1: Det kan være lite godt.
0: Ja, ja, ja, du har ikke hatt ilt av det, det
1: Nei.
0: Det er dere rett nok. Vi må da plage deg litt grann, du er den siste i kveld likevel, så 5 minutter, men...
1: Med plaging?
0: Ja, men det er ikke sikkert du begynner å snakke klarere av den grunn.
1: Det. Ja, det hadde du vært kjekt.
0: Det hadde du vært kjekt, ja, det vil jeg tro.
1: Ja.
0: For dette har høyrest lågt ut.
1: Det er ikke så kjekt å snakke.
0: Nei, men nå skal du få noen enkle oppgave her. I hva for en bilfabrikk står bak følgende modell? Og så skal jeg rete opp noen modeller. Ja. En så heter modell 3. Hva er det?
1: Nei, jeg
0: vet
1: ikke. Modell 3?
0: Ja.
1: Det er noe. Jeg har ikke peiling.
0: De hadde modell 1, 2, og nå har de modell 3. Hva kan det være?
1: Det må være Tesla.
0: Det er Tesla, ja. Ja, ja, ja. Dette går flott. Går du via det?
1: Ja.
0: Ja. C40. Ja.
1: Det er Citroën, men jeg tror ikke det. Jeg er dårlig på det. Har ikke det noe annet?
0: Nei, men den var så enkel at dette skulle du klare.
1: C40, det er ikke Volvo.
0: Ja, det er Volvo. Ja.
1: Ja, ja, ja. Ja,
0: ja, men det er jo flott. Da tar vi en veldig enkel til slutt her. Ascona.
1: Opel.
0: Opel, ja. Høres det ut for at du har sett i baksetet på en Ascona så mange ganger?
1: Det var en bil... Lysjonkla min hadde en gang, så jeg fikk tørre meg, jeg lærte tørre en tørre på stålrampa, vi tar.
0: Der har vi det.
1: Ja.
0: Ja. Og alle kom hele hjem, da står ikke det på.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, vi gjorde det.
0: Ja. Ja, men det er flott, du. Det er flott, du. Da har vi... Har du hørt på i hele dag? Hele kveld?
1: Nei.
0: Nei, vel?
1: Nei. Jeg må ikke lukke rest opp på klokka 10.
0: Nei. Dette er helt greit.
1: Ja.
0: Vi har 6 stykker, og da skal du få være trekkerimester, og vi har noen så fantastiske køpper og handlenett at du aner ikke det. Hvor mange har du fått?
1: Jeg har et handlenett for 2 køpper.
0: Der har vi det.
1: Men jeg er veldig, veldig glad i handlenett.
0: Ja, ja, der har vi det. Nei, handlenett får den aldri for mye, det er klart.
1: Nei, det gjør ikke det.
0: Men da skal vi først få et nummer på handlenettet.
1: Det blir nummer 4.
0: Ok, Knut Inge Bjørnaset.
1: Ok.
0: Da skriver vi handlenett.
1: Ja.
0: Ja, og så må vi ha nummeret på en køpp.
1: Det blir nummer 1.
0: Ah, Jorunn Bjørhovde, kan du tro det? Hva
1: faen?
0: Hvor mange hadde du, sa du?
1: Jeg har 2.
0: Ja, ja, men nå har du 3. Da har du 3.
1: Ja, men det var veldig flott.
0: Ja, ja, da kan du dekke til selskap.
1: Ja, det skal jeg til helsten.
0: Ja, det kan hende du har 3 til da.
1: Ja, enn om.
0: Da fyller du rundt hele bordet.
1: Ja.
0: Ja.
1: sånn, takk.
0: Vær så god. Og så ikke det mer å si, eller at du får ha god helg.
1: Takk, det samme.
0: Ja, greit. Og må du bli frisk til neste vend.
1: Jeg skal prøve.
0: Ja, greit. Ha det bra. Ja, nei, her tar vi inn både syke og de som er litt friskere. Der var lyd. Så lenge der er lyd, der er håp. Ja, klokka hun er halv gøtt og vel det også faktisk, så da får ikke jeg inn noe flere. Jeg får bare takkene Svein S for at han var tekniker. Han stilte på meg et kort varsel i dag. Han var min første tekniker. Han har så mange oppdrag, og akkurat i dag så skal det seg. Men, dette er greit nok. Vi er sikkert tilbake en gang om en 14 dag eller kvart, og så får vi se hvor det går dette her. Ellers må de bare spille bingo, det er vel hver onsdag, og kompotten er nå akkurat, det har ikke jeg full kontroll over, men der er penger å hente. Kan du nesten ha det så lite biervervet her, vet du. Så da avslutter vi med Elton John, Goodbye Yellow Brink, og så videre. Og vi sier takk for stunden, Jon Elling Vereide og Svein S.

0: Tjohaj, tjohaj, tjohaj, sa det.
1: Det var Traveling Wilburys.
0: Det var Traveling Wilburys, ja. Det ikke tvil om det.
1: Og hvem som... Det er bare sa det at det er unghetsutstilling på Brein 1. mai.
0: En gang til.
1: Det er unghetsutstilling på Brein 1. mai.
0: Hvem sa det?
1: Jeg tror det var Jaske.
0: En gang til.
1: Solveig
0: Aske. Solveig Aske, du også, Elisabeth, så altså så granje I telefonen av og til, at det vanskelig å få lyden helt ut I eid. Mm. Ja. Merkelig litt, da. Mm. Du har samme problemer som hun bor på Skjedubø. Mm. Så her må han altså konsentrere seg når Solveig Aske på tråden. Men Traveling Wilburys, det kunne du ikke tvil om. Og da selvfølgelig neste spørsmål, det kan det si seg selv, gjør ikke det?
1: Det vet jeg, ikke spør.
0: Ja, hva tykker du passer da?
1: Hva
0: spørsmål tykker du passer da?
1: Nei, det jeg liker egentlig ikke spørsmål.
0: Hvem spiller I Traveling Wilburys?
1: Ja,
0: hva skal
1: jeg?
0: Jeg
1: har
0: ikke
1: peiling.
0: Har ikke du peiling? Det bare kjendiser, skjønner du. Det var en sånn kjendisgruppe, dette da. De var ihop og spilte noen gang. De ga vel ut to LP'er, som det kaltes da. Kan du tro kunne du være med I noe sånt?
1: Jeg har peiling. Rett og slett.
0: Har ikke peiling. Tror du han Bob Dylan var med?
1: Nei.
0: Da hadde han vært veldig skuffet hvis du sa det, for han var med.
1: Det var skikkelig dumt at jeg fikk I telefonen, for nå vet jeg at jeg fikk melding.
0: Har du noe radio eller styr på nå? Nei, du er så surra nå at skru av alt annet enn telefonen din.
1: Nå har jeg slått av.
0: Ja, ok. Ja, men at du ikke lærer dette da, det så merkelig, for det sånn...
1: Ja, men bare skru den helt ned.
0: Ja, men det hjelper ikke, det må helt vekk. Du kan av og til så hjelper det å hive radioen ut glaset, faktisk. Men da må du ta den inn igjen akkurat når du ferdig, eller så går du glipp av det helt store, vet du.
1: Ja, men du ser det at jeg har jo gode hjelpere ute I verden. Jeg snakker I telefonen, og de sender melding på telefonen.
0: Sender deg melding? Har du fått det?
1: Har du fått... Ja, nå skal du høre. Jeg vet hvem det som spiller. Nå vet jeg det. Det hvem skal vi se? Det var Bob Dylan.
0: Ja.
1: Joe Houston. Roy. Robinson. Et eller annet. Ja. Roy Orbison.
0: Ja.
1: Mm.
0: Har du 5 stykker da?
1: 1, 2, 3, nei, Tom Petty,
0: ja.
1: Ja, det må være 1, 2, 3, 4 I hvert fall.
0: George Harrison, fikk du med han?
1: Ja.
0: Og Jeff Lynne. Roy Orbison, Tom Petty og Bob Dylan. Da har vi deg.
1: Mm.
0: Ja, ja, og dette husker du til neste gang, hvis jeg skulle treffe på deg ned på sånn, da... en dag.
1: Kan jeg love deg at jeg ikke gjør det? Kanskje Roy Orbison skal jeg klare å huske.
0: Men du kommer til å unngå meg nå da, altså.
1: Ja, jeg fikk altså. Nei, ja.
0: Så når jeg kommer gående, så svinger du elegant over gata på I siden, for nå har du glemt en av Traveling Wilburys gjengen. Ja, ja. Jeg får leve med det. Det greit.
1: Velkommen hjem, Mats. Skal dere ha vært på tur, Hanne?
0: Nei, vi var nede I Milano en tur.
1: Ah, fikk godt.
0: Det var en vakker by. Der hadde ikke vi vært før. Vi tok da akkurat I påska og så sette opp en liste over... Det ble jo en 3-4 byer I verden vi ikke har vært, vet du. Så tok vi en av dem.
1: Ja, det var litt
0: fint. I Milano, det var altså en by som kan anbefales.
1: Ja.
0: Ja, så ta med deg bubilen neste tur til Italia, da kjører du innom Milano, hvis du ikke har vært der allerede, jeg vet ikke.
1: Nei, jeg har ikke vært der allerede, jeg har jo vært I Italia med bubilen da.
0: Det har du.
1: Ja, det har jeg. Ja.
0: Nei, det var ikke så verst. Det var greit. Skal vi se, vi må... For at du kan bli den lykkelige innehaver av en par bingobløtje eller dere bringebær, så skal vi spørre deg noe her, skjønner du. Og vet du hva det hette, litt av rådet, da han Balle Klorin var informasjonskonsulent?
1: Jeg tror ikke jeg har hørt om mannen en gang.
0: Han Balle Klorin.
1: Hun var Klorin der
0: også. Det var en meget seriøs person, skjønner du.
1: Ja.
0: Og han var informasjonskonsulent i et veldig viktig råd.
1: Nei, jeg har ikke peiling.
0: Har ikke du peiling? Det er disse rar som forer deg med opplysninger da, hele tiden. Har ikke deg peiling heller?
1: Opplysningskontoret.
0: Nei.
1: Nei, og ja, du tenker på deg som sender melding. Ja, nå kom det. Vent litt, nå skal du få høre.
0: Ja, nå skal vi høre.
1: Nå kom det. Ja, men godt å ha ringen, vent.
0: Ja, der har vi det.
1: Superrådet,
0: ja. Ja. Alle vet vel det at Balle Klorin var informasjonskonsulent i Superrådet.
1: Nei, det visste ikke jeg.
0: Visste ikke du det?
1: Nei.
0: Alt det du har gått glipp av i ditt korte liv, helt utrolig. Ja. Men nå vet du det også.
1: Ja, dette skal jeg klare
0: huske. Superråd, det var et veldig viktig råd, skjønner du.
1: Ja.
0: Ja. Du får gå inn på disse her spilleplassene på internett, så får du opp superråd og balleklorin, da skal du få mye moro.
1: Ja.
0: Det kan du ta klokka 11:30 i dag når vi går av lufta.
1: Ja.
0: Ja. Det må gå. Skal vi se. Vi må prøve en til med deg her. Og da var det jo veldig greit å så kunne fortelt meg. Nevn en, i alle fall, ja, du bør klare to også. Av de fire medlemmene i den norske visegruppa som hette Balladen.
1: Og de har, jeg vet det.
0: Du må klare en av dem i alle fall. For da er de fire, og alle er like kjente, men ikke alle som har vært like mye mediefokusert nå siste år.
1: Ole Paus.
0: Nei, han var ikke med i Balladen.
1: Han var ikke peiling. Nei,
0: jeg helser ikke
1: folk spørsmål
0: ut. Ja, vi er jo kommet opp i fjellbygda for svingende. Vi forlanger jo litt.
1: Men, hallo. Jeg følger ikke med på...
0: Kan du en navne på en norsk visesanger?
1: Birgitte Grimstad.
0: Ja, hun var med. Da klarer du flere.
1: Nei.
0: Ja.
1: Nei, vær noe snill.
0: En jente som var... Hun var til og med... underholdningsminister eller kulturminister. Hun sång veldig grøvt. Grøve røyst.
1: Ja, men ho, men en mann da?
0: Nei, det var i ho.
1: Ja, men en mann da? Det er en mann med også.
0: Ja, det var to menn med, ja.
1: Åse Klevland og Lars Klevstrand.
0: Ja.
1: Takk, du er gode venner.
0: Ja, da er det bare en igjen som mangler.
1: Ja, men du, jeg måtte klare to, da er jeg klare tre.
0: Lillebjørn Nilsen også var med.
1: Å ja.
0: Ja, det er da. Det er da denne heimehjelper som hjelper deg i dag.
1: Det var ikke annet, det kan jeg love deg.
0: Ja. Nei, men det er helt i orden. Og så får vi... Du må da avlegge noen rapporter når du skal ut i været. Du har vel et halvt år fri nå snart, så du skal ut og farte.
1: Nei, jeg har brukt det halvåret.
0: Har du brukt det opp allereie?
1: Jeg
0: kjører
1: jo rundt i Europa i en stund, så nå er jeg i full jobb igjen nå.
0: Så nå må du jobbe en stund, jobbe et halvt år, og så fer du til Kina og videre.
1: Ja, jeg
0: tror
1: ikke det hjelper deg, for den veien enda med mye rute.
0: Det blir ikke det, nei vel.
1: Men det er ikke det funnet, altså. Jeg er det du dreier meg å få kjøre, da.
0: Ja, du får det seg ifrån når du reiser, i alle fall.
1: Ja, kan han det.
0: Ja.
1: Ja, det.
0: Det
1: blir nok dessverre en stund til.
0: Det blir kanskje en stund til, ja. Ja, det er jo greit nok. Det er greit nok. Helt i orden, helt i orden. Men du teker nok ut en vakker dag. Det tviler ikke det slag på. Du.
1: Det gjør jeg nok.
0: Jeg tror ikke du eier ro til å sitte lenge opp i fjellbygda.
1: Ja, men det er jo fint å komme hjemme til fjellbygda da. Men jeg må ut og fare litt.
0: Ja, ja, ut og fare litt. Det er jo helt opp, helt opp. Ja, ja, ja. Det er ikke tvil om. Den er god. Ha det bra. Ja, skal vi ta en ordrebus til da, kanskje? Og da starter vi med 12 bokstaver, eller 12 symbol. To R for Ramona, en I for Ivar, 4 A for Anna, en T for Terje, en M for Malena, en L for Lazarus, og kan du koble på et 7-tal og et 1-tal. Ha, ha, stikkord kan være mulig å få tak i. Har vi det med? 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på Shocking Blue.

0: Var dette så mulig? Nei, det det jo ikke. Bare ring hvis du vet det, for det faktisk ikke noen som har klart det enda. In the army now. Dette var jo landeplage for en lang tid siden, la det være sagt, men jeg sikker på det en kvant av NNR sine lytterer en fredagskveld 29. april 2022, så klarer dette rar. 5-7-8-60-660. Hvem var det vi nettopp hører? Jeg skal si dere det, at for ganske mange år siden så spilte de inn under målet i Bruna. Da det ikke så mange som har spilt. Da var han Helge Myhre som bukket de. 5-7-8-60-660. Dette klarer det. Prøv nå. Her det bingo-bløtje og bringebær på spil. Det vel klar over det at det store ting som kan gå dukken forbi. Nå det en kanskje prøve her i alle fall. Bare slipp deg rett. Klarer ikke deg det? Ha?
1: Ja.
2: Nei.
1: Nå. Dette gikk vel bra. Randor?
2: Ja.
1: Du puster så tungt.
2: Jeg puster så tungt, ja, men...
1: Ja. Var dette mulig? Dette var ikke mulig.
2: Ja, det var det, men jeg tenkte på svelekammeratene, jeg.
1: Åja, du tykte det høres ut som svelekammeratene, ja?
2: Ja, ja.
1: Ja, men det vi og tro at de karene setter pris på.
2: Ja, det skal ha konsert nå, i kveld.
1: De...
2: Det hadde jeg forrige lørdagskveld.
1: Hva har du hørt deg hen da?
2: In Paid?
1: Da var du på konsert med svelekammeratene.
2: Jeg vet ikke, men jeg kjenner noen mange som spiller, vet ikke.
1: Ja.
2: Kjekt med lokale.
1: Ja.
2: Lokale band, jo.
1: Nei, jeg må nok skuffe deg at det var ikke svelekammeratene.
2: Nei.
1: De vel, jeg lurer på om de fra Australia, det er så rar.
2: Ja, det vel utenlandske.
1: Ja, jeg påstår at det utenlandske. Det heter status quo. Ja.
2: Åja. De spilte under Bruna.
1: De spilte inn under Bruna på Curtis Ark, dette her.
2: Åja.
1: Og så skjedde da disse store seglebåtene var ute i Målønne, vet du.
2: Målønne, ja.
1: Ja, var du ute da?
2: Nei.
1: Var ikke du det?
2: Jeg var ute når Elvis har vært der og spilt.
1: Ja, tror du han har vært der? Tror du han Elvis har vært der?
2: Ja, har du problem nå?
1: Nei, jeg har ikke problem, det er du som har problem. Hvis du tror han Elvis har vært i Måløy og spilt.
2: Ja. Ikke han selv,
1: nei, det var for det.
2: Vi har
1: noen Elvis i Måløy. Ja da, jeg kjenner han. Nei, det er mange Elvis her rundt om på jorda, skjønner du, så...
2: Det har vært kjerkekonserter, det er fin musikk, altså.
1: Det er det, helt sikkert.
2: Selv om det, ja,
1: nei da. Det er ikke, men tilbake til disse svelekammeraterne som du kjenner litt til. De skal jo spille inn på Glopperock nå i juni, ja.
2: Ja, det er en Sandal og en, Grinde og...
1: Ja, det er mye gøy samme gjengen som spilte for lange tider siden, og så har jeg vel fylt på liten grann det da.
2: I fjor...

0: Kjerpi, kjerpi, kjip, kjip, þennjar arfa, mjúkjur spelt í gamal tí og myndur nú.
1: Já.
0: Já, skal drukka eins og að græði búið stóru spörsmál,
1: já.
0: Ja, det var det. Det var det. Vi kom ned til sjøen,
1: ja.
0: Ja. Ja.
1: Mitt ekko her.
0: Har du også ekko? Har du også alle radioene på? Nei, du ikke helt klar, du heller, altså. Det.
1: Ja, men nå har jeg det på rett. Så det var lyden, ja.
0: De sier at vi skal ha verdens beste nærradiolyd nå, men akkurat i dag ikke jeg enig i det.
1: Nei, jeg
0: hører meg til. Jeg hører deg, og så hører jeg nesten en gang til. Det det som så irriterende.
1: Ja, det veldig irriterende.
0: Ja, ja.
1: Det skulle være ganske bra nytt irriterende å høre meg en gang, men du fikk å høre meg to ganger.
0: Ja, nei, det jo galt nok å høre deg en gang.
1: Ja.
0: Om vi ikke skal klare det... måtte belemrast med andre ganger også.
1: Ja.
0: Det akkurat det, det akkurat det. Hva var vi spore om, husker du det da?
1: Ja, du spore på 50-åringen, det ser jeg.
0: På 50-åringen, ja. Var ikke den liten i konger, da?
1: Ja, det var det. Det var på 50-åringen.
0: Ja, det var på... Ja, det var på 1-åringen. Tenk det var på 10-åringen, var ikke det da? Kan enda det var på 1-åringen i konger, va? Og så var det en hest på 2-åringen.
1: Ja,
0: og
1: så var det en elg på 5.
0: Elg på 5-åringen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det,
0: det blir ikke noe av det likevel.
1: Hæ?
0: Nei, det blir ikke noe penger av det likevel.
1: Nei, nei, nei. Så, ja. Vi får hoppe rett opp i det, så er det store fedler. Det var knappt en 6, det var en 500.
0: Det var en 500-lapp.
1: Ja.
0: Ja. Du har vel sluttet, du har vel sluttet med penger, du?
1: Jeg har ikke penger, vet
0: du. Du har ikke penger, nei.
1: Ja.
0: Nei. Du kan jo leite litt inn under divanen og sånt, så har du gjemt det da. Da var penger i omløp. Har ikke du litt ja. Liggende?
1: Det var det noen av jentekinene
0: som spørte ut i gang. Det er sånn hendet jeg får da. Så er det, ja. Akkurat.
1: Ja.
0: Nei, det er mulig. Det er mulig.
1: Ja, ikke det med det.
0: Nei, disse pengene ikke så nøye med. Men gubbe var sko mulig det hvis de ikke har det en dag. Ja.
1: Men han her, Olav Thorn, han tykker det var ikke nøye med til pengene.
0: Nei, han ikke så nøye på det. Men nå jo han ikke mer 98 år da, så han har god tid å tjene seg mer på det.
1: Ja, han, nei, det penger er ikke så, han bruker ikke det.
0: Nei, han drikker lunk av vatten.
1: Nei.
0: Dette jo et image han har lagt seg til. Det vel ikke noen som mer glad i penger enn Olav Thorn, tenker jeg. Når det kommer til stykket.
1: Det vel
0: ikke det. Han hadde ikke drevet på denne måten uten.
1: Nei, det tror jeg at det må være lett å dreve nå, i hvert fall lenge.
0: Ja, og nå har han så mye, nå er jeg ikke så nøye med det, det kan jeg være enig med, nei, han har ingen røde hua han, og da ser han passe gapen ut, så det jo helt greit. Det. Skal vi se, vi er i alle fall kommende der hen at Brunnen han må ta og skjerpe seg her, for nå blir det noe mulig som kommer. Ja, jeg bladet opp og frem da, jeg styrker, vet du.
1: Ja, det er opp og frem. Det er
0: 10 umulige. Ja, 10 umulige. Ja, det må da være greit. Skal vi se. I hva for et år ble reformasjonen innført i Norge? Det jo ikke noe vits å spørre deg om, for det har ikke du peiling på. Nei, det var i 1537. Men nå kan du det.
1: Ja, jeg
0: har ikke sett på noen som har sett på 1537.
1: Det var det
0: jeg har på det. Akkurat. Skal vi se. Han Peter Wessel, han var kjent under et annet navn. Husker du det?
1: Ja, det var Tordenskjold.
0: Ja, i old. Tordenskjold. Ja. Det var det. Og ellers så kan ikke du så mye om han da, vel?
1: Nei.
0: Hva han var kjent for?
1: Han var kjent for?
0: Ja.
1: Det var kjent som krigsmann.
0: Han var sjøoffiser.
1: Ja.
0: Han var vel kanskje konge eller noe annet, så han var... Han var krigar. Han var krigar. Det er greit. Det var en russisk tsar som fikk tilnavnet den grusomme. Hva var han døypte? Putin, sa du?
1: Ja, noe sånt. Ivan, sa jeg.
0: Det var Ivan. Og Putin, han får vel samme etternavnet, tenkje jeg, når historien skal skrives.
1: Ja.
0: Og de fortjener det sikkert begge to.
1: Det. Da kan vi si, den grusomaste.
0: Den grusomaste, ja. Det er helt sikkert, det er helt sikkert. Hva hette flaggskipet hans Kristoffer Columbus? Det har du lært og glemt og lært og glemt noen ganger. Det var et kvinnfolkenavn det slutta på.
1: Ja, det
0: har vært det. På M. Var det Margot, var det Magdalena, eller var det Maria?
1: Maria.
0: Og da startet det med?
1: Ja, Santa Maria.
0: Santa Maria, der kom det du, der kom det du. Ja, vi drog og lerka, vi drog og lerka, så kom det.
1: Ja.
0: Men det er kjempe huvud. Nei, du kan så mange båtnamn, vet du.
1: Det var det.
0: Nei, men greit nok. Du kom skapelig ifra det, hvis vi får si det sånn. Så får vi se. Ja, det blir bingo-bløkk eller brengebær, eller ikke koriedelene, kanskje.
1: Oi, ja, tusen takk.
0: Ja. Vi ser. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Vi klarer en til, hvis vi er lynende raske. Og da spør vi... Hvem er det som spiller her? 5, 7, 8, 60, 660. Full fart.

0: Ja, det var ikke tvil om hva dette var.
1: Det var Creedence.
0: Det var Creedence, ja. Hva heter, hva er hele navnet?
1: Hva var det nå
0: da? Hva var det nå det hette?
1: Clearwater.
0: Creedence Clearwater Revival, ja.
1: Ja.
0: Hva heter han, sjefen da? Dan John Fogerty.
1: Ja, ja.
0: Ja, så, og hadde han broren med seg også, da de startet i 67 borte i Kalifornien. Han heter Tom Fogerty.
1: Ja,
0: ja. Jonen, han er i hvert fall med enda, og det er han. Og de skal til Ålesund nå, 1. juni.
1: Ålesund, ja.
0: Ja, ja, ja. Er vi kommet bort på Sørstranda?
1: Ja, da.
0: Er det i hvert fall nesten på Sørstranda?
1: Ja,
0: vi er jo det,
1: ja.
0: Ja, vi er jo det, ja. Hva du heter da?
1: Berit.
0: Det, og så var det Røysen.
1: Røysen.
0: Ja, ja, ja, ja. Det er ikke tvil om. Ja, har du noen planer for påske?
1: Nei, det er sånn. Jeg vet ikke. Hva vi skal til med?
0: Vet ikke du helt. Du tar det så ja. Det kommer.
1: Ja, da.
0: Ja, men det er da greit nok. Men det er
1: fin i meldingen i alle fall.
0: Veldig bra, sies det, ja.
1: I alle fall en godt skuld, så.
0: I alle fall nå for en stund fremover.
1: Ja.
0: Så det, i dag har det vært helt utrolig.
1: Ja da.
0: Ja, ja.
1: Vi var nå på tur i dag også.
0: Ne? Ja, ja. Du går ikke på ski?
1: Nei.
0: Nei.
1: Det går ikke.
0: Nei, nei, nei. Det er sånn.
1: Det har jeg født til.
0: Jeg tror det var mye folk på fjellet i dag.
1: Ja, det er sikkert.
0: De som hadde anledning, de som ikke har noe å gjøre på. De var på fjellet.
1: Jeg har nå gått på ski da.
0: Ja, la deg bare fare.
1: Det
0: er
1: også det.
0: Ja. Og i... Nå, mange begynner vel på påskeferien i dag, tenker jeg.
1: Ja, sikkert.
0: Jeg så det på ferie utover når det var halvfull i ferie nesten, og det er ikke vanlig, det er ikke vanlig på disse fredagskveldene. Det pleier bare 3-4 biler.
1: Det er de som skal vekk på tur.
0: De skal sikkert innlande plass, ja.
1: Ja, på hytte, eller?
0: Ja, ja, ja. Er du hjemme og bo gratis med gamle foreldre?
1: Ja.
0: Det er da vanlig å bruke påske til.
1: Ja, det er jo.
0: Men det, da er det stort sett velkomne. Det er da greit nok.
1: Ja, det så var sånn på reise og vi fikk besøk.
0: Det gjorde de helt sikkert av og til, ja.
1: Ja. Man tenkte å være samlet.
0: Ja, ja, ja. Nei, men det er bare velstand. Det er bare velstand. Hva vi skal spørre om i dag da, du, Berit?
1: Jeg må ikke være så vanskelig da.
0: Nei, jeg er jo aldri mulig, jeg.
1: Nei, da. Ja, det går bra da.
0: Ja, ja, ja. Nei, det gjør det, vet du. Det er klart. Skal vi se. Du kjenner jo til forskjellige folk, gjør ikke du det, som du hører om. Nå skal jeg gi deg noen navn, og så skal du fortelle meg hva slags sport er det du forbinder deg med. Er du med på det?
1: Ja.
0: Ja. Hun Cecilia Brekkhus. Hva driver hun med? Det er boksing, ja. Ja, aha. Riktig. Og så han Mats Zuccarello Åsen.
1: Ishockey.
0: Ishockey, ja. Helt rett, helt rett. Og så skal vi ta en mølle her.

0: Sinne.
1: Ei sinne.
0: Ukpariebu.
1: $300
0: Det kan godt hende. Bare si om hun springer, eller om hun hopper, eller hun sparker fotball. Eller. Hun springer, ja. Det gjør hun. Ja.
1: Ja.
0: Du får takke og søke opp henne, og så kan du se hvor flink hun er. Hva er det du kalles idrett, var du best i?
1: Nei, det var springing da.
0: Det var springing da. Sprung rundt, ja. Da sprung rundt de fleste.
1: På 11 blank.
0: 11 blank på 60 meter?
1: Ja.
0: Det var ikke 100 meter vel?
1: Nei.
0: Nei, 60. Ja, men det, det er jo skamløst.
1: Du må si her tidligere.
0: Det er jo det er jo skamløst, det. Jeg har jo hørt om de som springer furere.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. Men jeg har jo mange så ikke klarer det på 11 blank også. men det var vel din ungdom det. Du hadde ikke,
1: ja, det var det.
0: Du hadde ikke klart det nå.
1: Ja, da gikk på skole.
0: Ja, ja, ja, ja. Det er helt sikkert, det er helt sikkert. Nei, men den er god, du, Berit. Vil du, skal vi se, jeg bare spør sånn fram under, jeg bare for å fiske litt. Jordbær eller bringebær, hva er du like best av det? Vil du ha noe av det?
1: Jordbær.
0: Du vil ha jordbær?
1: Ja.
0: Helt i orden. Det er bare sånn at, ja, jeg kan få dere ved, jeg har begge deler. Ja,
1: ja vi gjorde bare, ja.
0: Helt i orden, ja, helt i orden. Den er god. Vi ser. Ha det bra.
1: Ja, ha det.
0: Ja. Da, vi kom ned så langt at vi skal spørre om noe helt Anja. Og da spør jeg dere, hva er en kaffetorsk? Kaffetøske? Hva de mener med det? Er det noen som vet det, så forklar det til Kristofferen. 5-28-60-660. Mara, de spekulerer på hva en kaffetøske er for noe, så hører vi på en gruppe som heter Grenseland hver gang du er her.

0: Ja, nå er jeg litt i tvil. Det er ikke noen som har klart denne kaffetørsken. Hva er en kaffetorsk, eller tørske, som vi sier? Hva menes med det? Sikker på en del av dere har fått med dette her, hva det dreier seg om. Vi skal til oppe i Lofoten. Lofotfiske, de har. Det er da dette begrepet gjelder. Hva er det vi snakker om? Det er en kvann som prøver seg noe igjen i alle fall. En kvann tror jeg vet dette da, det er jeg nesten helt sikker på. Hun driver deg og legger ut en lengre forklaring til Kristofferen, får vi se om han godkjenner det. Ja, har vi med en kvann?
1: Ja.
0: Ja.
1: Du har med deg en torsk.
0: Du din tørske, var det du sa?
1: Du har med deg en torsk.
0: Ja, nå har vi, nå har vi en sånn skrei, en skrei med oss, ja.
1: Ja, en skrei.
0: En skrei, skrei ut av haugene.
1: Ja.
0: Ja, vet du hva en elbjørn, nei,
1: eldrind. Ja, det er altså eldrind. En torsk som er usløyde og veger minst 30 kilo.
0: Ja.
1: Så det er funket tatt under Lofotfiske.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men,
1: Og så deler den opp. De deler ut et kilo kaffe og diplom til alle fiskerne som melder inn torsk på denne størrelse.
0: Ja.
1: Under denne årlige sesongfiske i Lofoten.
0: Ja. Vet du hvem som organiserer dette her? Hva er det melder inn til?
1: De melder det inn til Fiskeridirektoratet, som har sagt, nei, jeg vet ikke.
0: Nei, det er i alle fall ikke. Jeg tror ikke de bryr seg med dette.
1: Nei, jeg aner ikke det.
0: Nei, det er Lofotposten.
1: Og det er til aviser.
0: Nei, lokalaviserpiler.
1: Ja, Lofotposten, ja.
0: Ja da, vet du hvem som held kaffe i da?
1: Nei. Ja, jeg ser det Lofotposten som held kaffe
0: i
1: da.
0: Nei, det er Frile. I Bergen. Ja. Gamleordføreren i Bergen. Han held det.
1: Herman Frile,
0: gitt. Ja, ja, ja. Nei, dette er noen artige greier som de begynner med. Og somme år, og så er det opp til flere hundre som melder inn disse her største tørskene på over 30 kilo. I ja. År er ikke det kommet mer enn godt 50.
1: Alla.
0: Så dette varierer veldig alt etter hva størrelse det er på disse såkalte innsigo.
1: Akkurat.
0: Og det største hittil i år, den tror jeg er på 34 kilo. Det er jo en rimelig store tørske det også.
1: Ja.
0: Ja, det er det. Mykje mat. Mykje mat i en tøske, da. Så dette da er litt artige saker. De får, som du nevnte, både kaffe og diplom, og mot ja. Da skal de dokumentere det med bilder, og de skal ha navn på båten og på skipperen og hele greia. Ja, så dette er litt artigt. Så det er litt status å få kaffetørsk. Blant disse her skreifiskerne. Ja da, ellers er det noe nytt?
1: Nei, tror ikke det. Alt med det gamle.
0: Ja, er du fornøyd med det da, eller?
1: Ja, det ikke hjelper noe annet.
0: Ja, ja usk.
1: Nei.
0: Jeg må gi på. Skal du se hvor det kommer seg det meste? Helsa og økonomien og alt, det må bare gi på, vet du, og så plutselig så er det din tur å være med på vinnerlaget, som de kaller det.
1: Akkurat.
0: Ja, så kan du fare til Schweiz etterpå, det er sånn som kommer oss og
1: kjører.
0: Åja,
1: fare det.
0: Ja. Du vet det at disse sveitserfarene, de har jo kommet til det, at det er jo mye bedre å være frisk og rik enn syk og fattig, og det,
1: ja.
0: Det må jeg jo bare være enige med deg i. Det er greit. Ja da, dette er også. Dette er så. Det er ikke noen store planer for påske da?
1: Nei.
0: Det har vi ikke det, nei. Det er jo helt greit. Det er...
1: Jeg vet ikke om jeg får noe sånn påskegjester heller.
0: Får ikke du det?
1: Nei, jeg har ikke hørt noe.
0: Nei, vel, du har ikke hørt noe.
1: Men du vet at du vet aldri før det plutselig bestemmer seg at det.
0: Ja, det er ikke noe sånn påskebukker som går ut på haugene, så plutselig så hamrer de på døra og inn.
1: Nei.
0: Det er ikke...
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Du kjenner ikke til det, nei. Okay.
1: Nei.
0: Vet du hvor mange spener er jeg ta fra det ene til det andre?
1: Hun er to.
0: Hun er to, ja. Og det er du helt sikker på?
1: Ja.
0: Ja, det var en... jeg skal ikke si hva firma han jobbet for, men han skulle installere melkeanlegg for en geitefjøs. Og han hadde jo laget til mange tilsvareanlegg for kyr.
1: Ja.
0: Så han lagde til med sentral og spenekappa og alt dette her, og skulle overlevere det til han bonden som drev med geit. Ja, men hvor mange spener har geiter, og spør han? Fire vel? Han hadde laget til med sentral med fire spenkøpper, ja. Så det var første gangen han hadde rigget til geit.
1: Ja.
0: Så han ble litt paff da, ja.
1: Akkurat.
0: Men han gjorde ikke det flere ganger.
1: Nei, det er det.
0: Nei. Neste gang var det en toar. Det var litt et styr oppe i Troms i dag. Det får en geitefjøs med 140 geiter på havet.
1: Ja, jeg satt og så et kutt inn på nettet.
0: Ja.
1: Der har gått et ras, et snøras, men det tror jeg var lenger. Eller kanskje ut
0: ja, med havet. Dette var på en øy, jeg husker ikke hva den hette. Og der, men det er 140 geiter der og det. Det er ikke verre for en geit å drukne om hun drukner alene, eller om hun drukner lag med 140 andre.
1: Nei.
0: Det går vel for så vidt for det samme, vet du.
1: Men gikk ikke det menneskeliv også der
0: oppe? Det gikk to stykker da menneske.
1: Akkurat, det var oppe på Reinøya.
0: Ja, og det var litt verre for en vel, sier
1: jeg.
0: Det har vært altså sopt på havet, og det var første gang noen kjenner til at det har gått ras i det området i det hele. Så det kom brått på, ja.
1: Ja, det er ikke noe trivelig når det har vært slik.
0: Nei, det er sørgelig.
1: Og der oppe tror jeg de har hatt det helt forferdelig nå. Der er mye snø.
0: Det var mye fra før, men det kom ikke mer. Det kom ikke mer enn 40-50 centimeter. Men når det kommer på en natt, det har vi da vært med på flere. Men der oppe, der støgger det opp plutselig alt.
1: Ja.
0: Så det har gått ras alle plasser der i Troms-området.
1: Ja, det har jeg forstått.
0: Ja, det var vel en til som hadde gått an. Det var et turfølge med en flokk utlendinger.
1: Ja.
0: Ja da, så litt skummelt, ja.
1: Ja, det er det.
0: Skal vi se. Nå, hva tid på år er det sesong for lammekjøtt i Norge, står her.
1: Tid på året, det er
0: sesong
1: for lammekjøtt.
0: Ja, du vet at i butikkene så er det sannelig ikke enkelt å finne lammekjøtt. Hva tid mener du at det er sesong for det?
1: Ja, er ikke det på høst i dag?
0: Ja, er ikke det det?
1: Ja, jeg mener det.
0: Du mener, ja, det kan jo ikke være andre tider.
1: Nei.
0: Men så er det jo, teker det seg opp igjen nå i påska. Hvorfor det?
1: Ja, for da skal alle ha lam til påske.
0: Lambelår?
1: Ja.
0: Da er det disse bakføttene som er populære.
1: Ja.
0: Og med jul så er det...
1: Da er det ribber.
0: Ja, om høsten så er det...
1: Om høsten? Ja, det er noe sau, det er noe...
0: Da er det fårikål da, vet du.
1: Å ja, sånn. Ja,
0: da går resten, ja. Da går resten av sauen eller lambe. Så da er det nøye tilpasset, vet du. Ja, jeg kan ete sau hele året. Det er ikke noe problem i hele tatt.
1: Ja, det er godt kjøtt.
0: Ja, det er jo det beste kjøttet. Det er jo ikke tvil om det. Ja, ja, ja, ja.
1: Det tykker jeg, men.
0: Ja.
1: Og lammelåret er noe fulig.
0: Ja, det er. Ja, vi må da ha. Vi må da ha. ha ett noma påskatandkäk.
1: Ja, jag brukar nog som regel ha.
0: Ja då.
1: Nej, det... Jag har nog lammet några äldre som jag brukar som regel ha. Ett söpråse.
0: Ja.
1: Men i år har jag faktiskt inte det.
0: Har du ätit ihop?
1: Nej, jag har inte sikkert inte haft plats till och därför har jag inte köpt det.
0: Nej,
1: så... Men nu köpte jag färdig lammesteik.
0: Ja, men det är, ja. Nog, det är nog rätt.
1: Men så här liggande är ett lammelår som vi köpte fråse före jula. Så det är färdig krydder av, och det ligger till frysare. Men jag är inte så alla till förnöjd med dessa produkter som du köper som ska vara färdig krydder av.
0: Nej, men
1: det... Jag tycker det att det är smaklösa.
0: Kör på lite kvitlök och lite krydder själv och så att det ligger i stund och så går det fint.
1: Akkurat.
0: För
1: jag köpte en svinribbe ett år. Så skulle vara färdig bärkastäcke. Och det är det mest smaklösa i vår.
0: Ja väl, du måste fram med det, salt och peppar.
1: Ja då, ja. Nej då. Då är det bara att få på kvitlök på lammelår
0: och sticker det in i köttet. Ja, låt det ligga då och godgör sig. Det.
1: Jag brukar ett lammelår ligga ett par dagar i all fall färdig kryddra för för i stäckare.
0: En slags marinering. Det gör sig, det har jag säkert.
1: Ja, det gör det.
0: Fortsätt med det. Jag spör dig till liksom hinne bringebär eller jordbär?
1: Bringebär.
0: Det är BB bak där. Ja.
1: Brigitte Bardot.
0: Ja, vi kallar det.
1: Ja.
0: Okej, grejt. Du får god påske då.
1: Ja, god påske till dig och din med.
0: Ja, ha det.
1: Ha det.
0: Ja. Och... Vi täcker och spör The Tokens. Det ska spela en melodi nu. Och ska vi se kan så raskast av rocka. Vad dyr är det synge om? 5, 28, 60, 660.

0: Og vi repeterar, vi repeterar. Det var ikke noen som har rett på den der. Jeg skal ta disse stikkordene en gang til. Hvis jeg finner det. Der har vi det. Hun var en norsk forfatter. Vi skal ut etter et kvinnfolkenavn. Og kvinnesaksforkjemper. Hun har tidligere vært avbildet på 100 kroner seddelen. Hva er det for en dame vi snakker om? Og nå var det en kan som var raske her. For dette tror jeg de fleste visste. Nå er jeg spent på hvem vi har med som siste innringer den 31. mars i 23.
1: Helt på tampen.
0: Helt på tampen. Er det Larsen?
1: Ja, det var Larsen.
0: Ja, det var du som måtte til når hun Camilla har vært inne i bildet.
1: Ja, så jeg satt lenge og lurte på hvem jeg egentlig det var, så fann jeg ut at nei, nå har det gått så lang tid at nå gidder jeg, nå er det ikke noe vitser en gang.
0: Nei, det pleier å være tidlig på han, men av og til så bare stagger det opp, og så er ikke det noen som våger seg på.
1: Ja.
0: Camilla Collett, det var det. Du har vel ikke lest så mange romaner til han, eller hva det er?
1: Nei, jeg har hatt meg etter broren.
0: Du har hørt med hørt etter broren mer, ja, og da kan du like godt fortelle det, så er hva han hette.
1: Henrik Bjerregaard.
0: Det var det, det var det. Men hvem som var bedre?

kontakt når du kommer igjen fra den store påsketuren til Tyskland. Og så skal du få velge om du vil, ja, du vil ha jordbær, så det er så greit. Det er ikke noe problem. Og så sier vi bare takk for stunda. Jeg og Kristoffer ønsker god påske til hele gjengen. Nå blir det i alle fall bingo på onsdag, førstkommende. Covid blir nok fredagsunderholdning på langfredag. Jeg skal ikke si vi sikkert hva eiderne har funnet ut at de vil styre med. Men dette kommer i alle fall på... Det skal få vite det. Vi sier det sånn. Ha det bra.

0: Ja, syng på denne sjømann for aller siste gang. Og hvem har vi med oss?
1: Hvem er den eldre?
0: Eldre Mo Øvrelid?
1: Ja.
0: Er det hun, du?
1: Ja.
2: Og du har ikke forandret stemmen din?
1: Hæ?
2: Du har ikke forandret stemmen din?
1: Jeg har ikke forandret.
2: Nei, det er stund siden jeg har sett deg nå.
1: Det er du, Hansi Boy. Ja, det er stund siden vi har sett hverandre.
2: Å, jøsses, ja.
1: Det er jammer sant. Men sånn er det i disse koronatider.
2: Ja, vi får ta en dag i gang, ja.
1: Ja.
0: Jeg forandrer stemmer også noen i korona når jeg har fått spreiter, og du har vel fått noe du
1: har
0: tenkt?
1: Nei, jeg har ikke fått noe stikk. Jeg fikk to stikk her i helst.
0: Og du har fått det før, du?
1: Nei, det var to andre vaksiner.
0: Ja, men du kan ta koronavaksin uansett hvor mange andre du har hatt.
1: Ja, men jeg er i tenkeboksen.
0: Du er skeptisk?
1: Ja. Jeg tror det er du
0: da. Nei, jeg har fått det. Nå er jeg så... går det så fint at det...
2: Han er så oppegående at det...
0: Ja. Hva vi skulle enn du?
1: Til Hellesut.
0: Der har du vært. Du ser Sunnmøring. Det er ikke så langt.
1: Og den tok jeg ganske fort. Jeg skrev ikke engang.
2: Ja. Og såpass. Var han så lett det?
1: Ja, altså... Hva var det så? Helle? Nei, hva var det?
0: Tøme.
1: Tøme, så tenkte jeg Helle. Og så var det spist, liksom. Så var det... Da må det være heldig
2: synd, ja. Tenkte. Da ringde du med en eneste gang.
1: Med en gang.
0: Men da sitter han til Inge klar og skal spørre deg ut her.
1: Hva grillas nå da?
0: Nå blir ikke han nådige.
1: Nei, jeg regner ikke med.
2: Nei, jeg pleier å være snill deg.
1: Ja, da du er kjekke du.
2: I Holmedal er det produsert en skarp gjenstand.
1: Ja, det er en kniv.
2: Ja, hva han heter da? Han
1: heter Helle Kniven.
2: Ja. Har du en slik en?
1: Nei. Det er ikke, men det er noe haustom nå.
2: Ja.
1: Og jeg tror jeg har sett noe på nettet, men...
2: Har du det, du?
0: Hvem du hadde sett på nettet?
1: Hele kniven.
0: Åja,
1: det... Og så er kniven som er laget der inne.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg er la meg inn i hesteskomiljøet som jobber på den fabrikken. Han er bodde der i 50 år, han er veldig stolt av det.
1: Oi.
0: Han er over 70 nå, og er på arbeid enda.
1: Akkurat.
2: Jeg har en nabo som har jobbet der.
0: Ja.
2: På fabrikken.
0: Ja, det er ja.
2: Ja. Du har nå pratet med henne også, ser du.
0: Ja, ja.
1: Er du en nabo?
2: Ja.
1: Ja.
0: Nå kan du lure noe, Eldrid.
1: Ja. Ja, det er det som ikke nye innflytter at jeg kjenner ikke halvparti lenger.
2: Ja?
1: Ja.
2: Og Jakob Sande, kjenner du det?
1: Jeg har hørt om noe, ja.
2: Nevn et årstall da Jakob Sande levde.
1: Nei, du vil jo ikke, sen.
0: Ja, for eksempel, 1852.
1: Ja, Jakob.
0: Levde han da?
1: Hva tid han Jakob Sande levde?
0: Ja, ett av år, helde, sier han.
1: Jakob Sande... Født på 1900-tallet.
2: Ja.
1: I 1906, tenkje.
2: Du skal få fra 1906, det er da han var født, 1. desember.
0: Ja. Det, var ikke, det er holdt hardt, altså.
2: Ja.
0: Var... Har du sagt for eksempel 1950, så hadde jeg holdt for helt fløtt. Da levde han.
1: Ja, for han døde i 1960.
2: Du kan jo alt om,
0: ja,
2: du.
0: Ja, men det er ikke så farlig å kunne denne data før seg.
1: Ja, men jeg er ikke noe dataflinke, vet du.
0: Nei. Det er jo verre med det.
2: Nei, men du klarte noe disse der, da.
1: Hva?
2: Du klarte noe fint disse der.
1: Ja.
2: Så det var ikke så vanskelig, så jeg sier.
1: Nei. Nei. Egentlig ikke.
0: Det gikk helt fint.
1: Ja.
0: Da får du ha en god helg.
1: I like så, det må dere med ha.
0: Ja.
2: Vi prøver så godt som vi kan.
0: Ja.
1: Ja da. Greit.
0: Ha det gøtt, så sier jeg gløpet. Ja, då, det var det første vi reiste av gårde. Og vi fer jo videre, vi. Dette nye her stusser du litt på.
2: Ja, det stod stilt med meg en liten stund her.
0: Ja. Et annet ord for havarerte. 5, 7, 8, 60, 660 er andre ord for havarerte, Og vi reiste videre, sa jeg i sted. Og telefonnummeret er sagt 5286660, og da skal vi heire en plate, men da skal vi se, vi må få det opp her. Det var vel en, skal vi se, Svein, var det en Reidar Larsen som lå klar?
2: Ja, riste på hodet.
0: Nei, det var en snutebil, gardsbruk med snutebil med tippgitt.

0: Härligt.
1: Ja, det var alltså snutebil med tipp. Har vi fått in några telefoner, Svein? Nej, vi har, må ha ett annat ord för havarerte. Och vi var på Hellesylt. Och visst du kan säga ett annat ord för havarerte. Visst du har fått havari i en plats, kan du, kan ha skett då? Då har du kommit till... Inte tänk båt. Du kan tänka bil.
2: Inte så långt ifrån.
1: Det är inte så långt ifrån där vi var egentligen då. Det var alltså havarert. Ett annat ord för havarert. Det har Svein fått in telefonen. Räkna med att vi har kommit på riktig plats. Den här rebusen är lagad utifrån korrekta mönster. Så det skulle inte vara något att väga med det. Jag kunde ha sagt något annat också, följligen.
2: Det kunde du nog.
1: Ja, men det havarert, det var lite speciellt då. Så... Lite vanskelig ska det vara, så hoppas jag ikväll är det en inringare på hver husstand igen, så vi får delt lite utöver. Det har fungerat bra nog ett par gånger, så det ska gå fint. Hallå, då kan vi ha med oss.
3: Och Jörgen.
1: Och Jörgen, du?
3: Ja.
1: Ja, har varit det, då har vi...
3: Strandar vi, ja.
2: Kan ja. Vi stranda hen då?
3: På stranda.
1: Ja. Tog du någon med same, eller?
3: Ja, jag tog han med same.
1: Ja, plejer du gjøre det?
3: Nei, denne tok jeg med en gang, men jeg satte meg så godt til å begynne å løse kryssor, men så skulle jeg ha på dere.
1: Og du gjorde det, ja?
3: Ja, men så var det ikke noen som hadde tatt noe, så tenkte jeg, da får jeg lette på baken likevel.
1: Du måtte nok til med det, ja, før
3: du, ja.
1: Før du hadde lyst.
3: Ja, men jeg tenkte jeg får noen bare prøve.
1: Er du innen hyses nå i din kalde
3: ja.
1: Våren?
3: Det blir noe helst til det. Og nå vi begynner på en ny sånn fin sesong, vet du, så da blir jeg sittende inne da.
2: Fin sesong, hvorfor skal du sitte inne? Hæ?
3: Ja,
2: hvorfor skal du sitte inne da?
3: Nei, det så mye som spyrer og gråger og allergi, vet du.
1: Du plaget med det?
3: Ja.
1: Det pollen?
3: Pollen, og mye rart.
1: Vet du, i år kan ikke du våge å nyse, du kan ikke våge å ha pollen i år.
3: Nei, det kan du si, men... Det ikke så enkelt, det.
1: Da tenker folk,
2: da snur det seg fort.
1: Ja, da snur det seg veldig fort og ser stygt på deg.
3: Tror du det altså? Ja. Eller vet du det?
1: Nei, men du er jo litt sånn, hvis du ser noen står og hoster, så går du opp alle store om vei.
3: Ja, kan du gå et steg lenger vekk enn du hadde tenkt.
1: Ja. Jeg ser det, du ser det inn på annen, alltid det heter nå. De har sett opp to, delt gata i to der når du kommer inn, så du må gå inn på høyre, og de som kommer imot dem må gå på høyre på hissida.
2: Har du det?
1: Ja.
3: Åh?
1: Ja, har ikke du bor inn på Ampi?
3: jeg går inn på Kopen, jeg går, så var jeg inn på apoteket og fikk tak i noen øyendropper, for jeg kom på at, aha, det pleier jeg å bruke da det begynner litt her. Så fikk jeg meg
2: takk i det. Ligger nå vegg i vegg deg snart, ja.
3: Ja, det gjør det. Så jeg får gå så mye på høyre eller venstre siden.
2: Du kjærer rett over veien, du.
3: Ja, jeg tar inn av fingeren når jeg kommer ut derifra.
2: Hvis du kommer inn herfra, da?
3: Nei, nå var det sånn at jeg først på apoteket, så tok jeg inn av fingeren til apoteket, og så tok jeg på venstre siden. Jeg tok noen venstre siden på begge veier, da. For du gikk jeg på Kopen.
1: Å, ja.
3: Jeg gikk vist imot all fornuft.
1: Vi kan vel si at du gikk og kopte, da.
3: Ja.
1: Bokstavelig talt.
3: Jeg får noe så våge å si det.
2: Du kom nå frem, det var det viktigste, det.
3: Ja, jeg fikk gjort det, skulle jeg.
1: Du, han unge, Hans Inger, han er nå spørsmålskjev på...
3: Å, er han det?
1: Skal vi se hva han har å by på til deg, da?
3: Ja, det ikke godt, jeg vet det.
2: Nei, det ikke det.
3: Nei.
2: En arena på Nordfjordeid der du kan spille på grønne plener.
1: Ja, det kan du gjøre på.
2: Hva vi er enda?
3: Det må
2: du
3: være
2: oppe
3: på kunstgrøsbanen innenfor Hallandet. Spille på grønne plener. Eller oppe på golfen du er?
2: Ja, det var der jeg hadde stranda.
3: Var det der du... ok. Golfbanen på Stokkenes.
2: Ja, der har du vært en flittig spiller.
3: Ja, du må ikke snakke. Jeg har både grønt og rødt og aldri så svært bort deg. Nei du, jeg har ikke vært der enda.
2: Har ikke du?
3: Nei, jeg ferger innover der, så ferger jeg opp på Myra H igjen.
2: Ja vel.
3: Ja, da har jeg opp på Sveget og Gravene, men jeg er inne i høgget.
2: Du er ikke der for å spille golf.
3: Nei, egentlig så måtte jeg prøve meg på det.
2: Hva heter han der langrennens utøveren som tok sitt første individuelle VM-guld i Sapporo i 2007?
3: Hva årstall sa du?
2: 2007.
3: Å, hjelpe, 2007 om Petter Northug.
2: Nei. 2007, ja.
3: Ja, nei, det var ikke litt lenge siden.
1: Var det da han var så sur han ikke fikk være med deg vel, tenkte jeg.
3: Åja. Det er ikke jeg som holder på enda.
2: Nei, han driver ikke noe aktivt sånn, vil jeg tro.
3: Fikk han masse guld opp igjen
1: da? Du spør nå, du.
3: Ja, jeg
1: var ikke det vi skulle gjøre det?
3: Ja.
1: Han synger så spør jeg, det skal ikke være du.
3: Kan ikke få lov å ha litt motspørsmål?
1: Han er ikke så langt i... Ja,
2: kan det hende du har treffet på nå?
1: Ja, det tror jeg også.
3: Og Bjørn, nei.
1: Ja, og så prøvde han å prate morsmålet der, der han var da. Ikke morsmålet sett, men morsmålet der.
3: Ja, Odd Bjørn Hjelmeset, jeg vet, borte Sapporo, stemmer det.
1: Han prøvde seg på japansk, eller hva da?
2: Skjønte du hva han sa for noe?
3: Jeg skjønte ikke en ting, men det var komisk å få med seg.
2: Ja, det var noe god underholdning.
3: Ja, visst var det det, men han er noe flink underholdning,
1: går han. Ja, han er det.
3: Var det der borte han sa?
1: Okay, okay. Var det han, det var vel der han...
3: Virkelig slo til.
1: Ja, det var da det var sånn pressekonferanse han slo til.
3: Hjelper meg.
2: Det er sånn spontant.
3: Ja, men det var noe artig å se på.
2: Ja. Og ellers så har du greit.
3: Ja. Det har jeg, det vet du. Jeg bare håper at det snøver nå ikke. Det kommer før i november igjen.
2: Nei, du har nå bestilt mer, har du gitt det.
3: Ja, men hvem er det som har fortalt deg noe sånt?
2: Nei, men jeg behøver ikke å si hvem varsleren er.
3: Nei,
1: har du ikke. Har du bestilt mer snø?
3: Jeg har ikke bestilt mer snø ved det hele nå.
1: Da tror jeg vi må si takk til deg snart, hvis det er du som står baken i elendige.
3: Jeg er ganske mektig lei av snø nå, altså.
1: Ja. Men nå er jeg oppe på Harpehøsa igjen, så jeg til helgen det var glimrende forhold ute.
3: Ja, men da får jeg reise ut, jeg så liker å gå på ski.
1: Ja, det er fint for deg nå.
3: Ja.
1: Du kan gå på ski i 17. mai i år, for det blir ikke noe annet å gjøre på.
3: Nei, jeg blir ikke så mye tog i år.
1: Det blir sånn som i fjor.
3: Ja, det blir litt sånn annerledes.
2: Ja, litt variasjon på det.
1: Ja.
3: Vi får sitte inn og se på noe på TV.
1: Jeg får begjære det. Du får ha en god helg.
3: Ja, må dere også ha.
1: For å se hva det går når vi begynner å trekke ut. Hva det går til her.
3: Jeg tar noe gjerne mot dere bingo-blokket da.
1: Ja, det er det.
3: Ingen problem.
1: Du er fast på bingoen, du.
3: Ja.
1: Jep.
3: Ok,
1: ha det bra. Helg.
2: Ha det godt.
3: Ha det.
1: Ja. Etterpå her skal vi ta kveldens blues, og det en Reidar Larsen kan sende. So feel too good, sang han. She feel too good. Men før det så skal vi ha frem til en plass. Nå er vi hamnet her på Eidien, vi reiser herifra. Og da er det en plass på hatten er dette her. Karane har hatt, og da har jeg noe på. På hatten, pluss et annet ord for lukter. På hatten, pluss lukter. Og det er telefonnummer 578-60660.

0: Inge, han er da spørsmålssjef.
1: Ja.
0: Og da er det begynt å manne seg opp ut ytre lag av kommunen.
2: Ja, det er glad i å skjønne ut i der, har jeg hørt.
0: Ja, har du hørt det?
2: Ja.
0: Går det rykte om det, altså?
2: Ja, på hauset er det utrolig flink å skjønne.
0: Ja. Vi skal nå snart... Ja, han begynner å... Skal du renske stemme?
1: Jeg tror ikke vi skal gå inn på den erfaringen han har med synging på hauset,
2: altså. Hva da? Det er bare gode erfaringer.
1: Det er bare gode erfaringer, ja, det er en sen kveld, jeg står.
2: Men de sa, dere er for små, hvordan skal dette gå? Hva er disse sångene kommer ifra?
0: Er det barnesånger du er inn på, eller?
2: Nei.
0: Nei.
1: Nå, hva skal vi
2: gjøre? Den er en sånn lokal sång.
1: Jo, jo, jo. Ja, ja, vi skal. Da skal vi til Sogndal.
0: Skal du til Sogndal?
1: Ja.
2: Det er helt rett.
1: Og det ligger i sangen til Stown og Pau.
0: Oh, ja.
2: Kan du skrive den da?
1: Jeg
2: er en Olavs stedjer da. Ja, yeah. Ja, det var noe kjempe. Ser du, de er flinke å synge der ute, de er sikkert sånn de har mange
0: ganger. Ja, mange ganger.
1: Ja, det har vi faktisk gjort når vi går på kamp, så det.
0: Ja, er du Sogndal sånn?
1: Ja, igjen og igjen, av og til, når det høver seg, så tar vi en tur inn og det er jo artig da.
0: Saftkokeraden, du er ikke med i den gjengen?
1: Nei da, vi ser ikke, men vi... Vi er noe lite fra oss, vi også, hvis vi er mange nok.
0: Jeg så på kokere, det tenker
2: jeg. Hvor mange må dere være for at dere skal gi lyd ifra dere, da?
1: Jeg må ha minimum hver to.
0: Ja, det er vel rett.
2: Du er noe godt kjent inn i Sogn, du da, med andre ord.
1: Litt, i hvert fall.
2: Hva som ligger høyest eller lågest av Øvre Årdal eller Årdalstangen?
1: Det høyeste er Øvre.
2: Ja, nå tenker jeg, vi meter over havet.
1: Ja, det er fra Årdal, høyt over havet.
0: Dette er en luring din, ja, det er spørsmålet der, du. Jeg har svart det feil.
1: Ja, Årdalstangen ligger jo ned med sjøen.
0: Han testet meg på den jeg stod, og jeg tenkte akkurat sånn som du.
1: Ja, vel?
0: Så da, jeg har til og med vaksine.
1: Ja, ok. Ja, det er ok, så kan jeg, ja.
2: Det er ingen av de som er høyest eller lågest. Begge ligger like høyt, 3 meter over havet, i hver sin ende av Årdalsvatnet.
1: Sånn, ja. Ok. Jeg må lure spørsmål. Så.
0: Hva for en du kom på da? A, B eller C? Er du med oss?
1: Ja, jeg er med nå, men nå datt jeg tydeligvis ut.
0: Ja, jeg hører det. Du tror det er like høy, altså?
1: Ja, hvis det er 3 meter over havet, så er det like høy, men...
0: Ja, det var det alternativ 3, det. Så du går for det?
1: Ja.
0: Ja.
2: Helt rett.
0: Det er rett. Det var et lurt spørsmål, du har rett i det. Det er lurt å tenke at det øvre skulle være, du høres på... Her sånn ut og øvre, så er det litt over det som undrer.
1: Ja. Vi kom jo i land med ferie på Tangen før, og så kjører vi opp til øvre.
0: Ja. Det er vel opp gjennom dalen, jeg mener, litt og sikkert sånn.
1: Ja.
0: Sånn sett. Opp med vattnet der.
2: Har du noen sendinger inni der?
1: Ikke på den siden av fjorden, nei.
0: Nei.
1: Jeg er i Luster.
0: I Gaupne, da, eller? Kjolden?
1: Kjolden,
0: ja.
1: Ja.
0: Er det fin plass?
1: Ja.
2: Det er fint.
1: Det er det, absolutt.
0: Bra for bygd i kino.
1: Ja. Det er faktisk et veldig greit lokal og alt sånt nok. Det er en veldig greit plass å komme til, egentlig. Litt mindre trafikk nå på vinteren enn det er på sommeren. Men...
0: Ja,
2: men jamt over så er det bra.
1: Ja, akkurat nå så er det ingenting som er bra med.
0: Er det restriksjoner nå enda før dere får reise rundt?
1: Ikke sånn som det var. Vi hadde en periode nå i... Fra midten av mars, da kunne vi slippe inn 10 stykker.
0: Ja.
1: Men nå er vi kommet opp. Nå kan vi slippe inn til 100 hvis vi klarer å holde den her avstandsbegrensningen.
0: Ja, det er litt større lokal, da, selvfølgelig.
1: Ja, men altså, da har du en litt mer utnyttning av lokaler, selv de små lokaler, så kan du få inn en 25-30 stykker.
0: Vi har begynt med sånn drive-in ute, vet du, når det våres litt og blir varmt i veiret.
1: Ja, det er problemet. Det kan ikke gå så mye lenger frem på våren, så det blir for lyst for det.
0: Ja, det er vel det, ja.
1: Det er vel, ja. Utfordringer der også.
0: Ja. For lege kvifttunnelen har en stor plass inn i der.
1: Ja, men jeg får noen til å stenge på utsiden her en gang.
0: Ja, ja.
2: Stenger den en god to timer, altså.
1: Ja, ja, ja.
0: Men det er greit, du. Ha en god helg, du også.
1: Jo, dere også.
0: Ha det.
2: Ha det godt.
1: Ha det godt.
0: Det var Roar Bakke ut på Haus. Og vi var kommet til Hyllestad.
2: Ja, da er jeg spent på hva vi skal ha en etterpå.
0: Ja, det er jo helt sikkert.
2: Vi har ikke så mye bensin på tanken.
0: Hæ?
2: Vi har ikke så mye bensin på
0: tanken. Nei, nå er det bare å minke. Gutenavn. Pluss andre ord for mark. Ei mark. Ikke mark, kaffe eller noe sånt. Ei mark. Ja. Du vet ikke hva mark er for noe.
2: Ja, ja.
0: Eller bønnen. Eller
2: på bønna.
0: Ja. Et gutenavn pluss mark eller bønnen. Hvor hamner vi hen da? Telefonnummer 5-28-60-660. Og da skal vi høre en sång som heter så du har tatt ut, papirklippet Kim Larsen.
2: Vi må ha med han.
0: Ja.
2: Vi må ikke glemme han.
0: Vær så god.

0: Ja, det vil jeg si. Dette var Sigbjørn Bernhoff Osa.
1: Reiser
0: han. Han kunne spille fele. Du skal fortelle historien. Han var her på 80-tallet en gang og hadde kurs med et spillemannslag. Og så var det da dans i valla litt på. Jeg var så heldig at jeg ville spille to melodier, men det glemmer jeg aldri. Komp. Det var flott. Det var Bossa Valsen. Jeg husker ikke. Hvem er med oss nå?
2: Anita Bokstad.
0: Han har ikke du spilt la med?
2: Nei, jeg har ikke spilt med han til gutta.
0: Og så fikk du blusen din i kveld, Anita.
2: Ja, jeg fikk han Reidar Larsen.
0: Ja. Men hvor skal vi reise?
2: Vi skal inn i Angedalen.
0: Angedalen, ja. Stinker det Ange?
2: Ja.
0: Men du, Leistene, vel, så har den ja Østjefabrikken. Det visste du, Ramstad, Eskefabrikken,
2: ja. Ja, nei, det er akkurat den tok ikke jeg, men jeg visste at å synke var Ange, og mellom fjell var Dal.
0: Dalen, ja.
2: Ja.
0: Ja, og du er flinke på Rebo, sa du?
2: Nei, egentlig ikke, men jeg tok den. Jeg har slete litt i kveld.
0: Og du slete, ja?
2: Ja.
0: Ja, sånn
2: det. Ja, vi har tatt tre, min mor og jeg.
0: Ja, det er bra det. Det skal være litt vanskelig av og til.
2: Ja, det er sant.
0: Ja. Men hva du styr på om dagene?
2: Nei, akkurat nå så driver vi og skal bygge ny veranda, holdt jeg på å si, eller vegg på veranda.
0: Ja, levegg.
2: Levegg, ja.
0: Ja, den trenger det nå.
2: Ja, så mye nordavind, så det er nå, så
0: ja.
2: Trenger det.
1: Ja, han er sur fra alle kanter, han.
2: Ja. Uff. Kaldt og guften.
0: Du bor sånn, bor du litt vindfullt til, eller?
2: Nei, egentlig ikke. Vi bor på Sørstranda, inn på Sandane.
0: Ja.
2: Så, men vi får noe, denne Nora-trekken.
0: Har det sånn solgangspris, som vi sier, og får det den noen kvelden når det er på sommeren?
2: Ja,
0: ja.
2: Den har vi. Med en gang sola går ned på fjellet her, så begynner det å trekke kaldt.
0: Ja.
2: Så da må vi trekke inn.
0: Men det kan være, det er mange plasser som er sånn at da blir det ikke råd å være ute om sommeren heller faktisk, hvis det er litt sånn kjølig.
2: Ja, nei.
0: Den
2: pleser godt å få på bålpanna, så går det.
0: Det er trekken den, ja, ja. Men, jeg ser, du heter Kritscher til andre navn, heter ikke du det?
2: Ja.
0: Hva det kommer ifra?
2: Det kommer fra England.
0: Så du er halvt engelsk?
2: Ja.
0: Ja. Ah. Ja vel, ja. Jeg tenkte det var sånn engelsk. Er du flink i engelsk da?
2: Å snakke det går greit, men å skrive det er verre.
0: Skrive er verre, ja.
2: Ja.
0: Bodde du i England og var lite jenter, eller?
2: Ja.
0: Hvor mange år?
2: 2 år.
0: Å, 2 år bare, ja. Da. Ja, men lærer du masse engelsk når du er små, vet du.
2: Ja, jeg
0: sa
2: dinner i stedet for dinner.
0: Ja, ja, ja. Du, han Hans Inge, han er litt lurer med spørsmål i kveld, så har du sikkert hørt.
2: Ja, det er han.
0: Ja? Han vil jo vore inn i Vik flere ganger.
2: Inn i Vik?
0: Ja, men jeg vet ikke hva vi hamner nå, det aner jeg ikke.
2: Nei. Men jeg har god hjelp her, så vi får håpe det går bra.
1: Ja, vi skal inn på noen turistmål.
2: Turistmål?
1: I 2002 ble veien til den vesle grenda bakka rasikra. Ved hva for en idyllisk fjord ligger denne grenda?
2: Bakka rasikra?
3: Nærøyfjorden.
2: Nærøyfjorden, sier mannen.
1: Ja, men det er helt rett.
0: Ja, du har en skarpe kar, han har ikke fått vaksine, holdt det på seg.
2: Nei, han er en glipping.
0: Ja, du kan si han tok her og sprøyta da han gikk på skolen. Var ikke det vi kalte den her sprøyta?
2: Jeg vet ikke,
0: det ble gøy da. Ja, men vi kalte den bare her og sprøyta. Det var det du fikk på skuldra, vet du.
1: Var ikke god den sprøyta.
2: Ja, nei, han hører ikke så godt. Jeg har på den her headset, målt jeg på å si, den her øyne. Høytaleren.
0: Ja.
2: Så blir det så ekko hos dere, så jeg måtte skru ned radioen.
0: Ja. Han får sitte seg litt nærmere, så han får hjelpe deg hvis du trenger hjelp på neste spørsmål.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og da sier jeg som så, hit kommer de langvegsfarende for å delta på en utypisk sommeraktivitet. H. Hovedveien gikk tidligere rett forbi reismålet.
0: Ja.
1: Hvor har vi havnet da?
3: Oi. Kan du ta den en gang til?
1: Ja. Hit kommer de langvegsfarende for å delta på en utypisk sommeraktivitet. Hovedvegen gikk tidligere rett forbi reisemålet.
3: Reisemålet, eller?
0: Ja, da du skulle til.
3: Gudvangen, sier han.
1: Nei.
3: Nei.
1: Nei, vi ferger ned i Sogn.
0: Vi ikke i Sogn nå.
3: Ikke i Sogn nå, nei.
1: Den utypisk sommeraktivitet.
3: En Åja, vi står på Strynefjellet.
1: Det,
0: ja, vi det, ja.
3: Sommerskisenteret.
0: Ja.
3: Ja.
0: Det var helt rett.
3: Den tok jeg selv.
0: Har du vært på Fjellstrenge, så var det om sommerene, vet du, og så var det fest bort ned på, ned på i Stryn.
3: Ja, nei, jeg har aldri vært på... Jeg har jo vært, kjørt igjennom gamle Strynefjellsveien, men jeg har aldri vært på skisenteret. Da.
0: Nei.
1: Har du vært med på ski?
0: Nei, men det var sånn... Det var sånn dans, stordans i Stryn da på 70-80-tallet, etter det regnet hadde vært den helgen så var det fest på Stryn, og det var det store som skjedde før, her i Nordfjord faktisk.
3: Ok.
0: I de tider da i juni måned, juni-juli. Det var disse store kanonene oppe og rende på skid, der brydde ikke vi oss om, men festen nede i Stryn var kjekke.
3: Jeg tror det på.
0: Ja, det tror du på, ja.
3: Ja.
1: Det var vel den de fleste så ut, sikkert.
0: Ja, ja.
3: Jeg har nå vært på fest i Stryn, men det er ikke angående din attraksjon.
0: Nei, men det var flere tusen mennesker. Det var jo teltleier og alt mulig. Det var det største vi... det var ikke så mye som skjedde da. Det var en ting du så frem til. Så kom jo Gløpp og Rock og alt dette her etterpå. Malakoff og... Men før den tid så var det Strynefjellsrennsfesten.
3: Ok.
0: Så var det store.
3: Ja.
0: Og det visste ikke du, Anita.
3: Nei, men jeg visste at det var Strynefjellsrennen du skulle frem til.
0: Ja, det er helt rett.
3: Selv om jeg ikke har vært der.
0: Nå fikk du litt mer kjøtt på beinet når jeg fortalte litt om festlighetene.
3: Ja, ja, ja. Absolutt.
1: Ja, men da får vi si det bestått.
3: Ja, takk for det du.
0: Det var flott bestått. Ja. Ha en god helg.
3: Jo, i like måte.
1: Ha det godt.
0: Og vi fer ikke så veldig langt nå. Jeg lager en veldig enkel her. Så denne her bare, må du stille dere nær telefonen nå. For denne er klara. Det tror jeg det klarer å føre på, før jeg får sagt sukk for meg. Og vi, skal ha, vi, trenger, vi spiller ikke musikk på når den er så kort. Svein. Organisasjon, en organisasjon, pluss navnet på en drikke. Organisasjon, pluss navn på drikke. Hvor er vi her da? Vi reiser ikke så langt her på studio.
1: Nei, jeg har vært der.
0: Ja. En drikk. Organisasjon først, pluss en drikk. Jeg drikker ikke så mye av det forresten. 5-28-60-660 i kveld så står det om EU-kontroll og to bingo-blokker. Vi skal ha to som går videre til på den utrekningen av EU-kontrollen. Så blir neste gang vi har Sandy Pride her. Og da har vi fått noen som hamner på
4: Lote.
0: På Lote, ja. Hva tok det fra?
4: Nei, ro og te, har jeg sagt.
0: Er det en vaksinert, og så ringer de inn?
4: Ja, han vaksinerte.
0: Ja, jeg kjenner, mente du klarer det da?
4: Jeg var vel det første jeg klarte å ta i dag.
0: Det var L-O og T, ja. Er ikke du flinke med det du sa?
4: Nei, altså... Det må være innstilt, da. Altså, for det var, jeg var liksom ikke innstilt på det på seg i kveld. Det var liksom sånn... Jon
0: Eiling,
4: så
0: har jeg
4: første retten
0: på det. Ja, nei, han er ikke sånn, Rebus, han er bokstaver, han.
4: Ja, han er bokstaver, for det meste.
0: Litt her må du hva det heter nå?
4: Associere.
0: Ja, ja, jeg tar på ikke til å si takk.
4: I tillegg til det, han har sagt, så har du noen assosjoner som er helt bortstavret vekk.
0: Ja, det har ikke noe å si.
4: For eksempel kan være sunt, det er helt alldeles rabiat.
0: Hva som kan være...
4: At en vik kan være sund.
0: Ja, det er inne i en vik, inne i et sund. Hæ?
4: Hvor i faen du for dette?
0: Ja, da må du gå inn på en...
4: En passasje.
0: Hæ?
4: En sund, det er en passasje, det er ikke en vik.
0: Ja, du er inne i et sund, dog. Har du ikke hørt om Ulsteinvik?
4: Ja, det ute i Vik, det altså, men Sund heter ikke Sund.
0: Ja, men folk klarer den jo likevel. Ja, det synes jeg godt gjort.
1: Ja, nå tror jeg vi må begynne å ro her, for nå...
0: Nei. Jeg har brukt kryssordboka, så det kommer frem til alt mulig.
4: Ja, det så mange rare synonymer.
0: Jeg kunne ha sagt bukta, vet du, hvis det hadde vært bedre for deg.
4: Du kunne ha sagt passasje.
0: Ja, bukt.
4: Det rett.
1: Passasje, du får huske det til neste gang, Jon.
0: Da skal jeg huske det til neste gang, og da bruker jeg passasje.
4: Ja.
0: Og så sier jeg, hvor skal vi reise?
4: Ja,
0: Hans Inge, han er klar nå på spørsmål.
1: Var det, ja?
0: Ja. Da fikk jeg hatt den som passet, da var ikke ute bare mange har kommet igjen.
1: Nei, dette passet fint, dette er det, Jon.
0: Ja, ja.
1: Hva for en norsk forsvarsgrein har brukt Nesje Fort i Hyllestad mye?
4: Sjøforsvaret.
1: Sikker på det?
4: Det er sånn der
0: torpedofort
4: og greier.
0: Er du fornøyd med svaret?
1: Ikke helt etter boka, men jeg vet ikke, jeg kan ikke bo der. Hvis det ikke er sjøforsvaret, da...
4: Ja, da er det bare et alternativ, for det er herren, for det flyplasset er ikke der.
1: Det var de som var hjemme.
4: Ja, varme. Ja, vi er ikke hjemme varme, og da er vi egentlig der.
1: Ja.
4: Ja.
0: På Nesje Fort.
4: Ja.
0: Ja. Vi får godkjenne det.
1: Ja, ja, ja.
4: Det er aldri så nøye med forresten, om de godkjenner
0: eller
4: ikke,
0: det dritter. Ja, er ikke du i form i kveld?
4: Hæ?
0: Er ikke du helt i slag?
4: Ja, jeg har hatt med turen til førn i dag, og det var, ja.
0: Å, ja.
4: Ja.
1: Hva for eit fyr fra 1867 dekker nesten hele Holmen det står på? Det er bynært og est er det mest særpreget i landet.
4: Det er så gammelt som det er, altså stabben.
1: Hva han ligger nå?
4: Alt flore.
1: Ja.
0: Der har du seglet forbi sikkert.
4: Mångfoldige gånger.
0: Ja.
1: Ja, det er helt rett.
0: Han vet mye, ja, Karen.
1: Ja, alt mulig.
0: Ja.
1: Det er bra det.
0: Lotevista. Var ikke den riktig, da, du?
4: Ja, det var alt. Ja.
1: Det var ikke noe å utsette på.
4: Nei. Det var perfekt.
0: Men en feil i kveld, det er grunnen ikke så gale.
4: Nei, du er innenfor.
1: Selv den beste kan du gjøre feil, vet du. Så.
0: Ja.
4: Ja, selvfølgelig.
0: Det skjedde noe det i kveld, da.
4: Ja.
0: Lars?
4: Ja.
0: Ha en god helg, så er du med på trekninger på bingo-blokket og EU-kontroll.
4: Nei, EU-kontroll, jeg har det.
0: Den har du, ja. Du har vært trakt ut før, du.
4: Ja, men har... det er ikke kjærlig imot med store åpne armer.
0: Med bingo-blokk, ja.
4: Ja.
0: Ja vel, så får vi se.
4: Ja, ok, ha det bra.
0: Ha det godt, ja. Da har vi altså vært ut på Storheim til denne...
1: Lars,
0: jeg visste vi skulle til Lote. Ja, ni her er litt... vi går ned på 12 enn du, så du... du ser nummer 12, det skal vi ta der nå. Vi skal ta henne etterpå. Nå tar vi rebus nummer 12, så har det bare til teknikere. Og etterpå skal vi høre, skal vi se...
1: Skal vi høre mye?
0: Ja, jeg ramler ut av lista med, men da finner du noe ut. Skal vi se, det var altså der. Skal vi se hva vi skal høre da, ja. Vi skal ha musikk her. Vi skal
1: leite febrilsk nå.
0: Jeg gjør det. Det er så smått skrevet, Garatte. Vi hadde nå... Karl Johan...

0: hlut en hann víða Svanbæk Söngjur og held í hlut
1: Já vel
0: Já
1: og det, det Han hadde nå en del bra bra viser han og nå husker han ikke nok av deg da
0: men Men
1: Ja pengegaloppen
0: Nå det alvorlig stund Alvorlig stund
1: Ja
0: Og da setter jeg håper til min kollega på hans sida bor her
2: Ja,
1: han har vært umulig I kveld.
0: Nei, de fleste har nok rett I.
1: Ja, ja, ja.
2: Så nå har du nok å leve opp det her. Spørsmålet om du klarer det. Vi skal ut og reise igjen.
1: Ja.
2: I hva for to fjellområder har Lærdalselve sitt utspring?
0: Du en sånn globetrotter.
1: Nei, I Lærdal har ikke jeg skrevet så.
0: Ja, då måste du köra dig för dig.
1: Ja. Kan hon komma den ifrån då?
0: Ja, kan du säga med det du?
2: Ja, det vi spör inte.
1: Jag har nog kört långs männen, men...
2: Nej. Kommer du till väga skilje där, då är det enten vänstra eller högra. Och vad färd du han då, Austover?
0: Ska vi pröva att skjuta lite från höfta, eller?
1: Jag vet inte. Jeg ikke med nå.
0: Men ikke du med? Du skulle egentlig bo lagde du altså?
1: Jeg skulle det. Bo opp klokka fem I dag, så.
2: Ja, kanskje skremte deg opp så tidlig?
1: Nei, jeg skal nå denne her tidlig ferie, så må jeg jo stå tidlig opp.
0: Du har vært I Lærdal?
1: Ja.
0: Og da kommer elva, vet du, kjører jo videre opp gjennom dalen der. Nå må du kjøre deg før deg litt her.
2: Må du late så du ut og kjøre bil?
0: Det blir brattere ja, det og brattere. ja, det var det stilt på da, Viken, jeg vet.
1: Ja, det ble stilt, du. Lærdalsdalen, men jeg vet ikke, nei. Det ikke det.
0: Du kommer fra et fjell oppi der, vet du.
1: Ja.
2: Det fikk seg en ny vei for litt siden, ja. På ene, ja. Det venstre der. Da fer du over, og så en fjellovergang.
0: Ja. Enten hemsa du, eller så filer du.
1: ja, så det filfjell da?
2: Ja, du, jeg vet ikke. Svaret, da hit svaret.
1: Hemsedal.
2: Ja.
1: Det svaret. Var det rett?
2: Hemsedal og filfjell.
0: Jo, det var jo helt rett. Hva du tar I, proper?
1: ja, nei, dette da, det altså, jeg har jo kjært det noen ganger, men du vet, jeg kjære. Om madammen, det hun som fyller med, hva vi henne?
0: Ja, du har nok med å holde bilen på veien, skulle du si.
1: Jeg har nok med å holde bilen på veien.
0: Ja, ja, sånn skal det være.
2: Ja, det viktig å delegere oppgavene.
1: Ja.
0: Bobilen det... står inne og hytter enda, tenker jeg.
1: Jeg har hatt han ute.
0: Å, ja.
1: Var på... Vi hadde tenkt oss ut på Vistkapp nå med Helga. Så var.
0: Ja.
1: Og så kom vi til Åheim, og da stod vi... Nere for kvilhytta og skulle lage oss middag.
0: Ja.
1: Og så visste det at filteret for vaskpumpa, den funket ikke. Å
0: nei.
1: Og så ringde jeg til en ut på Leikanger som kjenner, og lurte på om veien var åpen. Mm. Og han skulle ringe opp at hvis den var åpen, men... Vi har ingenting, og da tog vi og kjær hjem.
0: Ja, da var ikke han åpen, sier vi.
1: Nei, og nå har sett han inn på loven igjen, så ja, nå...
0: På loven ja. Sitter bilen med sin.
1: ja, det var nissegrøt.
0: Ja.
1: Nissegrøt.
0: Da skal vi få siste spørsmål, Hans Inge.
2: Har du grei på eplesorta?
1: Ja, nokre.
0: Ja, på høyre.
1: Ja, nå skal vi se. Gravenstein... Torstein, Filippa, altså nær sagt Astrix, men det jo potet.
0: Og så nå lurer du på hva Hans Inge skal spørre om.
1: ja, ja. ja.
2: og da, hva det smakfulle navnet?
1: Og så har vi nok også et heinesepple før I tiden.
0: ja.
2: Og så det brukt da.
0: Og nå kommer spørsmålet.
1: ja.
2: Hva det smakfulle navnet til den mest selde eplesorten I Sogn og Fjordane?
1: Ja, skal vi se.
0: Vekser det på Davidja, skal du?
1: Tidligere var det vel Gravenstein, men jeg lurer på om det kan være Roma nå.
2: Då tror du helt rätt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Då Per,
1: och det är nog god äppla.
2: Ja, det må nog det vara.
1: Ja, men är lika väldigt gott en gul Gravenstein. Inte den röda, men den gula.
0: Ja, det är, gud, det är sant det. Han är smak, mer smakfull i den.
1: Ja. Och så är han så fejt. Du blir ju så fejt på nävarna när du... Du smörer nävarna när du äter dig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är den. Men då kan du få lov att... Trettje noen skal ha to bingoblodje først, for det er så premien som går ut i kveld. Ja, da har vi nummer fra 1 til 11. Og det er igjen på å skrive opp nummer og bak hvert navn nå nedover. Nå har du fått lov å tenke deg om du så er med lotteritilsynet.
1: Ja, da har du det.
0: Ja.
1: Nye... Vi kaller fra en Atle Hamar.
0: Ja, du er stående jo stendig inn for hånda i kveld da.
1: Ja, ja.
0: Og da sier ja. Du...
1: Nei, da sier vi altså 7.
0: 7 har vunnet.
2: 7-åren, det er da og Jorunn Bjørhovde.
0: Jorunn Bjørhovde har vunnet 2 bingo-blokker.
1: Ja, hun sikkert fornøyd med det.
0: Og så må vi se hvem som var uttrykt på denne EU-kontrollen før. De får ikke være med på trekningen i kveld. Men du, de står på siden fremme her. Hvis du går frem om der, skal du...
2: Videre til finale, står det.
0: Videre til finale, ja. Det skal være 4 stykker. Jeg får boken bortom.
2: Ja, jeg tror det best at du får.
0: Det visste at jeg tar meg av dette her. Du er hausle, ikke det?
1: Ja, ja, ja. Du er en sikker mann, du vet du.
2: Er jeg usikker, jeg da?
1: Nei, da. Du er assistent.
2: Jeg er assistent, jeg, ja.
1: Ja.
2: Men jeg rykker jo frem i graden her.
0: Han er, ja, ja, ja. Han kommer seg voldsomt frem i graden, synes jeg.
1: Har brattebatje oppfattet.
0: Det var en brattebatje, ja. En Lars Bjørk, jeg tror jeg får han Lars er en av de som har vunnet. Skal se om jeg kommer på denne siden snart. Skal vi se? Jeg må blade. Det så mye skrevet. Vi har en sånn bok, vet du.
1: Ja.
0: Svarte bok, ja.
1: Jeg tror han Lars vant for...
0: Svarte bok, ja, det her. Skal vi se om vi kommer til februar. Vi får sett litt lenger bakover. Der. Og så er vi kommet ned... 19, det er det enda, hva dato har vi nå, du?
1: Ja, det er nok 20, men det er sannelig ikke sikker.
0: Ja, de som har vunnet er Lars Før, er Lars Bjørkedal, Solgunn Leivdal, Meieren Gil, Anders Mørdal.
1: Ja.
0: Ja, da kan du si første mann som kan gå videre til dine trekninger. Ja.
1: Da tar vi 3.
0: 3, ja. Hvis det er en som har vært ut, hun vil ikke være med på trekningen, ja. Det var en som ikke ville være med, så det stryker vi over det. Kan du si et annet nummer?
1: Ja, da tar vi 4.
0: Det er du helt sikkert da. Eldre Mo Øvrelid. Hun sto vel ikke på lista før, nei?
2: Nei.
0: Da skal vi skrive opp det. Eldrid. Og så et T.
1: Ja, da tar vi 8.
0: Nå, når jeg skriver opp navnet, da må jeg snu papir igjen. 8. Hvor ser det du, gutten? 8, ja. Britt Myrold.
1: Jaha.
0: Jep, da har vi det navnet. Da har du gjort det du skulle i kveld, du.
1: Ja, ja. Det bra det. Få gratulere deg som vinner.
0: Ja, det har ikke vunnet noe enda. Det kom bare på en liste.
1: Nei. Ja, bingoen vann.
0: Ja, bingoen vann, ja.
1: Ja.
0: Det var en jorden.
2: Så oppgaven ja. Er bestått.
0: Du har bestått ja. Med glans.
1: Ja, men da får du ha god helg.
0: Takk for det, du.
1: Og så blir det vel litt bedre temperatur.
0: Det får vi, tro.
1: I helga.
0: Vi satser på det.
1: Ja, ha det godt.
0: Ha det godt, du.
2: Ha det, ja.
0: Og vi vil da takke alle som har ringt inn i kveld, og alle dere som har hørt på, ikke minst. Takk for det, hvor vi har laget en kjekke kveld. For de som har hørt på, så har de svart på spørsmål, og de som har vunnet i kveld, det en eldre Mo Øvrelid, og Britt Myrold, de har gått videre til denne superfinalen. Med EU-kontroll, og så var det selvfølgelig en Jorunn Bjørhovde, så var han...
2: Bingo-blokket.
0: Bingo. Spiller du bingo, eller ungelien?
2: Ja, det gjør jeg når jeg ringer.
0: Det er så sjelden du vinner, mann.
2: Ja, men jeg behøver ikke å vinne hver gang.
0: Kjøper feil bingo-blokket hver gang, da.
2: Ja, ja.
0: En ny mulighet onsdag, vet du.
2: Ja, men jeg klar.
0: Ah, Svein, han vann jo voldsomt sist.
2: Han var heldig. Jeg klappet. Hørde ikke du det?
0: Det er noe dyktig den skal være, da helst da. Når det gjelder dette.
2: Ja.
0: Så en nedsatt i teknikken I kveld, og vi skal høre da den plata som vi annonserte helt til slutt før vi takket for oss. Husker du hva det var for deg?
2: Nei,
0: jeg rekker meg det. Vidar Sandbekk, her går det ikke noen, vi får den. Vi takker for oss, og glemmer ikke å spille bingo.
2: Onsdag.
0: Onsdag, og du heter?
2: Hans Inge.
0: Lien Vareide.
2: Ja.
0: Og Jon Roarien, vi takker for oss. Og helt til slutt skal vi sende en helsing til Nabær Nes, han broren av Svein. Han fyller 74 år I dag, eller det var vel I går nå. Jeg var litt sent, det skulle jeg gjøre I sted, jeg jo så glemskjen, vet du. Og han Svein vil helse til Nabær Nes, 74 år. Gratulerer med dagen. Og da hører vi på Vidar Sandbekk ut I natta. Takk for I kveld.

0: Ja, og det var Rotlaus fra selveste Ørsta som spilte og sång der. Og vi har med oss noen som ikke er Rotlaus, kanskje?
1: Ja, det er jo blitt mye rart. Gratulerer med nye miksepult.
0: Takk for det, du. Han var sexy, jo, den.
1: Ja, så jeg bare litt av han. Jeg var så vidt innom det, men jeg har vel ikke sett han da han var helt ferdig.
0: Nå det karneval på hver sending her i Nordfjellene Radio. Det lys og...
2: Det
0: alle...
2: Lys og blitt, det grønt og gult og rødt og blått og...
1: Ja. Nå kommer jeg lyst på lufta. Alle regnbuefarger.
0: Ja, Britt, vi hadde då en rebus jeg laget det i Hulten og Sturten her i stad, og vi kom fram til...
1: Jonsokmoro.
0: Jonsokmoro, ja. Fint guttenavn, det Jon selvfølgelig.
1: Ja, det var noe Jon, og da tok jeg ham en gang, og tenkte, nå er det sikkert med noe Jonsok-greie. Ja,
0: det gjorde nok det. Og så sokken, jeg har for lest det blir sokk, ja, og så kjekk ja, det moro.
1: Ja.
0: Ja. Da har vi den. Mm. Og ellers det noe... Bålbrenning ute i Gryna?
1: Nei, jeg har ikke tid når det er fint vær, for nå er jeg nesten å komme ned igjen på landjorda.
0: Åja.
1: Jeg holder på å male huset.
0: Ja.
1: Jeg skal male hele huset mitt. Ja. Og nå har det regnet en par dager, så har jeg ikke fått vore opp og stille av seg.
0: Ok. Noe du lurer på, Roar?
3: Nei.
0: Nei. Jeg har spurt om det mest. Men du får du sitte i linje noen spørsmål, da.
3: Jeg tenker det at en maling, ja, det skal gå gullet godt, jeg, altså, når du kommer deg opp på stilasen.
1: Ja, ja. Da fikk jeg ta ferdig en vekk.
3: Ja, ja, men ja. Det noen bra meldinger fremover, så det må jo være håp for de tre hinne.
1: Det blir maling hele helgen.
3: Ja.
1: Ja.
3: Ja, men da skal vi vel kjøre i gang med noen spørsmål her. Ja,
0: det må ikke du hesje inn alt for mye. Du vet når du selv ringer inn, da er det enkle spørsmål.
3: Ja, jeg vet det. Nå har han bare bladet litt inne her. En av våre mange utallige spørsmålsbøker her.
1: Ja, det har jeg sett av og til. Det noen gamle bøker.
0: Ja, du løser det, du og bor her. Du er så ferdig med det.
1: Nei, jeg kan bare kikke
3: i deg. Ja, da er det godt at vi har det som er faktisk årets utgave. Kanskje den er oppdatert, hvem vet.
0: Det er han helt sikkert, akkurat så mykte pulten vår. Pult oppdatert. Var lyden god her på telefonen, det må vi spørre deg om.
1: Ja, helt supert.
0: Ja, det er best ever.
1: Ja, du er klar og tydelig, ja.
0: Det er flott, det er jo alltid bra.
1: Ja.
3: Nei, men da tenker jeg å dryle i gang med noen spørsmål til deg, da. Og da tar vi oss en tur ut på kjøkkenet, og så lurer jeg på om du vet hva det portugisiske ordet bacalao betyr.
1: Nei, hodje pei, bacalao?
3: Hva slags fisk da, kan vi spørre? Hva slags fisk er mest vanlig å bruke når du lager bacalao?
0: Er det våte fisk?
3: Ja, i utgangspunktet. Hvite.
0: Ja.
1: Det er sånn, nei, torsk.
3: Ja, helt riktig.
1: Ja.
3: Så der. Skal vi fortsette på kjøkkenet, eller du har noen uttrykk å fullføre?
0: Du kjenner Roar er sånn kjøkkenmann.
3: Nå ja.
1: Ja, han er kjøkkenmann. Vi får prøve. Du får komme med et eller annet, så får vi se hva som skjer.
3: Ja, disse ser ut å være rimelig greie. Hvis du kan fullføre uttrykket som man reder...
1: Salermann?
0: Eller...
3: Nei, ikke saler. Du trenger ikke gå ut av huset for å gjøre det.
0: Etter du ferdig med kvelden og skal...
1: Som man reder.
0: Så... Vi kan hjelpe litt grann. Du står ikke.
3: Du gjør litt der rett før du
1: man
3: skal sove.
1: Ligger man?
3: Ja.
1: Det må ikke være en del
3: av det. Det må ikke være en del.
0: Det var aldri så gale her i Nordfjellene Radio. Nei, jeg er så kjekk og så.
3: Da må jeg bare spørre, skal man ha flere spørsmål? Eller?
0: Nei, det er heldig det.
3: Det er heldig det,
0: ja. Nei, ja, som er redd, så ligger man. Det er heldig.
1: Hva er premien i kveld, da?
0: Hæ?
1: Hva er premien i kveld?
0: Premien i kveld er at vi skal to stykker som går videre og kan vinne et sånt skilt på en dør, og så er det... Vil du ha krus eller kopp? Krus eller...
3: Handlenett.
1: Ja, nå har jeg to krus. Jeg vant et krus forrige fredag.
0: Da skriver vi H ned. Handlenett.
1: Nå kan vi ta et nett.
0: Ja, ok. Takk skal du ha for du ringde, du.
1: Greit, du. Ha det bra.
0: Ha en god helg.
3: God helg.
1: God helg.
0: Och dessa två teknikerna ute där nickar och ser för småförnöjd ut. Ja, det är ett gott tänk du, Roar.
3: Ja, det lovar ju väldigt grejt då, så...
0: Det kan vara så själv där förnöjd, men inte sikkert förnöjd med oss.
3: Nej, det, men alltså, de ser vad de får i denna ruta här. Så
0: ja,
3: det,
0: kan du säga att vi ska höra nu inte på Beita Svein lika bete musiken och vara klar med den när jag har stilt spörsmålet?
3: Ja, den nästa sången vi får det är Dire Straits med Brothers in Arms.
0: Ja, då kan komma ett spörsmål här. Det är inte något rebus eller något sånt, men vi vill veta vad som sker på Eid din här helga här. Väldigt bra. Det började i 2003 första gången. Det var på fredag, idag har det varit. Och så ska det vara imorgon och på söndag 5, 28, 60, 660.

0: Det var Järbolåten med Kjölvete, Sigbjörn, Ben och Dosa. Det var Karl som kunde spela Harings fel, du.
1: Ja, alltså jag kan växa upp och hört på han Karl där, John och pappa då, så jag vet att han var en duktig karl. Men vi har någon med oss, vi.
0: Ja.
1: Ken är det?
0: Gert Sørbø, hun kan fortelle følgende at vi var ute i byen som hette
2: Røros.
0: Røros, ja. Hvor løste du den? Nå må du forklare. Tull?
2: Tull er rør.
0: Ja.
2: Og utløpet os.
0: Det er helt rett. Det var enkelt for deg, Gert.
2: Ja.
0: Hvor var, vi kan spørre sånn når vi er inne i gloppen. Hvor er du fornøyd med telefonlyden i kveld og alt dette her?
2: Ja, det virker høres bra ut, ja.
0: Ja, ja, ja.
2: Men forresten gratulerer med dagen.
0: Ja, det er veldig for... Jeg har nesten tår i øynene, så han er fra denne radioforbundet her. Nå har han slet ut to lommet tørklæd allerede. Og...
2: Ja, ja, men håper du har flere.
0: Ja, vi kjøpte inn et par pakker, gjorde ikke vi det?
1: Ja, da, i verste fall så har vi noen tørkepapir, så det helder på bygget, så det skal gå bra.
0: Ja, så det går fint.
2: Det går sikkert fint.
0: Vi er på høyde med det beste, sier han.
2: Ja, ja, men det har bra ut
0: det. Når det gjelder lyd, jeg vet ikke om det er innhold i lyden da, men...
2: Ja, men det får vel dommen klokka 12.
1: Ja, vi får se.
2: Ja, det går helt sikkert bra det også.
0: Det går fint.
2: Ja.
0: Da, du, Jonsokafta for deg, er det noe sånn spesielt? Må det møtes familie og venner, eller hva er det?
2: Nei, ikke nok. Det bruker å være noe innen... Det er ingen som vi sier, kaller for Karnils, da studerer Haugjene.
0: Karnilstune, ja.
2: Ja, Karnilstune.
0: Ja.
2: Der bruker alltid å være en samling. Men i år var ikke jeg inn. Mest de som har unge.
0: Ja.
2: Og det har ikke jeg. Nå.
0: Nei, det er, du har unge, men det er jo voksne da.
2: Ja, ja. Det er de.
0: Ja.
2: Så jeg var ikke inn. Men jeg tror det at de, vi tykte vi så noe røyk, så jeg tror de hadde kveit bålet.
0: Ja, du er ingen røyk uten ild, vet du, så det er helt sikkert sånn.
2: Nei, de sier så. Og så, som Anita sa, så var det inne i bukta.
0: Ja.
2: Og ellers har ikke jeg sett noe.
0: Hva er det? Er du? Du...
1: Jeg prøvde å få kontakt med Svein litt.
0: Tenk språket, ikke hjelp her i Nærodien.
1: Ja, det hjelper til Svein, men det, han får lete frem telefonen sin, så skjønner han det.
0: Ja. Ja vel. Har du spørsmål til henne, Gerdu?
1: Ja. Skal ikke ha noen spørsmål til deg og Gerdu?
2: Ja,
0: det må du nå.
2: Men jeg synes det er sånn matgreiene dine har vært vanskelig.
0: Matgreiene?
1: Ja,
0: men... Har vi hatt mat før oss?
1: Vi har vært på kjøkken,
2: Han har vært på kjøkken, han.
1: Ja, jeg fant ut, jeg satt og bladde inn i boka, fant ut, nei, dette går ikke, dette går ikke. Nei, dette var noe alldeles.
0: Du tenker

0: Ikke på det du ikke har greit selv, og så kan ikke du spørre om det. Det er noe du må spørre for å greie på det.
1: Men vi kan fortsette med disse uttrykkene til å begynne med, da. De var vel noenlunde skapelige.
2: Ja, det er sånn som du har hatt til noe, ja.
1: Og da er det et som heter kjærleikgjær.
0: Godt.
1: Godt. Hva er det kjærlighet gjør? Det er et uttrykk som heter...
2: Men vet du hva? At den jeg tror ikke jeg har klart det.
1: Ja, jeg er ganske sikker på at den har du hørt.
0: Bare, og kjærlighet gjør. For da ser du liksom ikke...
2: Blind, selvsagt.
1: Ja, ja. Den var ikke så galen likevel, jeg.
0: Blind, selvsagt.
2: Nei, det var ikke det.
1: Men jeg har noe lyst til å dra meg ut på kjøkkenet likevel da. Jeg tror ingen her skal gå greit, men vi får gå.
0: Og er det reser på kjøkkenet?
1: Ja, det er ganske sikkert.
2: Åja, det tror du, ja.
1: Ja, det tror vi. Hva slags fisk blir brukt i den svenske såkalte spesialiteten surstrømning?
0: Faen meg.
2: Det er en sort sild.
1: Det er rett og slett sild.
0: Ja.
2: Ja.
1: Rett frem.
2: Er ikke det som stanker så fælt?
1: Jo. Det sier jeg at det er den eneste måten du kan få åpne det på, det er at hvis du åpner den under vatten.
2: Ja.
0: Hvor djupt?
1: Nei, det er for meg...
0: 3 meter er best.
1: For meg må du sikkert 300 meter ned.
2: 10 centimeter. Heldig vel.
0: Ja, men det smaker vi bare eller lukter.
1: Ja.
2: Ja, men det er noe som er rak fisk. Det smaker bare eller det lukter også.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men Gerd, da får du ha en god jonsokhelg. Vi kaller det jonsokhelg, vi.
2: Ja da, takk det samme.
0: Du skal ikke på elskug og eksis, vel? Nei.
2: Nei, det skal jeg sjekke.
1: Og ikke noe tur ut med båten heller da, kanskje?
2: Ja, kanskje til helg.
1: Ja. I morgen, ja. Veldig søndag.
2: Ja, jeg vet ikke om i morgen, men vi får se. Vi kan bare bestemme oss og fare.
1: Jeg syter løst på den måten.
2: Ja, det syter løst på den måten. Så vi får se.
0: Ja. Men ha det i hvert fall en god helg og trivelig. Kos deg.
2: Ja, takk for samme.
0: Ha det godt.
2: Ha det godt.
1: Vent litt, Gerd. Vi glemte jo å spørge.
0: Hun er vekk allerede.
1: Ja, nei, men det er for
0: godt. Kan du glemme å spørge?
1: Nei, om hun vil ha krus eller nett eller hva. Vi får bare ta et kvart, og så får vi se.
0: Vi finner på et kvart.
1: Hun er noe med på skiltet i hvert fall.
0: Ja. Vi har en gammel LP her. Kanskje også kan gå med i.
1: Ja,
0: vi
1: har både CD og LP og
0: aircondition
1: og litt
0: sånn. Må ikke du begynne sånn som Bjarne, han gjennom vekk alt før han har kommet og sett seg ned om det?
1: Ja, jeg hørte på dette der. Jeg var noe tykt redd for at det var bare døra som stod etter når jeg kom inn igjen en gang igjen etterpå.
0: Hva musikk skal vi høre nå etterpå?
1: Nå skal vi inn i, vi skal vel inn i Sogndal, tror jeg.
0: Skal vi det, ja?
1: Ja, der er det en kar med en herlig bart, så... Vi skal vandre sammen med.
0: Olav Stedje skal synge etterpå. Og nå får du en rebus. Et annet ord for roper. Roper pluss berget. Roper pluss berget. Vi skal litt oppi fra sjøen nå, vil jeg si. 5, 28, 60, 660.

0: Ja, du, Mr. Roar, dette likner stygt på han av Stein Ingebrigtsen.
1: Ja, det...
0: Har han begynt i gluntan?
1: Nei,
0: Han har stålet en av melodiene der da?
1: Men sånn er det når researchen
0: Ja.
1: til meg på
0: Å,
1: førstekvelden
0: ja.
1: og blir feilinformert av redaktøren
0: Vær
1: som
0: skyld på
1: du...
0: meg, du, frøken!
1: Jeg frøkner deg hele tiden, du!
0: Hvem har vi med oss?
2: Mer enn eldre.
0: Eldre Moøvre Lid?
2: Ja.
0: Du har nå snakket ofte med oss her inne i radioen. Kan du merke noe på sjel i kveld?
2: Ja, dere er fole klåre, men dere er egentlig klåre her ute egentlig hele tiden.
0: Ja.
2: Jeg tykkte at Svein var litt svak, men...
0: Ja, Svein han er veldig svak, men han er ikke med å prate.
2: Nei, men vi snakket noe med noe i sted, men han var så svak, men det kan hende han snakket svagt.
0: Ja, han er, jeg skal være høflig, vet du. Da skal ikke en rope, velkommen. Det er ikke sånn, vet du.
2: Nei, men han har vært skarpere tidligere, synes du. Men det kan, ja.
0: Han er skarping likevel.
2: Ja, det vet jeg.
1: Hvor vi er på telefonen nå, da? Er vi bedre i kveld, eller er det
2: vanlig? Ja, da, på telefonen er dere helt grei.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, altså, klare har vi nå aldri vært, men sånn sett.
0: Helt til spørsmålet, Bjørn. Du vet ikke vi er fullt så grei.
2: Nei, du vet ikke hvor klare.
0: Nå skal vi sjekke hvor klare du er, da. Har du noe?
2: Nei, jeg er ikke så klare.
1: Nei, men vi må nå spørre litt først. Hva har du gjort på i dag?
0: Hun har sikkert brent bål.
2: Hva har du gjort på i dag? I dag har det egentlig ikke vært så mye.
1: Ikke noe bålbrenning eller bålpanning eller...
2: I vår peide handler.
1: Ja. Og så venter du på å få stekt ikke redde med en leila.
2: Ja, men det blir ikke...
0: Blir ikke? Enda.
1: Nei,
2: nei
1: det blir...
2: Ikke noe enda, nei.
1: Må få litt flere først, tenker jeg, så.
2: Nei, og hun var her for et par veks siden. Da tok hun disse kredene ut, og så åt vi her ute. Og det er jo så godt, vet du.
0: Det er det. Det er det, altså.
1: Ja, ja.
0: Når det bretter seg, vet du, begynner du å
1: frese i banen, ja.
0: Bri seg ned på banene.
1: Oh, gode saker.
2: Det er det.
1: Ja, ja. Men hva du svarte til denne Svein da, når du ringte inn?
2: Ja, hva var det? Ja, det var bobil du svarte.
1: Det er riktig,
0: ja.
1: Vet du. Har vi fått den på plass?
0: Og hvis du skulle være så heldig å bli uttraktet, hva kan du tenke deg da?
2: Jeg har egentlig det jeg trenger, og mye mer til.
0: Ja, det har du.
1: Jo da, blir du trekt ut, så får
0: du
1: det.
0: Kan du si det bare, det var kjekt å prate med oss, du så.
2: Ja.
1: Premier i seg selv.
0: Ja.
2: Kopp hei, og så i sekk og kat, koppa.
1: Ja, så handler nett da, kanskje?
2: Jeg har to.
1: Ja da, men du har ikke alle. Alle farger
0: du har. Ja, mange farger. Hva farger du har?
2: Et grønt og et oransje.
0: Okay.
1: Ja, ja, men da har vi både blått, gult og rødt igjen, ja. Så det er mye og veldig mye. Enda. Ja.
0: Men, vi kan vel si at de som har vært uttraktet før, de blir ikke uttraktet i kveld.
1: På skiltet, nei.
0: På det videre. Du har nå den lista, så det skal vi se her, du ser. Ja, en eldre mo, hun har gått videre allerede, hun.
1: Ja.
2: Jeg gikk videre sist.
0: Ja. Det betyr egentlig at du er diskvalifisert allerede.
1: På skiltet?
2: Ja.
0: Ja.
2: Men jeg har noe skilt, egentlig, hvis du er sammen med Jon Elling.
0: Ja, men det er greit, du.
1: Da skal vi vel...
0: Da spør vi om følgende.
1: Ord, eller fullfør uttrykket. Og det jeg lurer på nå er, det var dråpen som fikk...
2: Begge til å flyte over.
0: Har du vært ute på det noen gang at... Det måtte steikende sint akkurat med det ordet var sagt.
2: At det er flyte over?
0: Ja.
2: Åh, det er kjøtt, ja. Men det er mange år siden.
0: Det er mange år siden, ja.
2: Ja. Det skal være feil.
0: Jeg sier det sånn at det er noe liknende ut, og det er ikke fullt for å renne over. Det er et uttrykk.
2: Ja, det er også et uttrykk.
0: Ja.
1: Ja,
0: kan du parere den, du?
1: Nei, jeg tror jeg trekker meg tilbake nesten i stillhet, men jeg skal nå spørre et spørsmål til først, før jeg er gjerdig.
0: Ja.
1: Vi tar fortsett ut på kjøkkenet.
2: Og da lurer jeg... Det er litt vanskelig, disse kjøkkenspørsmålene dine. Det er så mange jeg forstår ikke hva du sier.
0: Det er ikke så fole mange som har svart feil, du.
1: Nei, det er, vi har klart å... Vi har klart å rotte oss i land, for å si sånn. Men det kan jo hende du har...
2: Frammande ord, skjønner du, det
1: er... Ja, det kan jo være noe der, men vi kan jo prøve.
2: Ja, da bare kom igjen.
1: Da er det altså hva slags ost er en viktig ingrediens i en dessert som heter tiramisu.
2: Ja, hva er noe tiramisu? Ost?
0: Tiramisu?
1: Tiramisu.
2: Skal... Altså, er det en ost du skal frem til?
1: Ja, det er vel en italiensk ost, tror
2: jeg. Er det en mozzarella du skal frem til da?
1: Nei, men det begynner på... du har rettet frem bokstaven.
0: Det er rett det første bokstavet, ja.
1: Det er det.
0: Det er ikke Maserati.
1: Nei, det... Men da fikk du plutselig tre rette bokstaver til å begynne med.
2: Er det noe annet ost som begynner på M, da?
1: Men nå sa noe, Jon Roar, tre bokstaver.
2: Mascarpone.
1: Ja.
0: Ja, så det er du. Hvor du tar det fra, Eldre?
2: Nei, dette tok ikke. Jeg fikk hjelp.
1: Ja, men det er lov.
2: Og jeg hadde aldri hørt navnet en gang.
0: Fikk du melding?
2: Ja.
0: Ja, det er flott altså at folk kan hjelpe til.
1: Men da er det...
2: Jeg har aldri hørt dette navnet.
0: Nei.
1: Nei, men ikke det er litt kjekt å høre nye navn og ikke bare...
2: Ja, men er dette en ost vi får kjøpe her på Eid?
1: Ja, det får vi.
2: Sier du det?
1: Ja, det får vi vite at de har det nede, så... Så det...
2: Er det hvem en annen de har nå, da?
1: Ja, jeg tror de har det, men jeg tror det er blitt vanlig etter hvert dette her. Alle disse her artige ostene som kommer, vet du.
2: Det vi vet det er veldig mye ost, da. Jeg har en sånn som når han er ute og reiser i jobbsammenheng her i landet, ferd og alle plasser, han har helt ost på hjernen, og han kjøper ost. I hytt og pile, i alle variasjoner.
1: Ja, ja.
2: Frammande oster, for det er så godt, sier han. Ja.
1: Da får du be han om å kjøpe med seg oppåt, og så får du prøve det på den tiramisuen til senere.
0: Da, Eldrid, får du ha en god helg?
2: Ja, det må dere med. Og gratulere med nytt inventar.
0: Ja, jo. Flott du.
1: Takk for det.
0: For kveld.
1: Og god helg.
2: God helg.
0: Og vi... beveger oss stadig fremover her i Nordfjord Nærradio, fremskrittens verden, og vi skal jo høre på musikken nå, etterpå jeg har løst spørsmålet her. Og vi skal frem til en plass som heter Lokebyrg. Loke, B-U-R-J, Lokebyrg. Det er en plass i Nordfjord.
1: Og nå var du litt snar igjen.
0: Ja, og du sier hva vi skal høre nå da.
1: Ja da, vi kan ta det. Nå skal vi... Det er en av de fineste byene i verden, til Liverpool, der et band som heter The Beatles. Jeg så du ble dårlig nå, men det får så verre.
0: Ja.
1: Og The Beatles, de skal spille Nowhere Man. Ja.

0: Ja, da har vi funnet ut hvem som sang denne sangen, så vi var litt usikre på.
1: Ja, de ringde og ga beskjed.
0: De hørte det at vi tvilte, så da kom det direkte melding til han Svein her ute, og han formidlet inn til oss. Det var altså en liten fiskehavn med Bente Linde og Ørnulf Holte som sang den.
1: Ja.
0: Og da har vi vel kanskje med oss noen i andre enden.
1: God kveld.
2: Ja, Gard Halsen.
1: Namnet var?
2: Gard Halsen.
0: Geir Hansen.
1: Ja. Geir Hansen, vi kom inn i gløppen da.
2: Ja, det er du.
1: God kveld, Geir.
2: God kveld.
1: Da er vi altså kommet på tampen av kvelden her, og har du vært fornøyd med kvelden?
2: Ja, det har vært fint.
1: Det har vært fint, ja. Ja.
0: Du hører oss godt og klart der inne, så du ser tog nå da.
2: Ja, mye bare tidligere.
1: Ja, mye, ja, ja.
0: Det er kjekt å høre, altså.
1: Ja, det er virkelig fint å høre. Men vi skal liksom prøve å få med oss en til etterpå deg, så vi skal... Ja, vi må ta noen spørsmål.
0: Men vi skal først spørre deg...
1: Hva vi skulle hen?
0: Hva vi skulle hen, ja.
2: Vi skulle til Rugsund.
1: Der har selvfølgelig du ordet.
2: Der har vært,
1: ja. Ja, ja, ja, ja. Det er ikke så langt herifra. Rugsund, ja. Kornsort, rug og bukt, det er jo sund. Det er jo kjent, da.
2: Ja.
1: Har du, Bjarne, matspørsmål, eller hva du har nå?
0: Nei, nå har...
1: Nei, jeg, Bjarne, sier Roar.
0: Ja, jeg har ikke skiftet navnet helt enda, nei. Men du får vente til neste fredag. Nei. Da kan jeg heller hete Bjarne.
1: Nei, da får du hete... Nei, han...
0: Han Bjarne kommer vel da, kanskje?
1: Bjarne på Bruce Springsteen.
0: Jaha. Men vi skal ha et uttrykk igjen.
1: Japp.
0: Og da er det... Begynner det sånn så at det heter nødlærer naken kvinne.
2: Og spinne.
1: Det... Og spinne, ja.
0: Helt riktig.
1: Dette har du peiling på.
2: Ja, det har jeg.
1: Ja. Og så har du flere sånne spinnespørsmål.
0: Ja, nå skal vi ta oss en tur ut på marcha også da.
1: Å ja.
0: Og da er vi på kornsorta, korntypa. Hva for en blir ikke dyrka på norske åkra av kveite, bygg, havre og ris?
2: Ris.
0: Det er helt riktig.
1: Ja, da må jeg vel ned til Asia nede der for å få det.
2: Okay. Ja, hvor er det da?
1: Ja.
0: Det må nok sikkert bli litt fuktigere her med oss før vi kan begynne med risdyrking, ja.
1: Ja.
2: Ja, det er bra.
0: Ja.
2: Vi har nok regn, men...
0: Ja, det er sånn til vanlig, så er det mer enn nok av regn, så vi får bare nyte disse dagene vi har her nå med...
1: Ja.
2: Ja, det er sant.
0: Ja.
1: Da, Geir Hansen, får vi ønske deg en god kveld videre.
2: Takk, det samme.
1: Og du ønsker da krus eller nett?
2: Nett.
0: Du vil ha nett, ja.
1: Nett, ja.
0: Og så er du selvfølgelig med i trekning om et sånt fint velkommen skilt som vi har.
1: Det er greit, du. Takk for at du ringde.
0: Takk for at du ringte, og god helg.
2: God helg.
1: Jeg ser klokka er 12 snart, og jeg lurer på om vi skal ta siste spørsmålet. Har vi tid til litt overtid? Kan vi spørre Jan Oslo-mannen? Han er klar for litt overtid, ja. Han får samme... Det er ikke overtidsbetaling. Ja, vi tar uten musikk. Nå skal vi frem til en plass her i Nordfjord. Eller er det Synfjord da der?
0: Det er vel kanskje omtrent midt i miljø, jeg vet ikke.
1: En vinterfarkost. Vinterfarkost. Så var mye brukt før, ja, for vi hadde det i ungene i hvert fall.
0: Ja,
1: pluss et annet ord for Odde. Nå skal vi frem til en plass i vi sier Sogn og Fjordane. Så det er...
0: Ja.
1: Ja. 5-28-60-660. Vinterfarkost. Vi ungene hadde det. Det kunne sitte to oppå, tre oppå, alt dette. Pluss andre ord for Odde. 5-28-60-660 kan du ringe inn hvis du er raske. Og det er du helt sikkert. Vi har hatt mange med oss.
0: Ja, vi får se nå. Det er nå en vinterfarkost, som sagt, og det kunne gå veldig fort.
1: Ja.
0: Og jo fortere det gikk, jo artigere var det.
1: Ja, en del var det ratt på, men det kalte vi noe annet.
0: Ja, det stemmer ikke helt, men vi skal nå fram til den...
1: Hadde du vært sånn?
0: Ja, men jeg hadde ikke ratt på de.
1: Ja, hvor mange kunne det være på?
0: Nei, vi var vel to stykker, tenker jeg, at vi for ned gjennom veiene der på den.
1: Ja. Styrte med en staur eller føt da?
0: Ja, det var noe styring, det var noe så som så av og til, men vi kom nå. Vi kom nå hele ned etter stort sett da.
1: Nå må du tenke, hvis det var, du ser en snøbitte vei, før deg i gamle dager, det vel, og da renger du den nedover på en måte, hva du bruker da? Ser du på? Ikke spark, men du sitter oppå. Og så et annet ord for Odde.
0: Der
1: ringer telefonen. Nå får vi vite dette der. Da skal vi artig å se om noen har gitt å sette ihop dine der så sent på kveld. Det kan ikke være noen har sett med bål og i hvert fall koset seg, tror du?
0: Det kan jo hende de har vært ute og kjørt en sånn der jeg plutselig kom på de. Det er ikke godt å si.
1: Nei, nå er i hvert fall Svein inne i en lang samtale ute her. Vi får kanskje inn, skal vi se om han føler på fingrene sine fram på mikseren og kjørt inn en kvann her, før vi får gjett oss for aftenen. Ja, hva du syns om, var det avskrekkende å være her?
0: Nei, det har gått bra, tror jeg. Det virker sånn, det var nå akkurat litt, du er jo alltid litt nervøs første gangen du prøver på noe nytt, så får vi se om det nå. Nå kommer noen inn til oss.
1: God kveld, god kveld.
2: God kveld, god kveld.
1: Hvem er vi med oss?
2: Askeland.
1: Askeland, ja. Og vi skulle til en plass som du har vært selvfølgelig.
2: Kjelkenes.
1: Ja, hva det ligger hen?
2: Til Bramanger.
0: Jo da.
1: Ja, det stemmer.
0: Stemmer det.
1: Det er mulig å svelge henne og...
0: Ja.
1: Over til fjellet.
0: Ja, Manglingskare.
1: Manglingskare, ja. Titt for Manglingskare. Ja, Askeland, har du brunnet bål i kveld?
2: Nei.
1: Ikke noe feiring?
2: Ingenting.
1: Ikke grilling engang?
2: Nei, jeg stekte meg tre egg til kveld.
1: Er du alene?
2: Hæ?
1: Er du alene hjemme?
2: Nei, nå setter jeg inn i øya. Jeg kommer nettopp forbi studioet, dere.
1: Ja, hva du sier? Ja, hva du styrer med her, da?
2: Nei, jeg har en mann til syskjennbarn min, driver og fisker i Edselva.
1: Og så må du inn og hente den, da?
2: Nei, så var han bare inn og slo av en prat med den, da.
1: Ja, det er langt fra studioet nå, her, da?
2: Ja, nå setter jeg opp med bak i huset.
1: Du hadde fått noe fisk?
2: Nei, jeg fikk en i dag tidlig, og sånn, da.
1: Ja. Store?
2: Men det var en dårlig fiske i elvene, visst.
1: Ja. Vi kan da spørre deg hva du syns det å høre i kveld.
2: Jeg hører ikke noe godt, men jeg er ikke langt ifra dere. Da.
1: Nei, det er klart. Nei, det er helt rekt.
0: Det er noe med det også.
1: Men du begynner ikke plutselig å høre dårlig hvis du får vanskelige spørsmål.
2: Ja, det kan hende.
1: Vi får se nå. Ja. Sett opp at den er roer. Han har greit seg godt da nå, du.
2: Ja.
1: Det har ikke du hørt på?
0: Jeg har vært litt overrasket ut.
2: Jeg har ikke hørt så veldig mye på dere i dag, nei.
1: Nei, men da er vi klar for spørsmålrunden.
0: Ja, nå skal vi prøve. Liker du Melodi Grand Prix? Ja, ser du på?
2: Jeg kan ikke se det, men...
0: Men husker du litt ifra gammelt?
2: Ja, kan det hende det alltid til det nå.
0: Ja. Jahn Teigen, han har jo representert Norge flere ganger. Men,
2: ja.
0: Hva for en av disse tre her var det han var med i finalen med? Var det Doremi? Var det Optimist? Eller var det Romeo?
2: Nei, Optimist.
0: Nei, den ble vel en stor suksess utenom. Han kom vel...
2: Doremi, da.
0: Det stemmer, vet du. Det er riktig. Vet ikke om han Jon Roar har noe tilføye på den.
1: Nei, men ja, men den var fin. Den jeg husker jeg, jeg svarte jo rett her som du så.
0: Ja, han prøvde seg lite en grann her da.
1: Ja, ja, da har du dåret noen da.
2: Nei, ja, jeg vet ikke det.
1: Da har du helt sikkert. Jeg trender fikk jeg. Fikk jeg.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Skal vi prøve oss litt på traktor? Er du interessert?
1: Ja, det har han.
0: Kjenner du til?
2: Ja. Det var litt bedre, ja.
0: Ja, ok. Men nå skal vi se, for denne, jeg tror denne blir litt for deg som er traktorinteresserte, og det er hva for en traktorprodusent er det som har laget 6R-serien?
2: 6R-serien?
0: Ja.
1: Burde han vite det?
2: Han er vel Audi den da?
0: Nei.
2: Å nei. Må det være Jon Deere da?
0: Det er alldeles riktig.
1: Kjære Jon, ja.
0: Kjære Jon Deere.
2: Ja. Kjære Jon.
1: Du er du Askeland, Jon og Nordlaugekøve?
2: Ja. Ja. Bare trekke meg da.
0: Ja. Ja, hva du vil ha da? Er det krus eller handlenett eller?
2: Ja, jeg kan få et krus det.
1: Har du gått videre i denne supertrekningen, du?
2: Nei.
1: Det har du ikke gjort, nei. Nei.
2: Hallo.
1: Nei, det er greit, du. Ha det godt, ja, og god helg.
2: God helg.
1: Da, Svein, kan du slippe til en av Eivind igjen der, for vi skal ha en prat med henne. Nå er sendingen sluttet på overtid også, til og med.
0: Jo da.
1: Ja, Eivind, nå er du altså overvært og en sending med Nordfjordane Radio. Hva har du sett igjen med? Har vi det kjekt?
3: Altså, jeg er ganske imponert over det dere har gjort i dag.
1: Men vi er mer imponert det du har gjort før vi skulle komme så langt i dag.
3: Ja, det er klart det at jeg tror den mikrofonen må bytte.
1: Ja.
0: Ja, det høres nesten sånn ut, og du er litt av og på.
3: Det er riktig. Sånn av og på mikrofon, som ja. Er litt dårlig humør.
0: Han er litt sånn...
1: Du er en dårlig for bingo.
0: Det er sånn strømspare mikrofon.
3: Ja, det er sikkert sånn effektiv strømsparing. Ja. Vi har fått en UPS her nå, så kan man spare strøm.
1: Ja.
3: Så da faller jeg litt av og ut av det. Men det var ganske spennende å følge med på sendingen deres, for de var engasjerende.
1: Ja.
3: Det var det.
1: Engasjerende? Ja, vet du, vi må... Våre lyttere skuffer aldri, vet du.
3: Nei. Hver gang jeg er her i Nordfjordane, så er det alltid spennende å være her.
1: Ja.
3: Det må jeg si.
1: Du har nå vært her 4 ganger nå, tenker
3: jeg. Ja, og han på Sentrum Hotel, han begynner å bli kjent med nå.
1: Ja. Du er beste kunden, har jeg hørt.
3: Ja, da kom inn døra, så sier han ja, det er deg igjen, ja.
1: Ja. Men du har drevet litt radio selv.
3: Ja, det er et par år. Ja, det er lenge siden det.
1: Ja, det var Radio Metro. Det er en stor radio. Ja. Det her er bare noe sånn.
3: Ja, men det er jo distriktene som gjelder da.
1: Ja, det er sant det.
3: Der blir det kris i Norge, så er det distriktene som skal redde oss.
1: Du, hvor ditt utstyr vi nå har fått, hvor moderne er det egentlig? Er det det som trengs nå for å drive skikkelig?
3: Det som dere har fått er først og fremst en kringkastingsmikser som er laget for radioproduksjon.
1: Ja.
3: Og det gjør at dere blir løftet over på et annet kvalitetsnivå.
1: Ja.
0: Det virker jo, så det innringer han også har hørt oss bedre at vi har vært klarere i lyd i hvert fall.
3: Ja, altså det er jo et annet prisnivå på dette her, husker jeg, så det er klart du løfter jo kvaliteten høyt da.
1: Ja,
0: jeg vet prisen er litt lengre opp enn det vi har leie på. Jeg har ikke fått rekning igjen da, men rekner med den kommer.
3: Den dukker nok opp.
0: Ja,
1: det går av. Ikke før den kommer hjem igjen, for å sette seg ned. Men det var kjekt han hadde likt seg når han var her og fikk være med oss.
0: Ja, men jeg tror nå det er. Han har vært noen ganger nå, og...
1: Men vi kan jo si at det er en likende skar, hvis vi ikke kjenner han da.
0: Vi har ikke klart å skremme han fra å ikke komme tilbake noen tid, så det er jo veldig bra.
3: Nei, snart må jeg vel skaffe hytte her, vet
0: du. Jeg tror det er... Spørs hva han sier bort i gata her, da.
3: Nei, det er akkurat det. Han nærmer seg sikkert pensjonsalder nå, så det er klart... Men han er jo sprek da. En kar som driver hotellet.
1: Ja, en bra sak her.
3: Det er klart han har jo en helt egen stil som kanskje ikke passer med det som vi er vant til i Norge. Men det når det en person, det husker jeg når jeg var ung, så var det sånne unge, noen eldre damer som drev sånne pensjonater rundt omkring i Norge. Og de var alltid hyggelige og hadde alltid noe hjerterom og sånn. Men og han representerer litt av den kulturen på mannsnivå da.
1: Ja.
3: Men for noen så er det nok ikke, er det et totalt ukjent fenomen.
1: Du var imponert du faktisk.
3: Ja, det må jeg si.
1: Ja. Men, da skal vi si takk til Eivind for en glimrende utført jobb.
0: Mm-hmm, absolutt.
3: Ja, og det høres jo veldig bra ut da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det har gått faktisk det beste lydet jeg kan huske noen gang her på Nordfønne Radio på fredagssending. Jeg har vært noen ganger.
0: Ja, jeg...
1: Men dere vil slippe til denne Svein igjen, du. Vi takker deg. God tur hjem til Oslo.
3: Takk for det.
1: Ja. Det var en Eivind Engberg.
0: Mm.
1: Og Svein, han kinner noe i gang, han. Og så får vi gjøre til beste emne. Bare 1 og 11, Svein. Og så vi...
0: Ja da, du får bare vise meg, for dette har du kontroll på.
1: Ja, hva har du lyst syn opp?
4: Nummer 5.
0: Det var hon, Leila.
1: Du må du sjekke om hon har vunnet før.
0: Hon har ikke, men hon har jo sagt at hon ikke vil ha. Men hon kan få være med i trekningen på skilt for det.
1: Ja. Hon har jo vunnet da, hva det var hon ville ha? Skrev du opp det i morgen?
0: En køpp.
1: En køpp, ja. Jep. Og så neste så går videre.
4: En ned, 4.
1: 4.
0: Det var en Geir Hansen.
1: Impressant. Geir Hansen, du har gått videre til mulighet til å vinne flott dørskilt. Og det skal trekkes neste fredag. Det en flott premie.
0: Og så får vel han i tillegg et... Handlenett?
1: Nei, det er bare en som vinner noe
0: sånt. Ja, ok. Ja. Jeg...
1: Eller er du god i kveld?
0: Ja, første kvelden
1: min... Du, nå er det kasserene med, da får du lov å bestemme.
0: Ja, første kvelden min, så da får vi nå dra på litt.
1: Ja.
0: Neida, men vi skal, Geir skal få seg et handlenett han, så det...
1: Ja.
0: Det ordner vi.
1: Og hoppar reise på Eid og handler da?
0: Ja, vi får se. Men så lenge han går omkring på sandene, så er jo det like viktig.
1: Ja, det er like viktig det.
0: Vise at det er rundt omkring.
1: Ja. Da takker vi to karrene her for oss. Det er glede å ha deg med.
0: Jo, takk for det. Kjekt å være her.
1: Erbødig leier.
0: Ja, takk, virde redaktør.
1: Takk for det, ja.
0: Så får vi takke teknikken vår, han Svein, og han gjesteopptreden med han...
1: Eivind?
0: Eivind.
1: Ja, nå må ikke du bare... Du skal ikke være så seg.
0: Nei. Eivind og Svein takker vi for teknikk.
1: Og vi skal høre til slutt litt musikk, tenker jeg.
0: Ja, der står vel en klar, kanskje, så heter Bildilla.
1: Ja, den er fin. Det vet du hvem det er.
0: Nei, men du kan få lov til å si det.
1: Ja, ja det husker jeg da. Svein. Vidar Sandbeck med Bildilla.
0: Ja.
1: Takk for i kveld.
0: Takk for i kveld. God helg, allihop.
1: God helg.

0: Nei, akkurat nå så setter man ned og hører på dere.
1: Ja. Det fint. Det kan være ting å gjøre på.
0: Ja da, nei, det har egentlig gått I ett hele veka, så det var egentlig greit at det ble fredag.
1: Ja, ja hva du ute og reise, eller?
0: Nei da. Jeg bare på fabrikken her nå.
1: Så det så mye, altså, tror
0: du? Ja, vi har bra trykk der borte nå, så det...
1: Det overtimer, da?
0: Ja, vi har det på enkelte plasser, ja.
1: Ja, men det er noe bra, det egentlig. Hvis du klarer å hendle det.
0: Ja, det luksus, det I disse tider.
1: Ja.
2: Det må jeg si, det luksus, ja.
0: Ja, det det.
2: Vi må ha tema nå I første del av sendingen, ja. Fjorda, ikke fjell, men fjorda. Og da lurer jeg på, I hva for en fjord ligger fjellplatte og preikestolen?
0: Lysefjorda.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ikke mørkefjorden, men lysefjorden.
0: Nei, det helt rett.
1: Det ikke så høyt som vi tror, egentlig.
0: Det ikke det 300-400 meter, men det mer.
1: Jeg tror det 6 og noe.
0: Ja, kan godt hende. Nei, det ikke sånn 1000 meter og sånn for noe, det ikke
1: men det. Men det jo rett opp, da.
0: Ja.
2: Ja, måle høgda, måle rett opp, og så hvis det bortover, da det lengda.
1: Du var veldig interessant nå.
2: Ja, ja, veldig. Dette var informativ.
1: Ja, det var informativ. Han skarpe, du, he?
0: Ja.
2: I hva for en fjord blir rammet en tsunami I spillefilmen Bølgen?
1: Ja, det kan du lure på. Dette var lurt, du.
0: Ja, det Geirangerfjorden.
1: Ja, det du sikker på.
0: Storfjorden og Geirangerfjorden. Storfjorden jo hovedfjorden, og så det Geirangerfjorden, ikke Geiranger.
2: Ja, dette var veldig utfyllende svart.
1: Det var, synes det var veldig bra.
2: Veldig bra, men da vi I grunnen kommet I mål da.
1: Ja.
2: Med spørsmål og svar og
0: ja.
2: Det som måtte være, og du da selvfølgelig med I trekning av flotte premier I form av...
1: Jeg var borte og leverte noen premier til en her for en liten stund siden.
2: Ja.
0: Jeg har til og med brukt det.
1: Har du det, ja?
0: Ja, jeg husker på å ta det med meg.
2: Ja, men det en fordel.
0: Ja, det det.
1: Har du vært på, og borte og sett på Hengstan, du da?
0: Nei, jeg har ikke det, men jeg nå rett ved siden av da, men på jobb da. Men, nei, jeg har ikke vært borte og sett, jeg har ikke.
2: Men Jon skal inn I rengen og stilles I morgen, håper på hvite sløyfe.
1: Ja.
0: Så 3-åring nå, eller?
2: Ja.
1: Og 70-åring.
2: Så sånn det. Men ha en fin helg, Bjørnseth.
0: Ja, det må dere også ha.
2: Takk for det. Ha det fint.
1: Ja, og da skal vi få altså en liten reportasje, som det heter på fint.
2: Mm.
1: En sånn tatt på sparket reportasje. Jeg var ute og gikk tur I går kveld. Jeg pleier å gå litt I skog og mark.
2: Du pleier å gå litt I skog og mark.
1: Og det var plutselig... satt der 10 damer framfor meg
2: ja. Som var ute og gikk tur og du leste så ikke du visste det
1: selvfølgelig visste ikke det
2: Nei,
1: og det syntes seg det var Nordfjordeid sanitetlag som var på torsdagsturen sin
2: ja.
1: Og jeg lagde en liten reportasje med deg på 5 minutter og da har jeg gått dit når det kommer en del spørsmål etterpå
2: ja
1: så kan det være lurt å ha rette så får vi litt spørsmål etterpå nå kjører vi litt tur med torsdagsturen med sanitetslag I Nordfjordeid

0: Storheim er en fin turplass, spesielt for det som kommer innenfra vei da. Ikke sant?
1: Ja, det er klart. Det er veldig fint om hvordan vi er fra Storheim.
0: Nå er det Eid sanitetlag som er på en liten Storheimstur.
1: Ja, det er vi. Nordfjord Eid
0: sanitet. Nordfjord Eid, ja, det er viktig at det er.
1: Nordfjord Eid sanitet.
0: Her er det 10 stykker, tenker jeg, eller kvart sånt.
2: 8?
1: Ja, det er vi kanskje det. 10 stykker, ja.
3: 11 med deg.
0: Men du er Irene Vedvik?
1: Ja, det er jeg, vet du.
0: Er du ikke troppsfører da, eller?
1: Nei, på ikke noen måte. Det er ikke jeg. Det er jo en Inge Lise, det. Som er lederen vår her.
0: Ja, det er Inge Lise. Er du leder av selvutnemt,
4: eller? Nei, det er noe bare skulder på meg. Jeg er ikke leder, jeg bare går litt dass at og frem.
0: Er det fint dette her? Her er litt flatt og fint her. Oppsøker det bratt av og av og til.
4: Ja, ja. Det gjør vi.
3: Ikke med dette laget.
4: Nei, men det er noe lim og en liten brattebatt her fremme. Vi kjenner jo at det hjertet slår.
0: Ja, det skal virke det, vet du.
4: Det går helt fint.
0: Ikke det undervurdert, dette her med gåing?
4: Jeg er veldig undervurdert. Jeg går masse så sant jeg kan.
0: Det skal sprenges, vel? Ikke som skal være i form med det. Det er helt feil det.
4: Ja, jeg sprenger i alle fall ikke.
0: Er det de da? Kjem frem likevel.
4: Ja, ja, ja. Med god tid, denne pensjonisten.
0: Men det tar vel kanskje... Den som er dårlig at det får med å ta hensyn til en er ute og gå tur, vet du.
2: Det er sånn lavterkel.
4: Ja, det er lavterkeltilbud, det er helt sikkert.
0: Er det mange turer i veka da?
1: Nei, det er en tur... Hver veke. Hver tirsdag.
2: Torsdag, unnskyld.
1: Ja. Hver torsdag.
0: Det er torsdag i dag.
1: Ja, da møtes vi klokka 5 opp med legekontoret.
0: Full sjekk først.
1: Ja, da, så begynner vi der. Og så kjører vi forskjellige plasser da, og så går vi etterpå det.
0: Ja.
1: Ja. Men det er veldig viktig å ut og gå.
0: Jeg er ferdig ut om kommunen også da.
1: Nei, vi holder oss til start.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men er det ut ytter og går der også?
1: Nei, det har vi vel ikke vært, har vi det?
3: Nei, ikke enda.
1: Ikke enda, men det kan da bli.
0: Jeg er på trappene.
1: Ja, du må spørre denne turen.
0: Nå er det somras litt.
1: Vi har en tur nevnt.
0: Ja, det er tur nevnt. Hva er det nevnt
4: der
0: hen?
4: Hun sitter der om morgenen.
0: Er det planlagt mange turer?
3: Ja, 10 turer for vår og 10 turer om høsten. Ja.
0: Og nå har de hatt?
3: Ja, kanskje det er 3. eller 4. turen.
0: Men du har det å gå på enda da.
3: Ja, vi skal gå helt frem til Jonsok.
0: Det går ikke uansett vei, det skal være litt kjekt da.
3: Ja, går uansett.
0: Gjør det?
3: Ja da, det finnes ikke dårlige kleder, vet du. Det er bare dårlig vei.
0: Ja, men det finnes noe kaldt vei også.
3: Ja, men da kleder vi oss med ørevarmer og...
0: Men er det så kjekt da?
3: Ja, da har vi med kaffe.
0: Er det kaffe det er med dere,
3: ja? Ja, kaffe og noe godt å bite i.
0: Ja,
3: ja.
0: En til to timer?
3: Ja, turen er vel mulig. Toppen 3 timer. Ja.
0: Også er det bare kvinnfolk, da kan de snaldre alt de ved.
3: En kan ta med den en vil på tur.
0: Ja, men det er kanskje ikke mange.
3: Hele bygda.
0: Og ikke så mange karer her.
3: Nei, men det er...
2: Vi har hunder.
0: Ja. Hunder, ja. Fyrbeinte, ja.
3: Neida, men det er populært dette her, og det er aldri samme folk, ja. Så vi har med oss noen, ja. I dag er vi en gjeng, og forrige torsdag var vi kanskje en annen gjeng.
0: Ja, litt viktig med sosial i hele, vet du.
3: Det er veldig viktig. Så vi har det kjekt.
0: Men du må nå være så pass ærlig og si, det har ikke så kjekt å søte her i helgen da det snø bare sludda.
3: Nei, du har kanskje rett.
0: Ja, jeg har nok det.
3: Du var det. Vi ble litt sure da.
0: Ja.
3: Men nå har det gått over. Nå skiner sola. Da blir vi så glade. Nå ser vi bare bort på, hva det var nå igjen?
0: Lidavaren innpå her, ja.
3: Og han er hvit og fin, det går an.
0: Mykje snøfjell, og du heter?
3: Marit.
0: Rindal. Ja, så vet vi det. Rindal, ja, han er en som er feil å sprenge der.
3: Ja, det var vel en arve det.
0: Ja.
3: Han tror han har gitt seg.
0: Han slutta, ja.
3: Ja.
0: Ja.
3: Det hjelper å gå, vet du. Ja, trenger ikke å springe.
0: Nei, men det får kose dere her. Vi har noen fine bygd å skjute over, du ser det her.
3: Storheimsbygda.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja, får de med guider da, de er jo visst i plass du ikke har vært før.
3: Ja, det kan vi vel. Hvis vi er om oss og spør og lokalbefolkning, så får vi med oss guider hvis vi vil det.
0: Eller er det sånn tilfeldig akkurat det utstoppet meg her og lurte på dette? Er det sånn det?
1: Ja, det er sånn tilfeldig, for vi vet ikke helt hvor vi er.
0: Ja, nei, det forstår jeg.
1: Jeg har ikke vært her før. Jeg er noe eider, har ikke vært her før. Aldri.
0: Der ser du.
1: Mange plasser.
0: Må ikke gro fast inn i gaten,
1: vet du. Kan ikke det, vet du. Nei.
0: Det var sanitet løs, ikke vet hva det er igjen. Liten rapport.
5: Ja,
6: det var... men der la jeg merke til noe i den reportasjen.
5: Ja, du, det var folk skulle legge merke til.
6: Ja, og det var at du framsnakket litt dette med behov for en guide.
5: Ja.
6: Har du fått jobben?
5: Nei, det... Nei, sa du det, det er bare på ståremne for å være bra.
6: Ja.
5: Men da er spørsmålet, hvor mange turer gikk deg?
6: Ja.
5: Tilsammen, haust og
6: sånt, hadde...
5: hår, og prik, hva hette prik. Hun som sa det? Hvor mange turer det gikk?
6: Ja.
5: Det var nevnt navn.
6: Det var nevnt navn, og...
5: 5, 28, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 Det kan du lure på, Svein har ikke fått det med seg, men han kan få se på papiret her med meg. Han har ikke følt med, Svein. Det var x antall. Vi kan spille et plåt, så folk får begynne å telle opp, kanskje.
6: Ja, de må begynne å telle opp.
5: Hvor mange turer gikk sanitetslaget i løpet av sesongen? Ja. Eller planer var i hvert fall?
6: Vi kan røpe det. Det antall de har på våren er samme antall om høsten. Det er for å holde ditt system
5: i det. Ja, det er for ikke å komme ut av det. Vi har jo ikke lett det hadde før, når ikke jeg visste hva det var.
6: Ja. Ja. Men da skal vi høre litt musikk, og da kjører vi på med en melodi som heter Jenter som kommer og jenter som går.
5: De der.
6: Sanitetskvinnene går.
5: Ja, de går.

0: Det var jenter som kommer og jenter som går, så gikk deg.
1: Ja.
0: Ja, halloen.
2: Ja, yeah, hei. Hallo.
0: Hei, hei. Hvem har vi der?
2: Det var Leila.
0: Leila Mo, hun var ute og gikk.
2: Jeg har vært og gått i dag, ja.
0: Ja. Jeg tror
2: det er det hver dag, ja.
0: Jeg møtte deg i går, da var du ute og gikk dog.
2: Ja, da vinket jeg deg.
0: Ja, jeg så det.
1: Ja, går du la med saniteten?
2: Nei, de går helt for meg selv.
1: Ja.
2: Det er det beste.
0: De er vel litt eldre, men det er vel mellom 60 pluss oppover, tenker jeg.
2: Hva for noe?
0: Saniteten. Det er så godt.
2: Ja, sikkert. Hvor må du vete?
0: Ja, vi skal ikke si en dame sin alder, men det er sin beste alder, uansett hvor gamle den er, vet du.
1: Ja, det er helt sant. Men hvor mange turer gikk deg om våren, og hvor mange turer gikk deg om høsten, og hvem det var som sa det, og hva de var her når de sa det?
0: Nei, det var ikke spurt om.
1: Nei, men jeg spør om det nå.
0: Ja. Leila?
2: Ja.
0: Ja, kan du svare?
2: 20,
0: ja.
1: Ja, men det er 19.
2: Det var det i Rindal.
0: Ja,
1: var det 19 om våren og 1 om høsten da, eller?
2: Ja, sikkert. Jeg var ikke det, så jeg, det vet ikke jeg.
0: Det sa det gikk. Likt om våren og likt om høsten, da blir det...
2: Ja, det blir 40 da. Eller 10. Nei, 10 på høsten og 10 på...
1: 10 på våren.
2: Ja.
1: Men de skal gå 11 om våren i 24 og 9 på høsten samme året.
0: Ja, det har du grei på.
1: Ja.
0: Du er turleier neste år.
2: Skal du være med, eller?
1: Nei, men jeg har fått vite det fra Jon skal mønstre på som guide.
2: Åja, og så mønstre på som hengst.
1: Nei.
2: Nei.
1: Det er noen, det er i morgen skal inn i ringen her, det er å få kvitt.
2: Ja, men det går sikkert fint.
1: Han skal være guide spesielt i området Torvika ute på Storheim.
0: Ja, det er
2: jeg. Ja.
0: Jeg vet hva det er.
1: Ja, du vet hva det er, ja. Ja, men...
2: Ja, men det blir bra, det.
1: Ja, det blir ikke
0: bra. Det var altså svaret, det var Marit Rindal, som du sa, ja, og 20, det var helt rett.
1: Det var det, ja. Og hva de var hen når Marit Rindal sa dette der?
2: Ja, nå spør du mer enn ti vise kan...
1: Nei, jeg gjør nok ikke det, for hva de var hen i går da?
2: Nei, det vet jeg da. Spør en gang.
0: Var det ute i Kjølstaden, eller hva de var hen da?
2: Var det i går?
0: Ja. Torsdag var i går, det var torsdagsturen.
1: Ja. Og hva de var hen i går når Jon intervjuet deg?
2: Det var på Storheim. Det var på Storheim.
0: Selvfølgelig. Av AI-plass. Jeg kan fortelle hva det var. Jeg vet ikke, Skogsveien, der er et bord når du bor oppe enden der. Har du bodd der?
2: Ja, der vi går opp til et haugen.
0: Der er tre bord oppsett, så det er veldig fint for deg som liker å gå litt flatt og sette ned og
1: kose. Hva du var her nå, Jon?
0: Det er på Myrhold, rett over i Myrhold, frukker.
2: Ja, jeg bor oppe der, i min tid. Ja da.
1: Der er vel ikke en tue på Storheim, du ikke har gått rundt, Jon?
2: Nei, det er helt sant.
0: Gått rundt, det hopper han over.
1: Ja.
2: Jeg er rimelig lomme, kjenner du
0: det? Det er, jeg kan si til folk her inne på Eid og alle plasser, det er en veldig fin tur hvis du ikke liker å gå for mye i ullent terren, altså.
1: I ullent
0: terren,
1: ja.
0: Ullent terren.
2: Ullent.
0: Så er det sånn skogsvei. Det er fullt til at det går der. Hvis du kan kjøre bil, så må du spørre en av det som eier.
1: Ja, det heter grunneier,
0: da. Eller du kjører på eier ansvar, som det heter, men det gjør en vel uansett, jeg kjenner.
1: Jo, du gjør nok det.
0: Ja.
1: Utenfor all farvei.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Da må vi ha et spørsmål.
2: Ja.
1: På hva for ei øygruppe finner vi Vidjefjorden, Isfjorden og Adventsfjorden?
0: Ja, si meg det du, Leila.
2: Isfjorden?
1: Vidjefjorden, Isfjorden og Adventsfjorden. Jeg har faktisk vært der, og det er en utrolig fin plass.
0: Var det fint?
1: Vi skal litt nordover, og...
0: Reiste du så langt du, Bjørne?
1: Ja.
0: Ja.
1: Fann hjem igjen, og gjorde jeg.
0: Var ikke i advent, hadde du bort? Leila?
2: Ja, jeg holder på.
0: Nå er det tekniske hjelpemidler i bruk,
2: altså. Ja, det er oppe... Ja, Isfjord, det er oppe på Svalbard, for fanken.
1: Ja.
2: Ja.
0: Bjarne bor på Svalbard.
2: Spitsbergen.
1: Jeg anbefaler alle å ta en tur til Svalbard. Fantastisk.
2: Jeg skal ha meg en tur dit.
0: Var du på safari?
1: Nei.
2: Ja, det kan jeg nå.
1: Jeg kan reise på safari.
0: Kan du følge det da?
1: Nei, vi følger fly og buss og bil og...
0: Ja, men det er en del år siden.
1: Ja. Men vi var ikke om alle tre dager.
0: Oh, ja.
1: Og så var vi til Barentsburg og til pyramiden.
0: Temperaturen?
1: Der...
0: Vi reiste vel ikke opp for solsekk, sikkert.
1: Nei, men den dagen vi reiste hjem igjen fra Svalbard, så var det faktisk temperaturrekord på 22 plussgrader. Dette var om sommeren.
2: Oi, shit. Men det er sikkert en kjempeopplevelse.
1: Men for deg som skal reise til Svalbard, så er det et must å ta en tur til det russiske gruvesamfunnet.
0: Det var før.
1: Pyramiden.
0: Jeg tror ikke det er så populært nå.
1: Nei, det kan godt hende, men da, altså, det gjorde et veldig inntrykk.
0: Ja.
2: Det er flere til å si. Men du, vi har et av Bjørkedalsvatnet.
0: Ja.
2: Det er altså mellom 120 og 130 meter.
0: Ja, det er alt for lite nøyaktig. Det må være på halvmeteret.
2: Nei, det er på det djupeste.
0: På det djupeste, ja.
1: Vi må være mye mer konsise. Vi setter litt her.
2: Nei, ja, men det er, da sier vi 125, da så har vi det.
0: Ja, hvis det er da 123 skal stupe og klær høyde ned i, da blir ikke han god.
1: Nei, da stuper du rimelig djupt.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Ja.
1: Men du er med i trekningen av...
2: Karibien.
1: Store lotteriet.
0: Vi skal trekke en lin ut på kvelden.
1: Ja, men det går fint. Det går fint. Du får kjøpe og sikta
0: seg på. Ha en
2: fin kveld og god helg. Ha det, ja. Det må dere
0: også ha. Ha det. Vi har sportig, Bjørn, at jeg allerede har målt opp Bjørkelandsvatnet nok sånn cirka.
1: Ja, rått ut på det djupeste.
0: Ja. Hva for et instrument forbinder du med Hawaii-instrument? Det kan du få svare på. Vi skal høre da et Hawaii-instrument. Hva for et instrument heter det på fint?
1: Ja, hvis at i min liste her står at nå skal vi, mens vi ser på det instrumentet, så skal vi høre på vinsjen på kaja med DDD.
0: Ja.
1: DDD.
0: Kanskje 8-6 sekunder.

0: Ja. Det var krokodillesko, det.
1: Ja, dette var krokodillesko.
0: Ja, ja, ja, ja. Også, men tror du han Thorvald Maustad går i krokodillesko?
1: Nei, det
0: er
1: en flott mann,
0: altså. Ja, det er det. Det er jo det, for jeg tror kan godt hende han har... Kan godt hende han... Kom an.
1: Han var på... Han var sånn... sånn som hjelper til med... Når det skådespill og sånn, så var han med på en av disse operasnomstillingene, ned på regissør, heter det.
0: Ja, ja, ja.
1: Da snakket jeg mye med han på...
0: Ja, det gjorde du vel. Ja, det gjorde du vel. Ja. Ja, du visste hvor gammel han var.
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Ja. Hva var du kom fram til?
1: 95 år.
0: 95, ja. Han har gebus i november en gang, tror jeg.
1: Ja, ja det er vel gjerne.
0: Så da er det vel...
1: Jeg tror han var her og feiret 90-årsdansen, altså på hotellet her.
0: Det er ikke urimelig, nei.
1: Ja, jeg tror det var noe styr om hun og da han var her. Det...
0: Ja.
1: Nei, jeg er ikke 100%
0: sikker, men
1: akkurat ligger
0: bak i bakhavet. Akkurat, akkurat. Ja, snøven går opp i Leivdalen. Nei, det er vel ikke mye, det.
1: Nei, men det er så nattekalt, men han fikk veldig juling i helgen som var.
0: Ja.
1: Det gjorde han med Nareno. Sikkert en 40 centimeter på flottmark enda, tenkje. Men det er voldsomme høyer som de møkker ihop, vet du.
0: Men da kan du gå lenge på ski.
1: Ja, det kan jeg.
0: Ja, og renne, kjel, og renne på kjeltje.
1: Ja, det er ikke.
0: Er du sluttet med det?
1: Ja, det har jeg sluttet med for mannsalder siden.
0: Nei, det er det kjekkeste av alt, og renne på kjeltje.
1: Så var jo det kjelke vi hadde da. Vi hadde ikke så mye sånn å finne på energi og kjelke og spark.
0: Ja, spark, ja. Det.
1: Ja.
0: Den bruker vi for lite, og så gruser de for mye, vet du. Det er jo det som er problemet.
1: Ja, farlig, vet du. Kjører du bort i stein og grus, så kan du få på høyda.
0: Ja, det er noen av de som har gjort det. For det,
1: ja, ja.
0: Det støgger så brått.
1: Ja,
0: han
1: gjør det.
0: Det gjør det. Ellers er det noe å melde?
1: Nei. Forferdelig greie nær i Ukraina, altså.
0: Ja, det er...
1: Det er nesten sånn det er nipst, altså.
0: Ja, det er nipst. Det er helt forferdelig. Jeg kjenner jo...
1: Jeg håper Norge tar inn masse flyktninger, og at vi alle hjelper stått å sende og styr.
0: Ja, da.
1: Jeg skal lage noen sekker i gang, når du sa hva du skal levere det hen.
0: Ja, det var en bil som for gjennom Nordfjord og tok med seg.
1: Ja, men det var, jeg vet ikke, jeg har ikke fått ned ned til det var noe annonsert ut av det her i det hele
0: tatt. Nei, det var på Facebook, tror jeg. Jeg vet ikke om det var noe annet.
1: Ja,
0: det
1: har
0: jeg
1: ikke sett, altså.
0: Og der er fjerde to biler fra Sømfjord i alle fall, og der er stadig transport.
1: Ja.
0: Nei, jeg kjenner jo opp til flere som er nede i krigen der og har vervet seg. Og, så nei, det er ikke nordikt.
1: Ikke hva som skal til heller for å få slutt på denne striden der, altså.
0: Nej, han må alltså takas han Putin ja, själv tror jag för
1: att det har varit tatt för länge sedan.
0: Han ger inte sig för han har ödelagt allt han. Det är grött.
1: Jag huskar i 98 då hade vi en sån matematikerkurs nere på folkhögskolan.
0: Ja.
1: Och då var jag med, hade jag med mig på tur till Geirungar, speciellt det huskar jag väldigt gott för då satt vi och snackade med ryssar så var där nere på kurs.
0: Mm.
1: Og han fortalte om hvor elendig det var i Russland. Mye flinke folk, men ingen arbeidsplasser og penger.
0: Nei, det så var problemet.
1: Ja. Jeg synes jeg ser før med han fyren etterpå. Han hadde faktisk snakket om han flere ganger. Og nå er det ingen spennende tider, så var det dette dykket opp.
0: Ja, ja. Så, nei, nå var det da flere tusen, 6-7 tusen sånne forskere og matematikere av forskjellige.